0: røskes ut av sivilsamfunnet, og på den måten gjør det enda tydeligere for den russiske befolkningen hvor størselig det går med den russiske progresjonen.
1: Og der må vi helt på tampen også i denne sekvensen føye til at ukrainsk etterretning har jo avdekket at det foreligger en bestilling i Gåstein på 30 000 soldater fra Nordkorea, som også skal bidra i russiske krigsmaskineriet.
0: Ja, det stygt ut for at da må Kim bygge et nytt minnesmonument i Pyongyang ganske raskt.
1: Hele denne sikkerhetspolitiske situasjonen har jo ført til endringer i alle land i Vesteuropa, inkludert vår egen nasjon her på Bjerget. Og nå skal det øves på krig.
0: Det skal øves på krig, det skal øves på totalforsvar, noen kaller det for totalberedskap. For øvrig, hvis det noen av våre kjære lyttere der ute, så kan sende meg en veldig god definisjon på hva forskjellene på totalberedskap og totalforsvar, så mottas den med takk. Men når det sagt, så har man jo da funnet ut at i Norge så har vi vært relativt god på disse store militærøvelsene. Man har ulike øvelser oppe i nord, man har en del HV-øvelser som har mer regional karakter, og så har man mer disse sånne skrivebordsøvelsene, altså der man ikke er ute i felt, men man forholder seg til problemstilling, der man ofte har departementer og direktorater med. Men, det er jo en sånn gammel floskel, men det er jo fremdeles sant, alt som skjer i Norge skjer i siste instans i en kommune. Det kommer du ikke unna. Det er jo i kommunen det skjer. Mm. Om det nå er Oslo eller Sykkylven, så er det fremdeles i en kommune. Så man har da bestemt seg for at alle kommunene i Norge skal være igjennom en øvelse i det som kalles da totalforsvarsåret 2026. Og for å hjelpe kommunene med å øve, så har man laget et knippe scenarioer, 8 i tallet, slik at hver kommune kan jo da sette seg ned, så kan de si, ok, dette ønsker vi å øve på. Dette er kanskje det vi føler oss svakest på, eller vår kommune har dette, denne tematikken som en av de større problemstillingene. Og da skal de da kalle inn de som sitter i beredskapsrådet, eller de aktørene de som regel har i det vi kanskje på sivilt vil kalle kriserådet, for å finne ut hvordan vil vi håndtert en sånn situasjon hvis den hadde oppstått. Og øvelsene er utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Og det som jeg synes er en fin presisering der, er at man skal øve med det man har. Man får ikke lov å si at jo, men dette driver vi og skal fikse på nå, og det vil være bedre om 1 eller 2 eller 3 år. De skal øve som at det du har i dag er det du har å bruke. Ikke noe mer, ikke noe mindre, ta det på alvor.
1: Og så er det flere temaer man skal gjennom her. Vi sitter jo med en liste her i studio, da, såpass ærlig kan vi være. Men bortfall av strøm og elektronisk kommunikasjon, det tenker jeg er jo, folk flest så er det, ja, det klarer jeg vel uten Facebook et døgn eller to liksom, men det er ganske mye annet som går på strøm.
0: Det meste faktisk.
1: Ja, og som er koblet til internett. Kjøleskap, vaskemaskin, alt mulig rart. Tenk på alle som ikke kan kjøre bil hvis strømmen forsvinner.
0: Ja. Skulle kjøpt hybrid?
1: Men han skulle kjøpt seg en eller annen gammel
2: prepper bil. Eller bare ringe Stein da, for da kommer jeg med min V8-er.
1: Sikkel, ja.
0: men ikke sant, la oss, altså bortfall av strøm og elektronisk kommunikasjon, som du sier, dette er kanskje den mest alvorlige situasjonen man vil stå i. Men det er også den man har snakket mest om. Så i Norge så har man jo nå sagt, ok, tidligere så skal du ha det du trengte for 3 dager, eller 72 timer, og nå er det en uke du skal klare deg uten strøm og kommunikasjon.
2: Du sendte oss alle disse scenariene i forkant her, og jeg leste godt igjennom. Det er ganske nøye, og de setter liksom ting på spissen, som den første du var inne på da, bortfall av strøm og elektronisk kommunikasjon, så skjer det selvsagt når det er -5 grader, og det er meldt veldig mye snø i den tida som kommer, så man setter problemstillinger som det er veldig lett å relatere til, men som gjør situasjonen ganske vanskelig, så her er det mange kommuner som har stor jobb foran seg, altså.
0: Ja, forestill deg det sånn, -5, tiltagende snø, liten kommune, du har et sykehjem, du har kanskje legekontor, veiene blir ikke brøyta, folk får ikke ringt om hjelp hvis de får et ille befinnende, og dette kan jo være bortfall av naturlige årsaker, men det kan like gjerne være et hybridangrep som gjør at kommunen er lammet. Og ikke bare det, etter hvert så påvirker jo dette samfunnskritiske funksjoner som tilgang på rent drikkevann, de som ikke har vedovn får det fort det ganske kaldt. Og så skal man da begynne, som Eistein var inne på her I sted, og kanskje noen må transporteres til plasser der de kan være I varmen, fordi at de ikke bør være for seg selv for lenge. Men hvis veien ikke åpen, og hvis batteriene går, og hvis det knapphet på drivstoff og på toppen av det hele, så jo selve bensinstasjonen jo avhengig av elektrisitet for å bli drevet. Så har du plutselig en situasjon der, uavhengig om det krig eller ikke, som blir veldig dramatisk.
1: Nå jo nordmenn flink til, I hvert fall sånn I teorien, denne tanken om dugnad. I en, men I en krisesituasjon, la oss ta en bygård I Oslo, en eldre bygård, så vil det være, noen har vedovn, andre har ikke det. Hvis det veldig kaldt, og folk hutrer og fryser, og det vanskelig, så det jo helt naturlig I krisesituasjoner å da samle seg I de leilighetene hvor det vedovn, det må folk rett og slett finne seg I at, nå får jeg folk helt inn på kroppen, for det har vært bokstavlig talt, for at vi nødt til å flokke oss sammen, for det vanskelig. Noen har kanskje tilgang på vann, andre har ikke det. Da må man dele med hverandre. Ja.
0: Og her har du et veldig godt poeng, ikke sant? Fordi at I og med at Norge såpass forskjellig, ikke sant? Så den lille kommunen som ligger I utkanten, så går det godt mulig at vedovner og alternativ varmekilde da, mye større enn hva du vil finne I en bygård eller I en bydel. Og dette noe som da for eksempel Oslo må planlegge for. Altså, hvordan gjør vi det da I Oslo hvis det minus 10 grader og januar, og alt av kollektivtrafikk stopper, og alt det andre ikke sant, blir vanskelig. Altså, for Oslo så det også et problem at alt av matvareforsyninger sånn, kommer jo sikkert ikke inn etter hvert. Altså, det mye ting her man må tenke på. Så det det ene scenario, men det høres ganske sånn sivilt ut, ikke sant? Dette kan skje hvis du får, ja, la oss si, en solstorm, eller du får så streng kulde at strømnettet bryter sammen. Men et av de andre scenariene de har jo alliert mottak.
2: Mm.
0: Det oppstår en situasjon I Norge som gjør at vi må ha forsterkninger. De kommer fort fordi situasjonen prekær, for eksempel oppe I nord, kommer de inn I Sør-Norge, og plutselig så det sånn at selv små kommuner må ta imot store mengder allierte soldater uten at de har tenkt over det. Og så det en annen ting som står fint beskrevet I scenario, som også går igjen I et par av de andre, nemlig at jo, det enten det krig eller en krigsliggende tilstand, du sjekker hvem det har I kommunen som sykepleier eller lege eller har spesielle kvalifikasjoner da. Og så finner du ut at hei, 7 av mine 10 sykepleiere på det lille sykehuset jeg har, de svensk. Norge blir angrepet først, hva tror du svenskene gjør da? Altså, det godt mulig at de blir så bekymret for sine egne der hjemme, at de går over grensa og sier, jeg må hjem og ta vare på familien min der. Da står du igjen med 3. Og la oss si at den ene av de 3 faktisk innrullert I Hærens sanitet og forsvinner ut. Hva gjør du da? Dette også problemstillingen du nødt til å ta inn over deg som en eller annen direktør eller ordfører I en kommune.
1: Vi jo ikke halvveis I listen over ting vi burde ha snakket om når det gjelder beredskap og at hele landet skal øve, men du har jo sånne ting som helse og omsorg, og så har den generelle infrastrukturen med veinett, broer, alt dette. Det veldig mye som skal øves på, og som man må få på en større bevissthet rundt, og også tenker jeg og håper inderlig at situasjonen med tilfluktsrom og søk dekning-tenkning, at det også en del av dette øvingsscenarioet.
0: Ja, og vi kan jo ta den sånn, litt sånn foreløpig avsluttende da, for det at beskyttelse av sivilbefolkningen jo det. Det har aldri vært, det kan jo være ærlig, jeg tror det ingen som forventet det heller, det har aldri vært sånn at hver person I Norge har hatt en eller annen tilfluktsrom han eller hun kan gå I. Man har tilfluktsrom primært der man mener at risikoen størst, og så det ikke å stikke under stol at vi I Norge siden 90-tallet har tenkt at tida for tilfluktsrom over, så man har enten sanert dem, vedlikeholdt dem dårlig, og man har etter hvert nå plutselig behov for flere typer tilfluktsrom. Du skiller ofte mellom dekningsrom og tilfluktsrom liksom det som kan ta den hardeste støyten. Da. Men så har man jo tenkt at, ok, det kan jo tenkes at det lureste jo faktisk å flytte befolkningen. For eksempel, hvis du oppe I nord, da, la oss nå si at det der stridighetene begynner, så ser du at okay, I løpet av 10, 15, 20 dager, eller kanskje kortere, så vil disse byene bli berørt av krigshandlinger. Det vanskelig å beskytte befolkningen hvis det skulle skje, så vi prøver å flytte dem ut I stedet for. Og det man har begynt å planlegge nå, og det som jeg tror folk på vår alder, vi som sitter her I studio og sa at alt var så mye bedre under den kalde krigen, da har vi for øvrig aldri sagt det, tenker jeg til. Var at da fantes det faktisk noe som heter en telefonkatalog, dere som under en viss alder, Google det, Og bakerst i telefonkatalogen for din kommune, så stod det ofte et sånt infark som så på tilflytningskommune. Altså det vil si at hvis din kommune skulle evakueres, så hadde man allerede planlagt med en nabokommune eller en kommune lengre sør eller hvor det måtte være, at dit skulle befolkningen flyttes. Og det måtte din kommune, som utflytningskommunen, ikke sant? Den måtte planlegge hvordan skal vi gjøre det. Og så har jo den kommunen som skal motta masse nye folk, måtte planlegge for hvordan det skulle gjøres. Dette faktisk ting vi jobber med I dag.
2: Ja, ikke sant? Som Nelse I studio så husker jeg jo godt telefonkatalogen, men jeg tror når jeg begynte å lese den så kom jeg ikke så langt som til de sidene, for det der har ikke jeg sett.
0: Altså. Jeg tror du kom til Jonsen. Ja, ja.
1: Ja, for det hensikten med en telefonkatalog ikke å begynne på A. Vi skal slå opp I den.
0: Åh! Selv om første Stein ble, ikke sant? Hver gang han kom til en ny kommune, så begynte han på A igjen, ikke sant? Helt krise.
1: Men det er jo viktig at man snakker om og bevisstgjør folk rundt dette her, og selvsagt det veldig viktig for de som jobber I offentlig sektor, I kommuner, departementer, I beredskapstjenester, etc. De har jo selvfølgelig et større behov for å trene på disse tingene enn vanlige sivilister, men vi skal jo alle sammen mer eller mindre fortsette å gjøre det vi normalt sett gjør hvis det blir en krisesituasjon, med mindre man da disponert for andre spesielle oppgaver, da, for eksempel I forsvaret eller politireserven eller hva det måtte være.
0: Ja, det sant. Altså, det man sier sånn overordnet jo at du skal gjøre I krigstid det du gjør I fredstid. Og så hvis du jobber på en fabrikk da, og man tenker at den fabrikken ikke lager produkter som vi trenger like mye når det krig, så kan din kompetanse som fabrikkmedarbeider bli brukt på en annen fabrikk. Da kan du bli kommandert til å gjøre det. Men det jeg tenker at spesielt når vi kommer inn på dette med beskyttelse av sivilbefolkning, og hvordan man faktisk tenker om disse tingene nå, for meg I alle fall, så tydeliggjør det alvoret I situasjonen. Altså, dette begynner man ikke å gjøre hvis man ikke bekymret for at det I alle fall en viss risiko for det. Så for meg I alle fall, når jeg leste gjennom de scenariene, så vil jeg jo si at dette jo en av de scenariene som veldig tydelig peker mot at vi forbereder oss I alle fall på det verst tenkelige, og så håper vi at vi kan unngå det.
1: Men tenk på at man skal gjøre det man normalt sett gjør. Nå har jo vi flere roller da. Du og jeg har en dagjobb, og så skriver vi bøker, og så sitter vi her. Men skulle de fått mest ut av oss I en krigssituasjon, så burde de jo satt oss til å lage propaganda.
0: Jo, det tenker jeg for det skulle vært ganske bra. Ja. Og så laget desinformasjonskampanjer, påvirkningskampanjer, ting som kunne gjort de som vil oss vondt mer usikre. Nå finnes det jo mange som også går I uniform som gjør det I dag, men ja, altså, enten så får vi gjøre det I stedet, så kan vi gjøre nytte for at vi sender oss til limfabrikken. Jeg mener, det jo...
1: Men behovet for... Nå sitter vi jo her og ljuger flere ganger I uka uansett, så det kan vi bare fortsette med det. Men jeg synes det litt interessant hvis du ser på hva folk har blitt satt til å gjøre I den store krigen for 70 vel år siden, også 2. Verdenskrig. Så leste jeg en artikkel om kvinnelige piloter I USA. Og det var litt interessant, for at de ble trent opp til å fly I en bestemt type fly fra A til B. Så det de gjorde var at de fløy store maskiner, blant annet til Grønland, hvor de da hadde base for å kunne være nærmere da, Europa. Men de fikk ikke noen anerkjennelse som piloter. Så etter krigen så fikk de ikke lov å fortsette å fly, da ble de bare satt til noen typiske kvinneyrker. Så det jo veldig mange som får helt andre oppgaver, I en krigssituasjon.
0: Ja, og så tenker jeg at I alle fall denne kjønnsbalansen blir jo bedre, hvis det mot, så Gud forby, skulle bli en krig nå. Men ja, det riktig, disse jentene ble utdannet til å være piloter god som noen, men de frakta fly dit de skulle, for at de da skal fly sin I kamp, ikke sant? Du så jo også I Storbritannia under krigen, så var det jo veldig mange kvinner som etter hvert kom inn på våpenfabrikker, der de laget Spitfire og Lancaster-fly og alt sånt, og som gjorde en vel så god jobb der som gutta, men når gutta kom tilbake så skulle de få jobben sin tilbake, og så ble damene sendt til kjøkkenbenken igjen. Heldigvis da, så det ikke sånn nå, men det viser jo bare at når man I den type krise, så hvilket kjønn du har å bli ganske så interessant. Det viktigste hvilke kritiske funksjoner du I stand til å fylle.
2: Du startet dagen I dag, Ørjan, med å si at dette her ligger åpent for alle og enhver. Hvor ligger det? For dette her tenker jeg, og dette bør folk egentlig ta en titt innom. Det både spennende og aktuell lesning, liksom.
0: Ja, nei, altså det jo bare direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, og så trekker du bare en sånn, skriver pluss, så skriver du scenario, eller Norge øver. Så kommer du til den siden, der ligger det åpent tilgjengelig. Og jeg tenker at det fine med dette, selv om noen kanskje synes at det litt skummel lesing, at det viser at man tar det i alle fall på alvor, og jeg mener at det kanskje noe av det viktigste her.
1: Jeg har vært med på en sånn liten øvelse som bare var en, ja, en halv dag cirka, men som var en sånn cyberincident-hendelse, som jeg tror det Telenor som reiste rundt i landet og holdt sånne øvingsscenarier da, som du kunne melde deg på. Altså det var en stressende opplevelse, ergo så var det en god opplevelse, for da fikk du jo noe realisme i dette her.
2: Ja, ja.
1: Så man lastet ned en app, og så ble man en del av et sånt grensesnitt, hvor det da til stadighet skrudde seg mer og mer og mer til, og du mistet data og mistet funksjonalitet, og hva gjør du nå, og hva gjør du nå, og hva det riktig å gjøre.
2: Mm.
1: Veldig god trening, rett og slett på å kalibrere hjernen, i hvilken rekkefølge bør man ta beslutninger, hvem bør du ta kontakt med, hva bør du faktisk foreta deg.
0: Ja, altså det som litt sånn spesielt med denne type øvelsen der, som du sier, her kommer folk til å sitte i et rom, og så kommer de inn i det rommet med de rollene de har, om du er politimester, eller ordfører, eller overlege, eller du jobber som er ansvarlig for brøytinga i kommunen, ikke sant? Alle tar med seg den rollen inn. Og så har man en ting til som man tar utgangspunkt i, nemlig den der beredskapsplanen for kommunen. Og så får man da dette scenarioet, og så tenker man, hva gjør vi da? Og så vil man, jeg tror ganske mange veldig fort vil oppdage at den planverket vi har kanskje ikke tatt innover seg alt som denne øvelsen inneholder, og det betyr at man også er nødt til å omarbeide. Og man skal ikke gå veldig mange år tilbake før det var en del sånne konsulentfirmaer som reiste rundt og laget beredskapsplaner for kommunen, og kommunen sa, ja, dette er liksom de tingene vi er redde for, og så fikk de liksom en plan tilbake, og så kunne kommunen si vi har en beredskapsplan. De planverkene, i hvert fall mange av dem, ganske lite verdt, rett og slett fordi at de egentlig ikke laget av de som kjenner dette på kroppen, og det tror jeg viktig når man liksom skal ha eierskap til dette her, ikke sant? Man må ha vært med å lage det, man må ha forstått problemstillingen, og hver eneste kommune har noen små særtrekk som gjør at de blir litt annerledes enn andre da.
2: Nå ligger de 8 forslagene på det man skal øve på ute, du har fortalt hvor man kan se det, men hvor lang tid har kommunene på seg til å sette i gang og effektuere, for dette skal skje helst i løpet av året, er det sånn?
0: Ikke bare helst i løpet av året, det skal skje i løpet av året.
2: Hvem følger opp det?
0: Her har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som har laget disse, de har da gitt beskjed til statsforvalterne, og da spesielt beredskapssjefene hos statsforvalterne, til å følge opp dette. Så skal det rapporteres tilbake til direktoratet hvordan, altså at det ble øvd, og så vil man sikkert også ha læringspunkter etter hvert. For eksempel, hvordan kan disse øvelsene bli bedre? Er det noen tematikker her vi ikke har tatt med?
2: Mm. Også, som jeg jo er helt sikker på mange kommuner vil komme på. Her burde vi gjort dette også.
0: Riktig, og da tenker jeg at får man det som innspill, så er det en vinn-vinn-situasjon, ja, ja. Ikke sant? Da blir fortsettelsen enda bedre. Og så tror jeg jo da, jeg håper i alle fall at dette er noe man kommer til å fortsette jo. Det ikke det bare blir i 2026 man gjør det, men man kanskje gjør det annet hvert år, og oppdaterer det for nye scenarioer, holde på med det. For eksempel, for å ta et siste scenario da, det er noe som heter brann og redning her. Og det har jo plutselig fått veldig høy aktualitet i Norge etter det som skjedde utenfor Drammen, ikke sant? Der du hadde denne voldsomme brannen som gikk ut av kontroll. Det er ikke veldig vanskelig å forestille seg en sånn situasjon i en krigssituasjon, ikke sant? At du plutselig får brann i tett trebebyggelse på sommeren, det er tørt. Og da ville du på toppen av det hele ha problemer med at en del av de ressursene du kanskje kunne spille på i Krokstadelva, ikke er tilgjengelig, for at det skjer lignende ting andre plass, og det ser vi jo i Ukraina. I tillegg så har man nå begynt å snakke om noe som man ikke har snakket så veldig om tidligere, nemlig dette som heter USAR, altså Urban Search and Rescue. Dette er da brandfolk som er spesielt utdannet for å gå inn i sammenraste hus. Altså hvis store betonghus for eksempel kollapser, så vil det ligge folk begravd der. Det er en kapasitet vi ikke har så mye av i Norge, vi har den i Bergen og vi har den i Oslo. Men dette er også noe man må se på, for det finnes jo høyhus i Narvik og i Bodø og i Stavanger og i Kristiansand også, ikke sant? Hvordan håndterer man det hvis man igjen da, Gud forby, skulle havne i en situasjon der også dette kommer på plakaten? Og ja, det kan hende at det er litt skummel lesning, men jeg synes også det er en form for trygghet i alle fall å vite at nå har vi ikke noe annet valg enn å ta det på alvor.
1: Takk for at du var med på denne første episoden etter sommeren i Agrosoner.
0: Vi hørs.
3: Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget til

0: Det kommer tilfeldig. Men det absolutt ikke tilfeldig når vi blir friske igjen I forhold til sykemeldingene.
1: Når det?
0: Nei, 60% av alle sykefra I Norge ferdig sånn at du kan begynne å jobbe igjen mandag. Sant? Så norsk helg arbeidslivets versjon av et mirakel, som jeg kaller det.
1: Jeg har en, la oss kalle han statistikkfluencer I studio. Han levende engasjert I tall. Jeg tror han holder mellom 180 foredrag I året, glittrende god til å forklare knusktørre tall og fakta på en interessant måte, typ dyster statistikk om sykefravær og uføretallene I Norge som ganske elendelig. Det klarer dagens gjest å gjøre interessant. Hvilke tall det som har overrasket deg mest da, den siste tiden?
0: Jeg synes det gøy å liksom, grave I myter som folk har. En som jeg hørte for noen uker siden var liksom, ja, men det var noen som var overbevist om at det fødes flere babyer når det fullmåne I Norge. Så tenkte jeg, ja, den for god til å la ligge, så jeg måtte grave I det. Så jeg hentet et liksom, tall på alle fødseler per dag de siste 5 årene. Så fant jeg hvilke av de dagene var fullmåne. Det var 62 stykker forresten, over 5 år. Og så sjekket jeg da, og så fant jeg at nei, det er like mange babyer født på fullmåne som alle andre dager. Så da kunne jeg drepe den.
1: Ja.
0: Så, sånne ting synes jeg gøy.
1: Spennende. Du, velkommen, jeg må introdusere deg, Ulf Andersen, statistikksjef I NAV. Altså, hva egentlig historien da, med deg og tall?
0: Det litt vanskelig å si. Jeg egentlig bare jobbet alltid med tall. Når jeg var ferdig I studien, så gikk jeg liksom rett inn døra I Norsk Gallup Institutt, som sånn blodfersk prosjektmedarbeider den gang. Og så har jeg egentlig bare... fortsatt med tall. Og så tror jeg har noe sånn der Rain Man-aktig. det sånn der... Jeg har tenkt litt på det av og til. Altså, når du ser et fargekart sant, I x antall toner, så kan du se med en gang hvis det en farge som ikke hører hjemme. Skjønner? Sånn kan jeg se I svære tabeller. Kan jeg med en gang se at det tallet der hører ikke hjemme.
1: Men når du sier Rain Man-aktig, så tenker man jo på den filmen,
0: ja.
1: Og på hovedkarakteren som man sier litt sånn I disse dager, som litt på spektret.
0: Ja, men det jeg helt åpenbart. altså, på en god måte. Altså, jeg har venner som jobber med sånne neurodivergente som sier, det jo ingen tvil, Ulf, du på spektret, men du håndterer det liksom.
1: Du lever godt med det.
0: Ja. Nei, så jeg har noen sånne der, jeg kan se en haug med tall, og så bare ser jeg hva som gærent, hvis du skjønner. Eller hva som står ut, og så kan jeg grave videre det tallet, liksom.
1: Ja, for det jo det som på en måte med deg da, for jeg følger deg på LinkedIn, det det mange som gjør. Mm. Du jo svær på LinkedIn, liksom. Mm. En slags kjendisinfluencer på LinkedIn. Mm. Masse følgere, og når du legger ut en post, så bare ser jeg det hagle på med kommentarer og hjerter og likes, så der har du åpenbart... knekt en tabloid kode da?
0: Ja, eller truffet et eller annet, liksom. Altså, det sånn som det med fullmånebabyene våre da, altså sånne små tidbits, liksom, som folk noen har kanskje tenkt på eller ikke tenkt på, og så tenker de, ja, det var interessant eller det var spennende, så det egentlig bare det jeg prøver å gjøre, altså.
1: Du, det et tall som alltid interesserer oss alle egentlig, og det jo lønna vår, og skatten vår da. Nå det jo mars, og fuglene kvitrer, og vi går mot lysere tider, endelig. Og det betyr at lønnsforhandlingene rett rundt hjørnet, og vi har jo alltid høye forventninger da, til lønn. Men du som sitter med faktaene her, Ulf, kvinner tjener fortsatt mindre enn menn, selv når de gjør det samme arbeidet. Det leste jeg på din LinkedIn-post. Mm. Hvorfor det fortsatt et gap her I 2026? Disse tallene må du brekke opp for oss.
0: Ja, nei, kvinner tjener mindre enn menn. Både ja, I gjennomsnitt da, for å si sånn. Så det flere forklaringer på det som det har vært pekt på. En forklaring at kvinner jobber mer deltid enn menn, så da får du jo nødvendigvis litt mindre betalt enn menn I snitt. En annen grunn at hvis du ser på de som har veldig, veldig høy lønn, så det mye menn sant, enn kvinner, så de trekker opp gjennomsnittet. Så derfor så det litt feil å se på gjennomsnittslønn egentlig. Man bør heller se på andre måter å måle det på, blant annet noe vi kaller median, altså vi tar bare alle lønningene etter størrelse på en lang, lang rekke, så finner vi midtpunktet. Hvilken lønn har halvparten mindre enn eller mer enn? Og den forskjellen da ikke så stor mellom kvinner og menn. Den faktisk bare 5-6%, mens gjennomsnittet liksom 12%, så det mye mindre. Og da får vi liksom bort de aller høyeste lønningene. Men nei, det fortsatt forskjell. Det, som jeg sa, det liksom, vi har jo et kjønnsdelt yrkesliv I Norge, både I forhold til hvilke næringer menn og kvinner jobber I, hvilke sektorer. Kvinner jobber mer I offentlig sektor, menn jobber mer I privat. Yrkesvalgene

0: året spiller en rolle. Kvinner jobber mer I liksom, litt mer lavtlønt yrker, type sykepleier og sånn, domineres av kvinner, mens leger domineres av menn. Så det en del sånne forskjeller da. Og så det også litt sånn, noe vi ikke rett og slett skjønner, altså noe vi ikke vet hvorfor det en sånn forskjell, og det, det kan nok ikke til å legge skjul på, det nok diskriminering også, som vi fortsatt har med oss, ikke sant? At det en forskjell. Og jeg tror det kanskje starter allerede fra når kvinner og menn får sin første jobb, men flinkere til å forhandle lønn allerede fra start. Og kommer, da de som ikke det, kommer litt skjevt ut, og det tror jeg en forskjell de drar med seg lenge.
1: Men betyr det at, la oss si for eksempel en finansforvalter, da, et yrke eller en jobb hvor man tenker at her tjener man mye penger. Det betyr at 2 35-åringer, en kvinne og en mann, der det forskjell I lønna fordi ja. Mannen da har vært flinkere til å deale fra start da.
0: Kan være en av grunnene, ja, det det. Og jeg har sett på, liksom, der hvor du sammenligner kvinner og menn som gjør det samme yrke og begge jobber heltid, så fortsatt det forskjell mellom dem, så det utvilsomt en forskjell I lønna. Det faktisk noen få yrker hvor kvinner tjener mer enn menn også. Det
1: okay.
0: Litt interessant.
1: Det gode nyheter.
0: Ja, det jo mulig da. Men
1: hvilke yrker det?
0: Det var blant annet noen lederfunksjoner I offentlig sektor, husker jeg, og så var det vel var det innenfor flygeleder og sånt, altså det var noen sånne spesielle yrker hvor det var kvinner som tjente mer.
1: Men når du ser på de tallene her, så kan man jo liksom kjenne på en sånn, I hvert fall jeg kjenner på en slags oppgitthet over at du fortsatt sånn I 2026, altså likelønn og likestilling, det har vært høyt på agendaen I vårt demokratiske likestilte Norge I veldig mange år. Mm. Og så kommer du med disse tallene som viser at det fortsatt en forskjell. Stor forskjell. Mm. Men det noe bedring? Ser du noe lysning?
0: Det ganske sikker på at det har nærmet seg, fordi det som jo har skjedd over de siste 20 årene ikke bare at kvinner har hatt et betydelig inntog I arbeidslivet, men de har jo økt andelen som I heltidsstillinger. Så det vil ha dratt opp lønna til kvinner også, ikke sant? Og nærmet seg menn. Men så ja, det beklagelig med den forskjellen, men samtidig så skal vi faktisk ikke glemme at Norge en av de landene I Europa hvor forskjellen minst. Så det jo ikke nødvendigvis en trøst, men vi I hvert fall ikke verst ute når det gjelder akkurat det der.
1: Hvilke tanker har du gjort da om hvordan vi kan gjøre det enda mer likt da?
0: Jeg tror en ting som det ble forsket på for en del år tilbake var at kvinner taper på å få barn. Sant? Det mener jeg helt unødvendig.
1: Vi fortsatt der liksom.
0: Ja, vi fortsatt der en del steder. Sånn at man liksom, det litt sånn, har jeg inntrykk av, litt sånn ut av syne, ut av sinn. Ikke sant? Og kvinner har jo da nødvendigvis et fravær på opp til et år da, når de får barn, og da virker det som de straffes litt for det, og det mener jeg burde være helt unødvendig. Sant? Det burde ikke skulle ikke være mulig å kunne skje. Så I hvert fall fjerne den forskjellen mener jeg vi burde kunne gjøre ganske lett.
1: Vi straks tilbake. Du, jeg har lyst til å gå inn I noen tall som du har snakket veldig mye om, og som du garantert kommer til å snakke mye om I årene som kommer også, nemlig dette her med sykefravær. Mm. Og det spesielt en gruppe som skiller seg ut der. Hvem det?
0: Det ikke bare selve svangerskapsrelaterte lidelser det snakker om her også, det faktisk etterpå når vi sender barna til barnehagen, så tar de med seg mye basilusker og viruser hjem, og hvem som hjemme med barna? Jo, det kvinnen. Så de tar på seg en del på vegne av mannen også, tror jeg. Her,
1: så det egentlig ganske tradisjonelle historier som ja. Viser seg bak disse tallene.
0: Det gjør det. Så jeg har liksom fleipte sagt at når overgangsalderen kommer, så faller sykeføret, så dere kan glede dere. Men, og det har min kone ikke helt enig I. men faktum at sykeføret til kvinner I overgangsalderen faktisk, det bare unge kvinner I begynnelsen av 20 årene som lavere sykeføret enn de.
1: Så men dette her har jo økt jevnt. Og trutt, altså sykefraværstallene. Mm. Har ikke de bare gått oppover? Det jo ikke sånn at det noen nyhet at Nei. Kvinner har jobbet mer Nei, deltid og fått barn og dratt med seg oppkast og elendighet hjem, liksom?
0: Nei, altså sykefraværet I Norge var veldig stabilt, det. Helt frem til pandemien kom I 2020. Da gikk det jo selvfølgelig opp, det jo helt forklarlig. Men det som skjedd etterpå at det har liksom ikke kommet noe særlig ned igjen. Og det har skjedd I de fleste andre land, men ikke I Norge. Og det skjedde både for menn og kvinner, så det ikke noe unikt for kvinner I det hele tatt. Menn har også høyere sykefravær I dag enn vi hadde før pandemien, akkurat som kvinner har. Og alle aldersgrupper har det. Både unge og eldre har høyere sykefravær I dag enn de hadde før pandemien.
1: Men hva forklaringen på det hvis andre land har klart å få det ned og ikke vi har klart det?
0: Ja, det man faktisk litt usikker på. Det vi ser at det veldig sånn, det som har vokst I Norge jo for det første psykiske lidelser, ikke muskelskjelett liksom, man brekker beinet like mye som før, men det psykiske lidelser, og innenfor det igjen så det veldig mye sånn det vi kaller litt sånn diffuse symptomdiagnoser, sånn som ikke, det ikke depresjon, angst, skizofreni, det ikke de, det liksom sånn psykiske symptomer og plager som ikke finnes.
1: Det som litt sånn diffust ja, og vanskelig å sette fingrene
0: ja,
1: på.
0: Ja, og det vokst for begge kjønn, og det vokst for alle aldre, særlig for de unge faktisk, det en annen sak, men det de diffuse symptomdiagnosene som vokser, og jeg tror faktisk at det en kombinasjon av flere ting. Jeg tror vi drar med oss noe fra pandemien I Norge, altså tiltakene vi levde under, og vi skal ikke stikke under stol, det en del mennesker som har lung-covid, som også kan gi utslag I den statistikken der. Men jeg tror også at det kan virke som at det blitt litt lettere å sykemelde seg. Altså, for at livet litt strevsomt, tungt, slitsomt. Vi sliter med å få kabalen til å gå opp, og en løsning på det I noen tilfeller sykemelding, da. Så det
1: Men, det noen grupper som peker seg ut? Nei, det der det de unge kvinner igjen?
0: Ja, altså sykefraværet har vokst mest for de unge, men de kommer fra veldig lave tall, fordi vi historisk sett veldig lite syke. Det jo helt naturlig at vi blir mer utsatt for sykefraværet jo eldre vi blir, fordi vi får slitasje og en del sånne ting, men så de har vokst mye. Og det litt sånn spørsmål, dette noe de tar med seg inn, både for at de startet I yrkeslivet I en tid hvor vi var på hjemmekontor og det var mye nedstengninger og sånn, og en annen spørsmål jeg har om de tar med seg litt sånn dårlige vaner fra skolen. Jeg har hørt skrekkeksempler som, hvor liksom, unge arbeidstager spør på jobb, liksom, ja, hva fraværsgrensen på jobb? Liksom? Altså, ikke sant?
1: Man kalkulerer med tre dager,
0: ja,
1: så mange
0: jeg tror ikke dette sånn gjengs, men jeg ser signaler på det, da, og det litt bekymringsfullt.
1: Men du har sagt ganske tydelig på LinkedIn, da, det var der jeg la merke til det, at det mange som går til lege før de går til leder.
0: Ja.
1: Ligger det en liten løsning her I forhold til å få disse sykefraværstallene ned hvis man lett og slett litt lavterskel tar en prat med sjefen og forteller at man sover dårlig eller om man I overgangsalderen eller man sliten på grunn av barn og kanskje få tilrettelagt
0: ja.
1: Litt
0: jeg tror helt åpenbart det og jeg tror at det veldig mange av disse tingene vi blir sykemeldt for som kanskje kunne vært avhjulpet eller symptomtrykket kunne vært dempet hvis man hadde lagt forholdene bedre til rette på jobb med det så legger jeg også mer ansvar over på arbeidsgiverne ikke sant? Og lederne, jeg sier at dere må være flinke til å sørge for at de ansatte føler seg trygge nok til å komme til oss som ledere, og beskrive den situasjonen vi står I, at vi trenger litt mer rom, fleksibilitet, kanskje litt andre arbeidsoppgaver, kanskje litt mer fleksibel arbeidstid I en periode for å komme oss gjennom det. Og det et ansvar som jeg mener, det ligger mye på lederne, men det ligger jo selvfølgelig på alle som jobber på et sted, og som sørger for at vi har et godt arbeidsmiljø, sørger for at folk ideelt sett helst vil være på jobb, sant? At litt sånn som jeg sa det en gang på, at liksom, vi må bli litt mer flinke til å tenke at glasset halvfullt, og ikke halvtomt, sant? I England synes jeg, vi kaller det sykmelding, det har blitt sånn I norsk språk. I England så kaller de ikke det, de sier ikke sick note, de sier fit note, så de har liksom prøvd Aha. retorisk å liksom, legge fokus på how fit are you, ikke sant?
1: Men hvor streng kan man være I forhold til disse tallene? Altså, jeg føler det lett å tråkke feil, si noe feil, hvis man går litt sånn strengt inn I disse tallene. Sånn typ man føler seg litt pysk. Jeg lurer på om jeg skal ta en dag hjemme på hjemmekontor. Mm. Altså, det mange som har ulike takes på, la oss kalle det livet da. Livet folder seg ut I hele sin elendighet og glede. Mm. Og oppi alt dette her så skal vi ha et slags arbeidsliv. Mm. Hva tenker du som statistikksjef på det, å liksom være litt streng?
0: Eller ja, men jeg tenker at folk skal jo få lov til å være syk, det jo ikke det det handler om. Men det jeg veldig bekymret for, det liksom at jo høyere sykefravær vi har, jo flere det som får disse langvarige sykefraværene, og det fører til at flere faller ut av arbeidslivet vårt, og når du faller ut av arbeidslivet, så står du der med kanskje potensielt bare uføretrygd, som jo ikke noe man blir rik av I Norge. Så det det jeg vil til livs, ikke sant? Jeg vil at de som skal ende på uføretrygd, skal selvfølgelig få det, men jeg vet at vi kan stoppe en del fra å havne der, hvis vi tar tak og legger forholdene til rette for at sykefraværet mindre enn det det I Norge I dag.
1: Men hva skjer med oss når vi blir syke, og vi melder oss ut, og vi føler at man syk selvfølgelig, og man bort borte fra jobben og fra kravene og fra kaffen og det å være en del av gjengen?
0: Ja, jeg tror det veldig krevende for folk. Jeg tror vi jo alle enige om at det å være på jobb i all hovedsak helsefrembringende. Ikke sant? Vi ønsker at folk skal delta i arbeidslivet av mange ulike grunner, men vi vet også at veldig mange av disse lettere symptomdiagnosene, der vil du bli friskere raskere hvis du også delvis på jobb, ikke sant? Og ikke mister den kontakten. Noe av det verste jeg ser liksom når folk sykemeldt med god grunn i lengre perioder og aldri hører noe fra arbeidsplassen. Det jo ikke rart at du tenker at ja, men, det jo ikke noen som savner meg, det jo ikke noe vits at jeg forter meg tilbake, jeg kan ikke ligge her eller være her eller få bli sykemeldt. Liksom. Og det snakker vi liksom sykeværsoppfølging, men det også et ansvar lederne har, ikke sant? Å sørge for at de som syke vet at de ønsket tilbake, og prøver å gjøre en innsats for å få de tilbake. Sant? Så det går begge veier dette her.
1: Altså, du har jo vært I mange år I arbeidslivet, Ulf. Har du et eksempel med en kollega eller noen du har vært tett på, som du på en måte ser at har vært I nærheten av å ende med en sykemelding, hvor kanskje tilretteleggingen eller en god samtale tidlig nok kanskje kunne endret alt?
0: Jeg har alltid prøvd å ha det jeg kaller for høy takhøyde. Det kan slå litt rart til av og til, men vi som driver med statistikk litt nerdete, det må jeg bare innrømme med en gang. Men jeg har alltid vært sånn at hvis folk trenger noe for at de skal kunne gjøre jobben sin, så får de det umiddelbart. Og jeg prøver å være liksom veldig sånn obs på at hvis noen sier at de begynner å få litt vondt I armene, så jeg veldig kjapp ute med å finne det. Så ok, kan vi gjøre noe med arbeidsplassen din? Kan vi finne noen hjelpemidler som gjør at du ikke utvikler senebetennelse og så videre? Om det reddet noen, det vil jeg ikke påstå. Men jeg tror det viktig. Men jeg har vært mye mer bevisst på at jeg har jo vært borte I mennesker som har blitt utbrent, som vi kaller det I Norge, og det å hjelpe de tilbake har jeg brukt mye energi på. Og da handler det ofte om at etter en viss periode så vil jeg at de skal bare komme på jobb, bare spise lunsj med oss, ikke miste kontakten med arbeidsplassen. Og føler de at det blir for mye, så bare reise hjem. Men prøv å komme, liksom. Og så utvikler vi det til slutt, så de 100% tilbake, liksom.
2: Vi straks tilbake.
1: Hva hovedårsaken, tror du, til at man ikke tar den samtalen med lederen sin? Altså, du veldig tydelig på, det også politikerne, at skal vi klare å snu disse tallene, så må arbeidsgiveren koble seg mer på. De kan ikke bare ha fått sykemeldingen, og så melde seg ut, og så håpe at det ordner seg. Men hvorfor det der så vanskelig å prate med lederen sin?
0: Nei, men det, altså noen ting jo vanskelig å prate om fordi det veldig privat og personlig og sårt. Det må vi jo ha respekt for. Noen ganger så det finnes det jo dårlige ledere som du ikke har lyst til å prate om disse tingene med, ikke sant? Så det blir jo en hindring. Så, og noen ganger så ser du man ikke at det noe vits, ikke sant? At det vil ikke hjelpe. Det kan jo ha noe med arbeidets art eller yrke jeg har, ikke sant? Hvis jeg og du har halskatar, så hjelper det ikke med hvor tilretteleggen du vil, ikke sant? Men jeg får ikke snakka, så da får jeg ikke gjort jobben min, ikke sant? Så det jo en kombinasjon av ting, tenker jeg da, som hindrer det. Men og jeg tenker, vi jo forskjellige, ikke sant? Jeg det jeg kaller introvert-ekstrovert. Jeg kan være veldig ekstrovert når jeg må, og så må jeg kompensere med å være veldig introvert. Men andre mennesker på hver sin side av det her. Du introvert og litt privat av deg, så det naturlig at ikke dette første sted du går, kanskje, til lederen din, liksom, og forteller.
1: Men I hvor stor grad handler dette, disse sykefraværstallene, om at livet blir for tøft, det for store krav og forventninger I arbeidslivet?
0: Det bare en liten del av det. Jeg tror det en minimal del av det. Den største delen til forskjellen mellom hvor mange vi har I fravær fra jobb sammenlignet med andre land, handler ikke om det. Det handler om at det litt for enkelt noen ganger å få en sykemelding når vi kanskje like greit kunne vært I jobb, og det har vært bedre for oss å ha vært I jobb, eller delvis I jobb. Jeg tror NAV kunne gjort en mye bedre jobb I forhold til det vi driver med dialogmøter og hvordan vi etterlever folketrygdloven, for eksempel.
1: Mange sier at det kjempevanskelig å komme I kontakt med NAV.
0: Ja,
1: og veldig krevende.
0: Det har jeg full forståelse for, og jeg vet at dialogen mellom oss og arbeidsgiverne og legen og så videre problematisk I mange tilfeller. Det en kombinasjon av manglende ressurser og hvordan vi må prioritere de ressursene vi har, selvfølgelig, men det kan ikke si at vi perfekte på noen som helst måte, så det jeg helt klar på. Og så tror jeg veldig mye kan gjøres av arbeidsgiverne våre I Norge. Jeg tror de kan, vi kan bli flinkere til det vi kaller nærværsarbeid. Og så har jeg jo, jeg elsker jo å henge ut fastlegene våre da. Ja,
1: det jo, nei, legger skylda på de?
0: Nei, ikke legger skylda på de, men peker på at det kunne kanskje vært en, på sin plass og sett litt på hvordan de bedriver sin sykemeldingspraksis. For jeg, vi får jo alle sykemeldingene inn til Nav, så det jo en gullgruve for å drive med statistikk basert på de tallene.
1: Kan du
0: det,
1: dele en gjenganger med oss?
0: Ja, nei, altså det flere, men altså, det sånn, tenker alle sykemeldinger har jo en startdato og en sluttdato, og jeg synes jo det veldig rart at når jeg vet at det helt tilfeldig når i uka du blir syk, du kan ikke bestille influensa neste torsdag, liksom, fordi det, passer, det går jo ikke, det kommer tilfeldig. Men det absolutt ikke tilfeldig når vi blir friske igjen i forhold til sykemeldingene.
1: Når det?
0: Så nei, 60% av alle sykefeier i Norge ferdig sånn at du kan begynne å jobbe igjen mandag. Så norsk helg arbeidslivets versjon av et mirakel, som jeg kaller det. Men det selvfølgelig ikke det. Det rett og slett bare for at legene våre skriver sykemelding ut i uka, eller ut neste uke. Så jeg har regnet på det, ikke sant? Altså, det at de bruker kalenderen. Og jeg helt, dette har jeg sagt mange ganger, altså, men hvis jeg skulle få influensa på tirsdag, og du, Elin, får på torsdag, så kommer vi begge til å bli sykemeldt ut neste uke. Det kan jeg nesten garantere deg. Og da skjønner jeg ikke hvorfor det. For at jeg
1: du trenger
0: mener at,
1: jo helgen på å komme deg, for å være nei, helt sikker at, på at du
0: de, ja, det en sånn, litt sånn misforstått snillisme, tror jeg, i det. For at, ja, vi gir dem ekstra. Men jeg mener at det burde være influensaen, som jeg vet i snitt tar 8 dager, som burde avbestemme med hvor lenge jeg og du skal være sykemeldt.
1: Men hva sier fastlegene når du konfronterer dem med dette her? Nei, de dette regner jeg jo med at dere nå har en dialog om.
0: Nei, de smiler litt i skjegget.
1: Okay.
0: og det har faktisk vært fastleger i enkelte kommuner som har endret den praksisen og sagt at vi sykemelder så lenge diagnosen skulle tilsi at du skulle være syk, og er du ikke frist da, så bare si fra på Helse Norge, så forlenger vi selvfølgelig. Men og det kan synes som å ha hatt effekt, altså. Men for øvrig, det sånn det drives i Sverige. De bruker det her, normert sykemeldingslengde. Så når svenske fastleger puncher inn influensa, så svarer systemet med 8 dager eller 9 dager, jeg vet ikke, men altså, de svarer. Så kan svenske fastleger overstyre det, men da må de begrunne det. Mens i Norge har vi ikke det sånn. Vi har systemet, men det bare veiledende for legene våre.
1: Burde vi endre dette her? Det høres sånn ut i forhold til måten
0: jeg du snakker om. Jeg tror nok at det kunne vært en smarting, ja.
1: Mm. Som person. Hva tenker du om de som på en måte kommer til fastlegen sin og allerede har bestemt seg for at de skal ha en sykemelding, fordi de kjenner at de er slitne, og som går inn i en tung diskusjon med fastlegen. Det er også en gjenganger hos mange.
0: Ja, og det er nok en veldig krevende diskusjon for begge parter, tror jeg. Fastlegen også melder om det, ikke sant? At det er krevende. Men jeg tenker at jeg har full forståelse for at folk er kommet til et eller annet stadie hvor de tenker at nå må jeg ha en pause, nå må jeg ha en sykemelding. Det tenker jeg er helt fair. Og så tenker jeg at vi som pasienter også skylder å høre på legen, hva legen mener i denne saken her. For det kan jo godt være at legen sier at ja, det er jeg helt enig i, her er den. Eller det kan være at legen sier, nei, det her tror jeg kanskje kan gjøre ting verre for deg, at du, la oss prøve gradert sykemelding for eksempel. Ta deg halve dager, eller ta 2 dager på jobb og 2 dager fri. Eller. Og da synes jeg vi skal ha respekt for at hans eller hennes profesjonelle mening kanskje er sagt med god grunn. Liksom.
1: Den tematikken her blir jo fort veldig sånn sår, og krevende, spesielt når den løftes politisk og man begynner å snakke om å endre sykelønnsordningen og, ikke sant? Dette her blir veldig sårt, man går fort folk i næringa, både fastlegene og oss som arbeidstakere. Hvordan skal vi klare å ha en sånn real og ærlig samfunnsdebatt om dette her? Altså, målet må jo være at tallene endrer seg.
0: Ja, det har vært veldig krevende i Norge, det må jeg bare si. Til viss grad så har det vært berøringsangst forbundet med dette her. Men nå, etter at forhandlingene i avtalen brøt sammen forrige gang, så har det jo skjedd en del ting. Og nå er det jo et regjeringsoppnemt utvalg i gang, som skal levere en rapport ved slutten av dette året om hva vi vet om sykefraværet, både i Norge og i land vi liker å sammenlignes med, hva kan funke, hva kan ikke funke, og så videre og så videre. Og den utvalget sitter jeg i, så det kjenner jeg ganske godt i det arbeidet. Og håpet er jo at den rapporten da vil kunne danne et grunnlag for å kanskje gjøre noe med sykelønnsordningen vår neste periode fra partene. Men merk, jeg snakker ikke nå nødvendigvis bare om at om vi skulle innføre karens eller gjøre noe med pengene våre.
1: Hva betyr egentlig karens?
0: Karens rett og slett bare en egenandel. At du for eksempel ikke får sykepenger første dag du syk. Sverige har jo hatt det. Og Sverige diskuterer nå å fjerne det forresten, for at det en koko idé, for å være helt ærlig. Alle forskerne I Norge enige om at det skal vi ikke ha. Så det kommer ikke.
1: Hvorfor ikke det? Det jo litt mer sånn strengt, tenker jeg litt mer om.
0: Ja, men altså, det har vært forsket på det, både I Sverige og I Frankrike, som gjorde forsøk, og det de ser var at når du må ha en egen når du har en egenandel så ja det blir litt færre som blir syke for eksempel det koster penger så det disiplinerende men det, effekten blir borte for at de som da syke de borte lenger så effekten går I null ah, ja. Og da det liksom helt meningsløst I tillegg så det jo veldig sosialt skjevt altså jeg kan unngå karens hvis jeg litt sånn forkjølet eller whatever ved å jobbe hjemmekontor men det kan ikke en sykepleier eller en taxisjåfør eller en lærer eller en sånn så det slår veldig usosialt til så alle vi helt enige om at det skal vi
1: Men nå sitter du I dette utvalget, og man har I hvert fall gått inn I det du beskriver som man har hatt berøringsangst knyttet ja. Til. Da. Så det jo positivt. Men hva din største bekymring, du som sitter med nesa ned I tallene, og som følger de år etter år?
0: Når vi har høyt sykefravær I landet, så blir det flere som bruker opp sykepengerettigheten. Det blir flere som går inn I arbeidsavklaringspenger, det blir flere som går inn I uføretrygd, og 80% av alle som havner på uføretrygd, de detter oss ut av arbeidslivet og kommer aldri tilbake. Det min bekymring. Og den koblet til at hvis du går og ser på liksom, husstander I Norge så, hvor ingen har en jobb, ikke sant? Halvparten av de lever I fattigdom, og det altså vedvarende lavinntekt, da, for de som kjenner det begrepet. Mens hvis en har jobb, så det bare 6%. Sånn? Så det så viktig at folk har jobb, og da det så viktig at de ikke detter ut hvis vi kunne ha stoppet det tidligere. Og det handler om å få ned sykefraværet, rett og slett. Det derfor det viktig. Ikke for at jeg ikke unner folk å være syk, det har ingenting med det å gjøre.
1: Mm. Og hva løsningen da, Ulf, på problemet? Hva er det beste vi kan gjøre her?
0: Jeg tror det mange ting. Men,
1: Puster tungt da?
0: Ja, nei, men det som... jeg tror at nå skal vi ha en slags opplysningskampanje som vi som informerer folk bedre om hva det vil si å være sykemeldt og hvilke plikter og rettigheter man har. Det tror jeg smart. Jeg tror det smart, og nå ser vi på folketrygdloven og endringer der og hva vi kan gjøre for å, liksom, rundt regelverket. Jeg tror, som jeg sagt, som jeg bruker mye tid på, liksom, hva kan arbeidsgiveren og arbeidsplassen gjøre for å senke sykefraværet, og så tilbake til helsevesenet og fastlegene, da, som vi også ser på, liksom.
1: Hvis du kunne endret en ting da, I måten vi organiserer arbeidslivet på, noe som du faktisk mener ville fungert for å senke sykefraværet, hva skulle det ha vært?
0: Du må huske at vi går inn I en periode nå med såkalt aldring av befolkningen. Vi kommer til å ha knapphet på arbeidskraft I mange, mange ti år fremover. Det kommer bare til å bli verre og verre. Så vi nødt til å liksom, ta en liksom, fot I bakken og tenke på hvordan vil vi ha det på arbeidsplassene våre. Sant? Både hvordan vi rekrutterer, hvordan vi tar vare på de som I jobb, for vi har ikke råd til å miste folk lenger nå. Og da tenker jeg det må bli en sånn ny giv på hvordan vi bedriver nærværsarbeid, hvordan vi sørger for at de ansatte har det bra på jobb, rett og slett. Det vil jo indirekt også senke sykefraværet, tenker jeg da. Men det helt avgjørende. Hvis du kan ikke lenger skralte og valte med de ansatte ressursene, for at du kommer til å miste de, for det kommer til å være mange andre som trenger de allikevel.
2: Bak nyhetene en produksjon av Momentum Media. Ansvarlig redaktør Tuva Jordfall. Du når oss som alltid på hei@momentummedia.no.
3: Du har hørt podcasten Bak nyhetene. Hør flere podcaster på radionorge.no eller I Radio Norge-appen.

0: Mandag klokken 05.59 går Geir, Kim og jeg ombord I Radio Norgebussen og setter kursen mot Trondheim. Bussen blir studio vårt hele neste uke.
1: Det blir så gøy, og så gleder jeg meg skikkelig til å oppleve livet langs Norges mest kjente vei. Og ikke minst møte alle menneskene som bor og jobber langs E6.
2: Vil vi skal stoppe hos deg på veien? Kanskje vi kommer innom med frokost på jobben din, tar en prat og blir litt bedre kjent? Da vil vi høre fra deg. Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt med deg.
3: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og I Radio-appen.
4: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
5: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
6: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
4: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
7: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
8: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva som motiverer deg I arbeidshverdagen?
9: Å skape resultater sammen med andre.
8: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
9: Jo.
7: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Sten Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
10: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
11: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
14: Dyrt med kaffe til så mange på jobben.
13: Unødvendig dyrt.
14: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
13: Oi.
15: Hvordan skal vi få kaffe da?
13: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
14: Dere må ta med selv.
15: Hæ?
13: Det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
15: Vi tar ikke med kaffen selv.
13: Ja, det var jo det han sa, da.
16: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
17: I butikk og på nett. Savannah.
18: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
19: Savannah?
18: Ja, selvfølgelig.
19: 30% på bukser og jeans?
18: Ja.
19: Alle modeller?
18: Ja.
19: Ja, så hvorfor vi her, da?
18: Vi tar bilen min.
19: Ja.
20: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
17: Savannah med sett.
21: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
22: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
21: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
5: Husker du å åpne garasjedøren?
6: Ja.
23: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
5: Du tenker på byggtorget?
23: Ja, byggtorget. Tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
24: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
25: Bygg, bygg, byggtorget.
24: Vi snekkes.
26: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
27: We are family.
0: Kjøp säsongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong. Utført av Erling Braut Haaland.
2: Krelle godt knas. Godkjent det altså.
1: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
3: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Når det mat?
8: Yes! Får jeg taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Ingenting slår hjemmelaget.
27: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
28: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
29: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på radionorge.no.
30: Det nok en regntung fredagskveld i London. Gatelysene speiler seg i de våte fortaune, og folk med paraplyer beveger seg med hastige skritt gjennom byens gater. Nord i byen, i bydelen Haringey, befinner to menn seg i en kjellerleilighet. Inne på det lille, rotete soverommet står en seng midt i rommet, trukket med et laken som viser byens T-banekart. Rundt ligger skjøteledninger og magasiner strødd utover gulvet. På sengen ligger en mann. Han naken, med armene og beina bundet fast. I munnen har han en ball, og svettedråper renner nedover pannen hans. Det kommer en annen mann gående inn i rommet. Han i bar overkropp og halter litt. Han går bort et kamera og justerer linsen, nøye og rutinert, som om dette noe han har gjort mange ganger før. På et bord ligger engangshandsker, bandasjer og en tang som mannen plukker opp. Han holder et godt grep og tar et skritt nærmere sengen. «Are you ready?» spør han med kontrollert stemme. Han som ligger i sengen nikker og lukker øynene og griper fast så hardt han kan i sengetøyet. «Say yes, please.» Mannen i sengen sier ja. Mannen i bar overkropp nærmer seg ytterligere og åpner tangen. Så teller han til tre. One, two, three. Før han klemmer til.

0: Velkommen til ny sesong av På innsiden av Psykohoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
1: Tusen takk, Jonas.
0: Du nevropsykolog, du spesialist I voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
1: Ja da, jeg gjør fortsatt det. Det har ikke skjedd noe over sommeren.
0: Nei, ikke sant?
1: Nei.
0: Ny sesong, samme titler.
1: Akkurat de samme titlene.
0: Forløpig.
1: Før vi finner på noe nytt her I verden.
0: Og I dag skal vi snakke om det som blitt den store snakkisen, altså Evenukmakeren, som blitt en kjempepodcast på NRK.
1: Mm.
0: Du må jo bare anbefale alle som hører på denne podcasten. Hvis du ikke har hørt den podcasten, gå og hør på den, og så hør på denne.
1: Og så hør på oss. Mm.
0: Ok, vi skal begynne, men aller først litt mer om Marius Gustafsson.

0: Marius Gustafsson ble født i Drammen i desember 1977, og hadde en tilsynelatende vanlig barndom. På barneskolen følte han seg annerledes enn gutta i klassen, mens de spilte fotball i kamp og dans. Han ble mobbet og skulket skolen. I ung alder begynte han med selvskading, blant annet ved å helle kokende vann på underlivet sitt. Som voksen kjempet han for homofile og transpersoners rettigheter. Han engasjerte seg i LHBT-arbeid, og ble etter hvert representant for Landsforeningen for lesbiske og homofile. Han jobbet en periode i Posten, og giftet seg etter hvert med en mann som han senere ble skilt fra. I 2012 flyttet Marius Gustafsson til London. Der etablerte han et hemmelig nettverk på internett som var knyttet til den ekstreme subkulturen kjent som Nullo, en bevegelse for frivillig fjerning av genitalier. Under dekknavnet The Unique Maker kontaktet han menn gjennom BDSM-forum. I perioden 2017 til 2021 drev han en slags undergrunnsklinikk hjemme i leiligheten sin. Der utførte han ikke-medisinske og ulovlige kastreringer og penisamputasjoner. Gustafsson promoterte dette som en tjeneste for mennesker som ville bli sant sitt selv. De som ville nulle ut kjønnet sitt. Han tok betaling i kryptovaluta, og organiserte og filmet deler av prosedyrene for de 22 000 betalende abonnentene på nettsiden. Dette tjente han omtrent 2 millioner på. I 2023 ble Marius Gustafsson pågrepet. Han ble dømt for 21 tilfeller av grov kroppsskade, inkludert 5 tilfeller han utførte alene. Marius Gustafsson mener at han hjalp disse menneskene, og at det hele var frivillig. Men at det kanskje gikk litt langt. Han dømt til livstid i fengsel, og soner nå i et høysikkerhetsfengsel på Isle of Wight i England. Ok, Susanne.
1: Ja, dette det bare å komme i gang.
0: Det jo en nordmann i utlandet.
1: Ja, det det.
0: Men,
1: det litt interessant det da.
0: Ja, jeg tenker at vi skal begynne her hjemme likevel, og at vi begynner som vi pleier med barndommen hans.
1: Ja.
0: Og det første jeg har tenkt på, det dette med at han merker at han annerledes.
1: Mm.
0: Ikke sant? Han driver med sportsdans, han liker ikke gym, det ble vanskelig å dusje fordi det gikk rykter om at han var homofil, han ble mobba. Og da det jo fristende å tenke at den utenforskapsfølelsen starter her da.
1: Ja, den gjør jo helt sikkert det. Ja. Altså, han har jo med seg, i hvert fall sånn som jeg har forstått det, altså, du sier innledningsvis her at han har hatt en helt vanlig oppvekst,
0: ja.
1: Men jeg synes jo ikke det virker veldig vanlig. Eller, altså, det er jo vanlig, han har sikkert hatt det ganske ok hjemme da, det er jo det vi tenker på da. Men han virker jo ikke som han har hatt det så veldig bra i den sosiale fungeringen sin ute på skolen, så han har nok, altså han har vel vært homofil hele veien, kanskje han har vært feminin, kanskje han har gitt uttrykk for noen andre type meninger enn det de andre i klassen, og ungdomsskole og videregående for eksempel, altså det finnes mange ubarmhjertige der ute som ja, ikke er så veldig snille med deg hvis du ikke er sånn som alle andre da, og homofili har jo generelt sett, altså de har jo blitt sett på som avvikere og annerledes. Og.
0: Ja, ja.
1: Men det, altså det at han ikke ville dusje sammen med de andre guttene, det kan det jo være flere forskjellige svar på, tenker jeg.
0: Ja.
1: Det er jo noen som er forferdelig ukomfortabel i egen kropp og ikke ønsker å være sammen med andre og kle av seg, for eksempel, fordi at de har trøbbel med sin egen kropp.
0: Ja. Det skal vi faktisk komme litt tilbake til.
1: Ja, litt opp, ja.
0: Litt før det, så bare snakke om de liksom negative konsekvensene av det at han føler seg utenfor og blir mobba og sånn.
1: Mm.
0: Fordi han slutter jo å gå på skolen, ikke sant?
1: Mm.
0: Han er heller ute i byen, så det får jo reelle sosiale konsekvenser også.
1: Ja, det det jeg mener. Altså, ja. Og det å på en måte bli mobba, altså mobbing er jo like, og kan være like ille for deg det som at du blir utsatt for vold og overgrep hjemme, for eksempel.
0: Mm.
1: Altså, det kan gi deg like store psykiske helseskader hvis du blir alvorlig mobba over lang tid i barndommen og oppveksten din.
0: Mm.
1: Og det gjør jo ikke noe for selvfølelsen din og selvsikkerheten din og det du føler for deg selv, gjør det jo absolutt ikke. Og hvis du da er homofil i tillegg, så kanskje du blir enda mer usikker på deg selv.
0: Ja.
1: Og han startet vel med litt sånn type selvskading allerede i den alderen der sånn, og det vitner jo om følelsesmessig ustabilitet.
0: Ja.
1: De som skader seg selv gjør ofte det fordi at de har behov for å kjenne på følelser.
0: Ja.
1: De klarer egentlig ikke å kjenne helt etter følelsene, så blir selvskading på en måte en måte å kjenne på at jeg i det hele tatt har følelser.
0: Mm.
1: og få et utløp for de følelsene som man egentlig ikke klarer å favne selv. Da.
0: Ja, så virker det jo som, altså, apropos det du sa I sted, da, det dette med kroppen hans, ikke sant? Og særlig han sier jo det selv, da, at det liksom det størrelsen på utstyret hans. Ikke sant? Han, ja. Han, ifølge han selv så hadde han en veldig stor penis, som mye større enn de andre guttene I klassen, og han hatet det. Synes det var utrolig ukomfortabelt, var liksom den første personen som fikk hår på
1: tissene. Det tror jeg ikke noen ting på.
0: Du gjør ikke det?
1: For å være helt ærlig, og for å svare på det, så må jeg I grunn foregripe litt. Okay. Og det er litt dumt da.
0: Ja, men foregripe litt da.
1: Ja, fordi det han gjorde, vi vet jo at han kutta av seg den penisen på et eller annet tidspunkt. Ja. Altså han skadet han jo underveis, og så kutta han jo av seg den.
0: Ja.
1: Men den, etter at han ble arrestert, så fant de jo den penisen.
0: Ja, for den han beholdt.
1: Ja, den var jo rammet inn. Det var det eneste som hang på veggen på soverommet hans.
0: Ikke sant.
1: Ja, så jeg kan si noe om hva jeg tenker om det.
0: Ja, det skal vi komme tilbake til.
1: Nettopp.
0: Det skal vi komme tilbake til.
1: Ja. Men for så jeg først, tror ikke han hadde så trøbbel med den penisen, men jeg tror han hadde trøbbel med den penisen sammen med de andre guttene I dusjen.
0: Ja, fordi det jo ekstremt...
1: For det kan bli vanskelig.
0: Han begynner jo med selvskading, ikke sant? Mm. Altså, han heller kokende vann på den, han slår den med en hammer, altså det...
1: Men kan det handle om at han fikk ereksjon, og at han ikke ville ha den ereksjonen, og at han ikke ville dusje sammen med de andre gutta, han skal slå ned ereksjonen?
0: Ja, så det ikke størrelsen på den, det liksom hva som skjer med den.
1: Ja, kanskje.
0: Ja. Mm. Men hva det som skjer da? Fordi han, så leser han de indiske venukkene for første gang. Og da det akkurat noe klikker på plass inni han, ikke sant?
1: Sier han. Ja.
0: Og han vil se ut som en action-man-figur. Det første jeg tenker på om det en slags sånn forsterkning av den annerledesheten hans.
1: Mm.
0: At det liksom for å være annerledes.
1: Han vil jo bli noe han ikke
0: Ja, men for meg det litt rart da, fordi jeg men kanskje bare det jeg som sliter med å skjønne, men det så, hvis, når du blir mobbet for å være annerledes, så får du på en måte et behov virker som for han at han vil være mer annerledes.
1: Eller at han vil være noe annet enn det han og det han finner, det finner han I det å være annerledes.
0: Ja.
1: Han har jo levd I et miljø som ikke A4 stort sett hele veien fra han var ungdom. Han engasjerer seg jo I homofiles rettigheter, han tar jo lederskap, så ja. Han kommer jo egentlig fram som en, og blir beskrevet som en ganske tydelig leder,
0: ja.
1: Som ikke noe særlig, ja, ikke har noe sånn spesielt trøbbel med å være I den organisasjonen og stå fram som den han for eksempel.
0: Men hvis det
1: så jeg forstår ikke helt det resonemanget da, at det handler om at han da vil bli som de andre, for jeg tror ikke han vil bli som de andre.
0: Nei, du tror ikke det?
1: Nei, jeg tror ikke han har som mål å bli som alle andre.
0: Han vil bare være annerledes enn den han men,
1: ja.
0: Men hvorfor da velge noe som også helt annerledes på en måte? Hvorfor ikke velge noe som mer konformt da?
1: Det handler jo om han, tenker jeg, som type.
0: Ja.
1: Han vil være spesiell.
0: Ja.
1: Han vil være... en som andre ser opp til. Altså akkurat sånn som vi gjør nå. Han ville elske å høre på podcasten. For vi snakker om han.
0: Ikke
1: det beste han vet.
0: Så på videregående så skjer det noe med han.
1: Mm-hmm.
0: Ikke sant? Han får en slags glow-up, han flytter til et nytt sted, han får ny identitet, han blir populær, han blir kul. Han får jentekjæreste, han blir russepresident.
1: Mm-hmm.
0: Så han jo en tilpassningsdyktig og smart fyr.
1: Ja, eller så prøver han I den tida å undertrykke litt. Grann.
0: Jo, det gjør han absolutt, det ikke det jeg mener. Mm-hmm. Jeg bare mener, han fungerer jo åpenbart liksom, utrolig godt sosialt. Altså, han blir russepresident, ikke sant? Han populær, alt virker som det går veien for han da.
1: Mm-hmm. Så han får det jo mye bedre når han ferdig med ungdomsskolen og den mobbekulturen, så får han det jo mye bedre.
0: Ja, så virker han som en ressurssterk fyr, på en måte, mentalt.
1: Ja, jeg tror han ganske smart,
0: ja.
1: Ja. Han er nok utrustet med gode evner.
0: Med gode evner.
1: Ja, det tror jeg.
0: Og så, mens dette foregår, så vet han jo hele tiden at han homofil, ikke sant? Han ringer sextelefonen jevnlig. Etter hvert så kommer han også ut av skapet. Han åpner fri I Drammen, Forening for homofile.
1: Mhm.
0: Han blir beskrevet, som du sa, som en klar leder og en som passer på alle. Han høres også sånn ut for meg. Så det rart at denne personen skal bli til på en måte den demonstre og den manipulatoren som de hevder I rettssaken at han da. Eller tror du det at han liksom bygger fasade her? At han tidlig liksom legger inn arbeid?
1: Han tidlig legger inn arbeid. Altså, jeg tror jo... Den manipulatoren og den, altså de personlighetstrekka som kommer fram etter hvert, ja. De har vi jo snakket om ganske mange ganger før, og at de vokser seg til I løpet av ungdomstid og etter hvert som man utvikler seg.
0: Mm.
1: Sånn at jeg tenker jo at de med han. Altså den lederen, den karismatiske lederen, den som fikser, ordner, tør å stå fram,
0: mm.
1: den personen har han jo vært hele tiden.
0: Ja.
1: Og det jo den han fortsetter å ville være.
0: Ja.
1: Ja. Innenfor rammen av noe som ganske ekstremt da.
0: Ja.
1: Mm. Og som ikke passer helt med sånn som du og jeg tenker på som normalt, kanskje.
0: Men det virker jo også for meg som om han veldig god på fasade.
1: Mm.
0: For når jeg hører mm. på Even Ukmakeren på NRK,
1: ja.
0: Så henger jeg meg opp I for eksempel her da, I den perioden her I livet hans, ikke sant?
1: Mm.
0: Så viser det seg jo da at han har også sittet I fengsel.
1: Det har han.
0: Han har tatt penger fra borettslag og fra bedrifter.
1: Mm.
0: Og det har han, for det første har han ikke nevnt det før det blir tatt opp, og når det blir tatt opp, så gjør han en blanding av å legge seg flat og liksom feie det helt til side.
1: Han bortforklarer det, ja. Og situasjonsforklarer det. Og,
0: han sånn, ja, det skjedde, men,
1: ja, men det ikke så viktig.
0: Det ikke så farlig.
1: Det ikke så farlig, ja.
0: Og de går liksom ikke så mye mer inn på det, han slipper liksom unna.
1: Mm, men han har jo sonet dommen sin.
0: Jo, det sant, men du skjønner hva jeg mener. Det tyder på
1: Nei, altså for meg så det bare ett punkt til I den dyssosiale personen.
0: Ja, du tenker det, ja.
1: Ja, det tenker jeg.
0: Ja.
1: Ja. En dyssosial person med litt ekstra trekk som morsomme.
0: Ja.
1: Ja.
0: Litt ekstra trekk som morsomme. Ja. Ja, for jeg synes det gjennomgående at han veldig god til å spille med. Han god til å liksom være
1: ja,
0: med
1: Jonas,
0: på det den andre personen.
1: Ja, men Jonas, hvem
0: det
1: som gjør det? Det har vært borte mange ganger det nå. Vi 50 episoder bak oss. Hvem ja. Det som spiller? Hvem det som manipulerer? Hvem det som høy på seg selv?
0: Altså, dyssosial personlighetsforstyrrelse.
1: Psykopaten, kanskje?
0: Ja.
1: Og hvis du ser på en del av de tingene som han har klart å få til,
0: mm.
1: så har han jo en psykologisk påvirkningskraft på menneskene rundt seg, som ganske ekstrem.
0: Ja.
1: Han har jo fått folk til å gjøre ting som de kanskje egentlig ikke hadde lyst til å gjøre I utgangspunktet.
0: Nei.
1: Selv om de sier I etterkant, og selv om han sier at dette var frivillig.
0: Ja.
1: Så hvis man hører på litt forskjellige type podcaster og har sett på NRK, så kommer det ganske tydelig fram at noen av disse menneskene som han har fått til å gjøre dette her, det var ikke noe de ønsket I utgangspunktet. Men det var hans personlighet som på en måte drev de inn I det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi skal komme tilbake til det.
1: Ja, det
0: Fordi
1: greit.
0: Vi må, først må vi prate litt om livet hans som nullo.
1: Mm.
0: Skjer en endring I livet hans. Han flytter til London, han finner ut at han skal opereres. Ikke sant? Han vil være annerledes.
1: Mm.
0: Og så tenker jeg som vi har pratet om, men da det feil da. Jeg har tenkt at det handlet om å kanskje eie sin egen annerledeshet, men det tenker du ikke. Han vil ikke ha sin egen annerledeshet, han vil ha en annen annerledeshet.
1: Mhm.
0: Og så finner han en prostituert som villig til å kutte han alt, og som filmer det så han har det på video.
1: Mm.
0: Der har jeg litt spørsmål.
1: Ok.
0: Hvorfor gjør du på video?
1: Han grandios. Han vil se seg selv. Han vil vise seg frem. Se på meg.
0: Så tenker jeg han har planen om den internetsiden helt fra starten.
1: Ja, det tenker jeg. Men han reiser jo til London, tenker jeg, fordi at her det muligheter.
0: Ja.
1: Altså, han kan ikke gjøre dette her I Norge.
0: Nei.
1: Nei, jeg tror ikke han ville fått det til. Det er for lite miljø. Det for lite mennesker, antall mennesker. Altså, hva var det? 22.000 subscribers til denne nettsiden,
0: ja.
1: Som da betalte for å se disse filmene.
0: Men de vel over hele verden?
1: Ja, men jeg tenker at å etablere det her I Norge, det for lite miljø. Du blir for synlig, tror jeg. Og risikoen for å bli tatt alt for stor.
0: Mm.
1: Sånn at jeg tenker jo at denne mannen har hatt en plan,
0: Ja.
1: Men så det jo noen som spekulerer I at det tok helt av etter at han ble skilt.
0: Ja.
1: Ja etter, og det tror jeg var I 2016.
0: Ja.
1: Og at da skjer det noe, at det en sånn veldig alvorlig vending for han.
0: Ja.
1: Men jeg tror ikke det.
0: Du tror ikke det?
1: Nei, jeg tror dette en person som har hatt noen tanker om hvordan han skal få... litt sånn lettjente penger. Han vet hva han liker selv. Han ja. Synes at dette interessant. Det må da være noen andre der ute som jeg kan tjene penger på den måten her.
0: Du kaller det lettjente penger, ja.
1: For han så det jo lettjente penger.
0: Ja.
1: Han slipper jo å gå på en vanlig jobb.
0: Men han går ganske langt, da.
1: Han går fryktelig langt. Men det ganske lettjente penger med å legge ut en video, og så ser folk på den, og så kjøper de seg inn på en eller annen nettside, og så slipper han å gjøre noe særlig mer annet enn å legge ut den filmen.
0: Hvorfor gjør du uten bedøvelse?
1: Sadist.
0: På seg selv?
1: Mm-hmm. Smerte en nytelse det. Ja. Sadisten kan jo også være utføre, nå kommer det bare engelsk, inflict pain on himself, altså å påføre seg selv smerte. Ja. Det kan jo også gi en seksuell nytelse.
0: Ja.
1: Ja. Men han gjør jo det også på andre. Jeg tenker det en sadist.
0: Hvorfor han ikke redd for å blø ihjel? Ja, for det tenker jeg en
1: reell
0: fare for å...
1: Det kan godt hende han egentlig ikke tenkte over det som en fare I det hele tatt.
0: Ja, du tror ikke det?
1: Nei. Ellers så tenkte han at det bare en telefon unna. Du har hørt det telefonopptaket?
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det, fordi det virker som om det har han hatt som plan hele tiden, at han skal ringe dem.
1: Mm.
0: Men han må jo skjønne at det kommer til å bli blod, at det kan bli farlig. Ja. Og...
1: Men han har jo ikke noen planer om å dø ihjel.
0: Nei.
1: Det jo langt ifra.
0: Altså, det ikke en del av det?
1: Nei. Det langt ifra. Altså, det ønsker jo ikke han. Han har jo ikke noen tanker om å dø, han.
0: Nei. Du tenker det oppmerksomhetsbehov og tjene penger?
1: Ja, absolutt.
0: For så bestemmer han seg jo da, etter han har gjort det, for han skal lage business av det.
1: Mm.
0: Og her tenker jeg, her det både russepresidenten og liksom foreningsmannen som på banen igjen.
1: Mm.
0: Han lager et nettsted hvor likesinnede kan dele erfaringer, interesser, historier, råd og fakta, som han sier selv.
1: Mm.
0: Tror vi på det? Fordi det høres litt sånn uskyldig og godhjertet ut.
1: Ja, men det tror jeg faktisk at han mente.
0: Ja, du tror det?
1: Ja, jeg tror, altså det var jo meningen. Altså, og hvis de der på en måte deler hva de ønsker seg, hva de fantaserer om, så ser jo han en ny business.
0: Ja.
1: Ikke sant? Hvis han ser, han fantaserer om å kappe av det, kanskje jeg kan få noen til å gjøre det, da vil jeg tjene enda mer penger.
0: Ja.
1: Det jo grunnlaget for en business. For å få ideer. For hva som mulig å filme, hva som mulig å gjøre, ikke sant? Og hva som kan være mulig å gjøre, ut fra hva folk sier at de ønsker seg, da.
0: Men det vanskelig å skjønne om det handler om liksom pengene eller fetterstelen av det?
1: Alt handler om han.
0: Ja.
1: Ja, hans ønske om penger, å få penger.
0: Ja.
1: Og jeg tror ikke 2 millioner riktig, det står 4 millioner et eller annet sted. At I løpet av de 4 årene så hadde han cirka 4 millioner som han tjente på det her. Han har jo tjent grovt med penger.
0: Altså han sier I hvert fall selv I den NRK-podcasten at han ikke har tjent penger, altså så mye penger I det hele tatt.
1: Men det vel ikke så veldig vanskelig å ettergå om Nei. Han har klart å få noen penger inn på dette stedet.
0: Nei.
1: Han soler seg I glansen, og han skal tjene penger, og han gjør jo det han liker.
0: Ja.
1: Ja,
0: for jeg tenkte at den nettsiden kanskje også var litt sånn jaktmarkersted.
1: Men det jo det.
0: Ja, det det jo.
1: Ja, for der kan han jo da kanskje finne noen som ønsker seg dette her.
0: Ja.
1: Ja, og få taket på de som kanskje ønsker seg å bli filmet, sånn at han kan tjene enda mer penger, og være enda mer sadist.
0: Ja.
1: Ikke sant? Og han skal da gjøre det de ønsker seg. Han skal jo da være denne opphøyde fyren som tar kontakt med det. Du sier at du har lyst til å gjøre det her, det kan jeg gjøre for deg.
0: Ja.
1: Mot en eller annen form for betaling, selvfølgelig.
0: Men ikke lenge etterpå så opererer han jo sin første person selv.
1: Mm.
0: Det filmer han, legger også ut på nettsiden. Og så tenkte jeg på fetisjeringen at andre folk villige til å betale for det.
1: Mm.
0: Fordi en ting at man sier at, at han selv på en måte har glede av det, ikke sant? Mm. Men det jo også 22 000 andre mennesker
1: som har glede av det.
0: Som betaler for å sitte og se på det.
1: Mm. Og det jo 22 000 andre mennesker som får en eller annen form for seksuell nytelse av å se at folk blir lemlestet.
0: Ja.
1: Og det jo for de fleste av oss ganske ubehagelig å tenke på.
0: Ja.
1: Ja.
0: I sted så sa du at det ikke sikkert han tenkte over at han kunne blø ihjel når han ble operert selv.
1: Mm.
0: Men det vet han jo nå, når han opererer en person.
1: Ja.
0: Den personen holder jo på å blø ihjel.
1: Mhm. Og da ringer han jo, nei, noen holdt jeg på å si, eller ni, eller et eller annet sånt, og ber om hjelp da.
0: Jo, men her har han jo tatt en eller annen avgjørelse på at det er ikke så farlig. Og nå vet han jo at det kan skje, men han velger allikevel å gjennomføre det da.
1: Mm. Det altså, han vil jo bare ha det mest mulig ekstremt, tenker jeg.
0: Ja.
1: Ja. Og akkurat redde han, ikke sant? Akkurat, vi skal holde på inntil akkurat det punktet hvor det ikke går lenger.
0: Ja, for han vil ikke at han skal dø, men det på en måte...
1: Nei, men til det punktet hvor det ikke vil gå lenger. Jo lenger du drar sånne settinger, jo mer kredd får du der ute også, ikke sant? Fra de 22 000 som kanskje ser på det. Og jo mer liker klikk, kanskje, får du da på den videoen, fordi at du dro det så langt. Og det blir jo da enda mer opphissende for de som blir opphisset av det, da.
0: Og så det dette med belønningssystemet på den nettsiden. Det ganske smart lagt opp.
1: Mm-hmm.
0: Du blir belønnet utifra hva du har gjort, ikke sant? Så du stiger I gradene utifra hva du har kuttet av,
1: mm-hmm.
0: Om du har vært med å kutte selv. Og så tenkte jeg det egentlig ganske smart bruk av psykologiske virkemidler for å liksom lokke mennesker så langt inn.
1: Du kommer inn her liksom.
0: Ja. Mm. Så det blir for sent å snu.
1: Ja, men han jo smart, jeg sier det. Dette en mann som ikke nødvendigvis lavt kognitivt utviklet.
0: Nei.
1: For å si det sånn da.
0: Ikke sant?
1: Nei. Og han ser penger I alt.
0: Ja.
1: Han ser alt mulig som han kan klare å tjene penger på. Ja. Uten skrupler,
0: ja.
1: Tenker jeg.
0: Ja, altså, ja. Og så det de oppbevarer det de har kuttet av. Da tenker
1: ja,
0: jeg
1: jo, han oppbevarte det jo I...
0: Nei, men og andre. Altså, det ja. Flere av de som inne der og kutter av på andre eller på seg selv,
1: mm.
0: som tar det med å oppbevare det.
1: Mm.
0: Tenker jeg med en gang på, vi har snakket om masse seriemordere før som liksom samler på troféer.
1: Ja, det jo troféer.
0: Ved ene måte troféer.
1: Ja, ja, ja, ja. Jeg kan ikke se at det noe annet.
0: Nei, for det virker Nei. Jo også som om disse menneskene liksom...
1: Ja. Nei, altså da, og troféene jo sånt som da setter deg tilbake. Vi har jo snakket om det før, altså om det et bilde, eller om det en avkappet penis, eller om det et bryst, eller om det kjønnslepper,
0: ja.
1: Så handler jo det om at du da kan gå tilbake igjen og stå og se på det, og så kan du sette deg selv I den situasjonen hvor du husker tilbake,
0: mm.
1: så får du jo en ny seksuell reaksjon knyttet til det. Det jo det som symbol, altså det jo det ofte disse symboliserer når de tar det, så det jo for at de skal kunne tenke tilbake og fantasere bruke det på nytt igjen det blir jo ikke bare stua bort I en skuff det blir jo tatt fram

0: utrolig langt da, for å få det han ville. Og da jeg litt spent på, for det første, hva slags diagnose tenker du at han har?
1: Det har jeg vel sagt egentlig flere ganger, at jeg tenker at dette er jo dyssosialt, for han forholder seg jo ikke til, for det første, lover og regler. Han utnytter jo mennesker kynisk for egen vinning. Han skader mennesker, han manipulerer, han grandios, han setter seg selv høyere enn alle andre. Sånn at han passer jo inn i det som vi kaller for antisocial, dyssocial personlighet. Ja. Og så har han jo psykopatiske trekk i dette grandiose, manipulative storhetsstormannskap. Han skal jo ha masse penger, elsker jo penger, sant? Han elsker å sole seg i glansen av det som er rundt. Og så er han får jo seksuell nytelse av å skade andre, og det er jo også en sadist.
0: Ja.
1: Så her er det jo et konglomerat av ting du kan kalle det.
0: Ja.
1: Sant? Selv om vi jo på en måte ikke skal fjerndiagnostisere, men det er jo det vi gjør i denne podcasten da, at vi spør om hva dette kan være. Men hvis jeg hadde hatt han i en sånn type rettspsykiatrisk sammenheng, så om i sånne forhold hvor vi da blir bedt om å diagnostisere, og vi blir bedt om å si noe om risiko for gjentagelse, så er det nok det jeg ville sagt, at dette er dyssosialt, og det er høy fare for gjentagelse.
0: Ja. Jeg tenker det var en perfekt oppsummering.
1: Jo, vær så god.
0: Med det så er vi egentlig ferdige for i dag.
1: Er vi?
0: Ja, vi er det.
1: Det gikk veldig fort.
0: Ja, det er det. Første episode av sesong 6 er ferdig.
1: Uffa meg. Ja, men, jeg gleder meg til neste dag.
0: Vi er tilbake neste uke med en ny episode. Da skal vi prate om Joanna Barraza.
1: Mm-hmm.
0: Hun er en wrestler fra Sør-Amerika som drepte eldre kvinner som minner henne om moren sin.
1: Mm. Veldig spennende dette forholdet med henne og mammaen.
0: Ja, enig. Det er det bare å glede seg til.
1: Ja.
0: I mellomtiden, hvis du liker podcasten, følg oss der du hører på oss, gi oss en rating, fortell det til en venn. Og så må vi bare minne om at vi har fått en mail. Vi har fått en helt egen mail, der lytterne våre kan sende oss ting.
1: Ja, så spennende.
0: Så er det noen navn du vil vi skal ta for oss, eller vil du bare si noe hyggelig eller noe slemt, så kan du sende det til psykohoder@bauermedia.no. Susanne, tusen takk for i dag.
1: Takk for i dag, Jonas.
0: Og takk til deg som har lyttet på.
2: På innsiden av Psykohoder er produsert av Monster for Bauer Media. Produsent er Annie Svensson Ostrø. Lyddesign og musikkomposisjon ved Espen Rogne. Eksekutiv produsent i Monster er Felix Karlsen Sullivan. Og eksekutiv produsent i Bauer Media er Øystein Weiber.

0: Mandag klokken 05.59 går Geir, Kim og jeg ombord I Radio Norge-bussen og setter kursen mot Trondheim. Bussen blir studio vårt hele neste uke.
1: Det blir så gøy, og så gleder jeg meg skikkelig til å oppleve livet langs Norges mest kjente vei. Og ikke minst møte alle menneskene som bor og jobber langs E6.
0: Vil du vi skal stoppe hos deg på veien? Kanskje vi kommer innom med frokost på jobben din, tar en prat og blir litt bedre kjent? Da vil vi høre fra deg. Gå inn på RadioNorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt med deg.
2: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og I Radio App.

0: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
1: Bente, hva den linken du har sendt da?
2: Link?
1: Jeg har sendt meg en link.
3: Hva skjer? Nei!
4: Bente!
0: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
5: Hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med deg. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da. -40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus! Så skål for deg, Ekstra! Du drar alltid på litt ekstra.
6: Ekstra! Ekstra!
7: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Prisbilglass. 0909.
10: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
11: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
10: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
11: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
10: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
11: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
12: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
15: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
16: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
18: Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
19: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
20: Hei, hvem du?
21: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
20: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
21: Ja. Velkommen.
20: Takk. Har du vært her lenge, eller...
21: Ja, siden det sommer.
20: Ja, det såpass, ja.
21: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
20: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
21: I hvert fall ut året.
20: ut året.
2: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
22: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
22: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
22: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
23: Elkjøp bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
24: Radio Norge, mer av musikken du liker.

0: Mandag klokken 05.59 går Geir, Kim og jeg ombord i Radio Norge-bussen og setter kursen mot Trondheim. Bussen blir studio vårt hele neste uke.
1: Det blir så gøy, og så gleder jeg meg skikkelig til å oppleve livet langs Norges mest kjente vei. Og ikke minst møte alle menneskene som bor og jobber langs E6.
2: Vil vi skal stoppe hos deg på veien? Kanskje vi kommer inn og med frokost på jobben din, tar en prat og blir litt bedre kjent? Da vil vi høre fra deg. Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt med deg.
3: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og i Rayo-appen.
4: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
6: Gratulerer, kjære Tore!
7: Må du blåse ut lysene?
6: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
8: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools, for sikkerhets skyld.
9: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker gulrot, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidde laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
10: I butikk og på nett. Savanna.
11: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
10: Savanna?
11: Ja, selvfølgelig.
10: 30% på bukser og jeans?
11: Ja.
10: Alle modeller?
11: Ja.
10: Ja, så hvorfor vi her da?
11: Vi tar bilen min.
10: Ja.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
10: Savanna med sett.
13: Når det mat?
14: Yes! Skal vi ha taco?
15: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello.
16: Hei, Isabel.
17: Hei.
16: Du hadde mil som brøt sammen, du.
17: Si. Men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
16: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
17: Klaro.
16: Bra jobbet, Isabel. Dagens Hjelp Elit presenteres av IF, som hjelper mye.
18: Vi har kjøpt boblebad!
19: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
20: Men han kan vel ingenting om hest?
19: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
21: Oda bare klemmer inn at...
22: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
23: Nei, det deg?
21: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
24: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
25: En
24: limrik. Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
22: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
24: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
26: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
27: Radio Norge. Mye varier.

0: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Helgens tilbud hos Spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
4: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
5: Å skape resultater sammen med andre.
4: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
5: Jo.
3: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
6: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
7: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
6: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
8: Hos JYSK finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong. Utført av Erling Braut Haaland.
10: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
9: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
11: Husker du å åpne garasjedøren?
12: Ja.
13: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
11: Du tenker på byggtorget?
13: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
14: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
15: Bygg, bygg, byggtorget.
14: Vi snekkes. We are
8: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
16: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere.
17: Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
18: Støvtørking!
19: Overvasking.
18: Rengjøring.
20: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale?

0: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
1: Bente, hva den linken du har sendt da?
2: Link?
1: Jeg har sendt meg en link.
3: Hva skjer? Nei!
4: Bente!
0: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
5: Når det mat?
6: Yes! Skal jeg taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
9: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
8: Ja, veggplatte 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
9: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
8: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
9: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
10: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.

0: Heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Hei, Helle.
2: Hei.
1: Du trykket vist på en litt mistenkelig linke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
2: Ja. Det var ikke så gøy, men I det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
1: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
2: Det stemmer.
1: Dagens Hjelp Elit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
3: Hallo!
4: Farmor!
1: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
1: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
1: Jeg tenker du skal ta seg luft til Balto igjen nå.
3: Ja.
1: Ja.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
7: Sunnkost.
8: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.

0: Mandag klokken 05.59 går Geir, Kim og jeg ombord I Radio Norgebussen og setter kursen mot Trondheim. Bussen blir studiet vårt hele neste uke.
1: Det blir så gøy, og så gleder jeg meg skikkelig til å oppleve livet langs Norges mest kjente vei. Og ikke minst møte alle menneskene som bor og jobber langs E6.
0: Vi skal stoppe hos deg på veien. Kanskje vi kommer inn og med frokost på jobben din, tar en prat og blir litt bedre kjent. Da vil vi høre fra deg. Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt med deg.
2: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og I Radio-appen. Bing presenterer Hjemreisedagen.
3: Ja, da du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei, nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
6: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
5: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
6: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
5: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
6: Ja, men du sa jo at...
7: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
5: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
6: Nei, nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
8: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Hjelpe-eget-nett.
9: Støvtørking.
10: Overvasking.
9: Rengjøring.
11: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
13: Hei, sjef. Supert at du kunne ta ord på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sekunder, det bare må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
12: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
14: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
15: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
16: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
17: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
18: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
19: Talkmore. I butikk og på nett. Savannah.
2: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
7: Savannah?
2: Ja, selvfølgelig.
7: 30% på bukser og jeans?
2: Ja.
7: Alle modeller?
2: Ja.
7: Ja, så hvorfor vi her da?
2: Vi tar bilen min.
7: Ja.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
19: Savannah med sett.
1: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Radio Norge.

0: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
3: Steike god knas. Bankers den.
2: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
4: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
5: På Sysk finner du alt du trenger for en god nattsøvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Sysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen. Og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk. Og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra. Og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
7: Gjør det billig!
8: Husker du å åpne garasjedøren?
9: Ja.
10: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
8: Du tenker på byggtorget?
10: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
11: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
12: Bygg, bygg, byggtorget.
11: Vi snekkes.
13: Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
15: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
14: Ja, veggplatte 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
15: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
14: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
15: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
16: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
17: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
18: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidant. Som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.

0: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn har spenn, han.
1: Men da de ankommer resepsjonen.
4: You have no reservations here.
3: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
5: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
6: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre, altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen, da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
5: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
7: Komplett Bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
8: Ja, hei. Det er jeg som er Ole. Kundekontakt hos Komplett Bedrift.
7: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
8: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
7: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
9: Steinsprut.
10: Risbilglass. 0909.
11: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
12: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
14: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
13: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
14: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
13: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
14: Ja, men du sa jo at...
15: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
13: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
14: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
16: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
17: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
18: Hei, hei.
17: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
18: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein i stedet. Det har vært leg day 7 dager på rad.
17: Ah, beinhard uke med andre ord.
18: Yes.
17: Dagens Hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
19: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.

0: september, og Tanita Tikram, good tradition. Og en god tradition på fredager, det
1: hva tenker du på?
0: Løs mais. For de som liker, nei, det er grovis,
1: det er grovis, men det er jo lenge til.
0: Det er faktisk veldig, for ja, vi har ikke begynt.
1: Over,
0: har...
1: over ni en
0: ja,
1: gang,
0: ja, ja.
1: Så det, nå må du, nå får du være tålmodig, loven.
0: Ja, men det er en del av sendingen vår som er ganske viktig her på fredager, så vi, bare, vi har ikke begynt den da. Nei.
2: Men siden du snakket om løsmeis, er det, da tenkte du på tacoen, ikke sant?
0: Mm.
2: Men tror du at vi spiser mindre taco nå enn før, det har jeg på følelsen av?
0: Ja.
2: At det spises mindre taco i Norge nå enn det de gjorde for 5-6 år siden?
0: Det er et godt spørsmål. Spør AI mens vi holder på her, vi har tidligere bare sånn kjapt. Ja, gjør det.
2: Men AI kan jo ikke svare på det, tror du det?
0: Jo,
1: ikke så tidlig om morgenen.
0: Nei, vi må ikke stole på det.
1: Har AI stått opp?
0: Nei, men vi skal ikke stole blindt på det altså. Så, ja, ja. Så det. Katalonias nasjonaldag i dag, kan jeg bare nevne sånn kjapt. Og Katalonia. Gammel kjenning av deg, gamle pornoskuespilleren Tanja Hansen har bursdag i dag, 53 år gammel.
1: Ja, jeg kommer opp en sånn, hva gjør hun nå?
0: Nei, jeg vet ikke hva hun driver med.
1: Akkurat nå, Tanja Hansen.
0: Ok, hun med noen sånn smink. Produkter og noe sånn velvære ting da.
1: Som ikke rumpa. Nei, hun driver med, hun har sånn, jeg holdt på å si hun driver med hester, men hun er sånn,
0: hold på
1: å ri på hest.
2: Altså, AI bruker sånn tid, jeg får bare svar. Jeg sjekker om det finnes ferske norske salgstall for tacofølelsen, kan jo være noe annet enn den butikken det faktisk selger.
0: Nei, da funker ikke AI, ikke sant? Det, kan bare,
2: den søker og søker og søker.
0: Vi skal ha et levende menneske her, vi nå. Vi setter i gang dagen, her er nyhetene, klokken er 6.
3: Her er VG-nyhetene. En mann er fraktet til sykehus etter en eksplosjon i en båt i Kristiansand sent i går. Politiet tror det er snakk om en gasseksplosjon, og det er store skader på båten. Det skal ikke ha vært andre ombord. Rødt, SP, Høyre og SV krever at barne- og familieministeren møter i Stortinget etter avsløringer om barnevernsselskaper med koblinger til kriminelle, det skriver Klassekampen. En rapport fra A-krimsenter i Tønsberg har avdekket at 16 private barnevernsselskaper på Østlandet har koblinger til kriminelle miljøer. På British Museum i London ble første runde med billetter for å se det berømte Bayeux-teppet utsolgt på få timer. I tillegg har puben over gaten byttet navn, og britiske aviser skriver egne Bayeux-guider.
4: Teppet er nesten 1000 år gammelt og består av 68,3 meter med broderier. Det forteller historien om maktkampen som endte med slaget ved Hastings i 1066.
3: Reporter Miriam Alsvik. En person ble fraktet til sykehus etter et større slagsmål i Sarpsborg sentrum i går kveld. Ifølge politiet ble det brukt jernstenger. To personer er pågrepet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
4: I Vadsø i dag blir det delvis skyet vær og 12 grader. Tromsø får delvis skyet og 14. Bodø delvis skyet og 16. I Trondheim blir det overskyet og 15. Bergen får regn og 15. Stavanger får litt regn og 15. Kristiansand regn fra morgenen, deretter delvis skyet og 17. Lillehammer får litt regn og 12. Og i Oslo blir det litt regn og 14 grader i dag.
6: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: Det er fredag! God morgen og god fredag!
2: God morgen og god fredag!
1: Morgen er endelig!
0: Det er topp 10-liste, det er egentlig det første vi skal gjøre etter å ha spilt en låt her.
1: Ja, det er rundt tall for Kygo i dag, 35 år.
0: Å ja!
1: Han er DJ, vet du, så her er det T-Tain på det. T-Tain på at du er DJ.
0: T-Tain. Da får vi spille en Kygo-låt i løpet av dagen også da. God morgen og god fredag.

0: Morgenklubben for Radio Norge, det var Kygo, 35 år i dag. Gratulerer med dagen.
1: Gratulerer.
0: Ja, ja, ja. Og pappaen hans har vi vært på jobb med, Geir, skikkelig koselig kar.
2: Hyggelig kar,
0: det. Ja, virkelig.
2: Det er sikkert Kygo, han kjenner jeg ikke så godt.
0: Nei, han er visst utrolig hyggelig.
2: Ja, ja, ja.
1: I følge faren.
0: Nei, han var veldig morsom, han var veldig stolt av sønnen. Vi skulle, jeg kan bare nevne at vi skulle, Geir og jeg skulle underholde. Og så hadde vi litt ut og inn på scenen. Men han, pappaen, han brukte for alt som skulle skje på scenen, alle foredrag og alt sammen, da brukte han Kygo-musikk.
1: Åja, oh, det er gøy.
0: Men det hadde han fått lov til da, ja, ja. Så det var greit. Vi skal ha quiz i dag. Hvilken dag er det i dag?
1: Fredag.
0: Da blir det
1: fredagsquiz.
0: Det er helt riktig.
2: Oh, ja.
0: Ja. Så følg med for quiz om ikke alt for lenge.
3: Trafikkoppdatering.
4: På E136 i Lesja i Innlandet pågår det berging av et kjøretøy, og et kjørefelt er stengt.
5: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til Enkelt.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
9: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
10: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
11: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
12: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
11: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
12: Selv takk.
13: Her er snekkernøtta. Vi skal frem til en energieffektiv isolasjon som er svært lett å jobbe med. Hallo?
14: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og er veldig rask og effektiv å montere.
13: Ja, veggplate 31 fra Glava er helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
14: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
13: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
14: Optimera Monter, du bygger, vi tar seg resten.
15: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
16: Er du en hund?
15: Nei.
16: En elefant?
15: Nei.
16: En bjørnbil?
15: Nei.
17: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
15: Nei,
17: av det?
15: Nei, mamma, du...
17: For du ser akkurat sånn ut.
15: Altså du, nå spiller vi spill.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
20: Hei! Hør etter da! Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kjødde med deg. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det er helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
21: Ekstra, ekstra.
22: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
0: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
1: Dette er Morgenklubben med Loven og Co.

0: You raise me up. Det var fint med en litt sånn rolig, rolig pompøs sang også på morgen. Westlife-versjonen var dette her. Vi skal jo på tur på, altså det på mandag vi drar her, Kim og Geir.
1: Jeg vet det.
0: Ah, nå begynner det.
1: Jeg har allerede vasket joggeklærne mine, så jeg klar.
0: For fasken altså. Kommer til å se som sånn der camping-lala hele denne uken der.
1: Ja, selvfølgelig. Jeg skal jo på busstur.
0: Ja, og så har vi jo funnet ut noe av det vi skal gjøre. Vi prøver å legge opp en reiserute. Den ikke 100% klar enda, så vi trenger jo fremdeles noe forslag på hva vi kan gjøre.
1: Invitere oss med på noe gøy.
0: Ja, gjør det. Og vi vil også gjerne høre hva folk skal gjøre i helgen.
2: Nå i helgen, ja. Mm-hmm. Vi skal jo forberede oss til busstur, men ja.
0: Vi skal andre skal gjøre noe helt annet.
2: Ja, ja, ikke sant?
0: Og det gjør vi hver eneste fredag her I morgenklubben, så nå kan du ringe 08282.
2: Har du et arrangement du trenger litt blest rundt, så ja. Gjerne for oss.
0: Folk jo tidlig oppe.
2: Ja, ja.
3: Her VG-nyhetene. Visepresident J.D. Vance kan bli Donald Trumps arvtaker I USA. Mange tror han kan bringe MAGA-bevegelsen videre. På landsmøtet I Dallas han tydelig populær.
4: It's pretty cool to hear a crowd that is this fired up chant your name. So go ahead and do it again.
3: I Ukraina ble minst 7 personer drept I et russisk angrep mot et kjøpesenter I Dnipropetrovsk-regionen I går. 76 ble såret I angrepet som fant sted midt på dagen. Ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelensky ble angrepet utført med droner. I Hong Kong 3 aktivister dømt til mellom 5 og 7 års fengsel etter at de forrige måned ble kjent skyldig I brudd på den nasjonale sikkerhetsloven. De 3 ble tiltalt I september 2021 for å oppfordre til undergraving av myndighetene. Bayern München knuste Bodø-Glimt 5-0 I går, til tross for det store tapet imponerte Glimt I første omgang. 7 kamper gjenstår nå for Bodø-Glimt I årets Champions League. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
6: I Vadsø I dag blir det delvis skyet vær og 12 grader. Tromsø får delvis skyet og 14. Bodø delvis skyet og 16. I Trondheim blir det overskyet og 15. Bergen får regn og 15. Stavanger får litt regn og 15. Kristiansand regn fra morgenen, deretter delvis skyet og 17. Lillehammer får litt regn og 12. Og I Oslo blir det litt regn og 14 grader I dag.
7: Det litt...
8: Kakestrøssel! Med sånne der sølvkuler, det godt.
7: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
9: Wow, that's so fat.
10: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
11: En bakke.
10: Bakke?
9: Wow, en ekte norsk bakke.
7: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
12: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Hei, Helle.
15: Hei.
14: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
15: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men I det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
14: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
15: Det stemmer.
14: Dagens Hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
16: Ving presenterer Hjemreisedagen.
17: Ja, da du klar, eller?
18: Nei, jeg blir.
17: Du blir?
18: Ja, jeg tenkte på det jeg blir.
17: Nei, jo. Nei, men hallo.
18: Nei.
17: Kom tilbake.
18: Nei.
16: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
19: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
20: Hæ?
19: Og det
20: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
19: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
20: Hallo, jeg vil tegne.
19: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10,000 kroner.
20: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
19: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
20: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
21: Vi har kjøpt dobbelt.

0: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
1: Men han kan vel ingenting om hest?
0: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
2: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
4: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
3: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
4: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
3: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
5: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
6: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil... En nettløsning for salg av bil.

0: morgenklubb for deg som er tidlig oppe. Snart 6:30. Bare med noen få sekunder. Ja, det er jo ikke noe tvil om at denne fredagen er sånn, ok, vi må bare si ha det til dette studio her.
1: Ja, nå tar vi farvel med storbyen.
0: Senere, om noen timer. Og så skal vi altså med denne bussen fra Svinesund til Trondheim.
2: Og jeg kjenner jeg har litt sånn reisefeber. Jeg må innrømme det. I går så har jeg vært på Pola.
0: Har du vært på Pola enda vi skal? Du skal til Strømstad?
2: Nei, vi skal jo ikke til Strømstad, vi skal til Svinesund. Og der har ikke, ja, men de har jo ikke systembolaget i Svinesund.
0: Nei,
2: vi rekker jo ikke helt i Strømstad.
0: Har de ikke det?
2: Nei.
0: Hvorfor drar folk dit da?
2: Nei. For å handle mat og godis og snus.
0: Ja, ok.
2: Ja, men jeg har vært på Pola, så jeg har med noen flasker med bobler som vi kan ha i bussen. Bare sier det.
0: Litt sånne lunka bobler.
2: Vi har jo kjøleskap i bussen da.
1: Nå begynner det å bli så negativt til den bussen der.
2: Her kommer jeg.
1: Vi har en følge.
2: Jeg sitter og sier at jeg tar med noen flasker bobler, så sitter du og surner.
0: Nei, vet du, jeg trekker det tilbake.
1: Har du prosesko?
0: Ja, for det drikker jeg ikke faktisk.
2: Nei, det er ikke champagne. Nei,
0: hør da,
1: dyreprint.
0: Kim og Geir, vi skal være sammen en hel uke nå.
1: Ja,
0: vi,
1: det begynner å rakne allerede.
2: Det første som skjer er negative bemerkninger for at jeg tatt med bobler. Skal du ha lunka bobler?
0: Nei, det var bare... Hør nå. Ok, jeg har en annen gledelig nyhet nå til dere. For den bussen, dere fikk jo alle sammen bilder i går sånn, litt sånn svake bilder. Hva er det som skjer med den bussen og foliering og sånn? Men den er ferdig. Ja, ikke se, vi så jo bare de bildene. Men den kjører rundt i Oslo nå i morgentimene.
2: Den kjører rundt nå?
0: Ja.
2: Ja, vi skal jo se den, men den er allerede på veiene.
0: Ja, den skal kjøre rundt nå i rushtrafikken, har vi fått vite.
2: Så, herregud, men da kan, hvis noen ser en gigantisk rød dobbeltdekkerbuss, er det...
0: Oslo
1: Omegn da. Eller rundt
0: i... Ja, det, nå er den, tror jeg... Jeg hørte riktig om at den skal være nord for Trondheim, og så skal den kjøre litt sånn rundt omkring, ut i Asker Bærum et eller annet sted, og så innover.
1: Men for du sa nord for Trondheim?
0: Nei, nord...
1: Da må den stå på.
0: Nord for...
1: Den er rundt i området.
0: Bare si at den er i Oslo.
2: Vi vet jo åpenbart ikke helt hvor den er. Nei, men hvis noen som hører på nå ser den, så ring 08282.
0: Ja, gjør det.
1: Og se om den er fin eller ikke, om vi kan være stolte over å sitte i den der loven og ta følgebil.
0: Nei, vet du, ja, det var ikke meningen med det.
2: Det er ikke Prosecco, nei.
0: Det er ikke det, nei.
2: Nei, det er ikke champagne heller. Du får ikke uansett.
0: Er det ikke mat da?
1: Nei, du skal ikke få. Du får ha med deg egen mat.
0: 08282, har du sett Radio Norge-bussen? Nå til Grease-musikk på Radio Norge. God fredag!

0: Newton-John, you are the one that I want.
1: Breaking news, breaking news. Ja. Slutt for Freya-klassiker, leser jeg her på din side. Monolitten forsvinner etter 100 år.
0: Hvorfor det da? Det er marsipan, sjokolade.
1: Mørk sjokolade, så er det gelé, så er det trøffel, og så er det marsipan.
2: Hvorfor har jeg aldri smakt den?
0: Det er Freyas invasjon av
2: Troika. Troika. Troika er jo min favorittsjokolade.
0: Ja. Ja, ja. Det er veldig, veldig trist. Jeg husker jeg var på Freya-fabrikken med skolen og klassen. Ja, veldig mange på Østlandet kunne gjøre det, ikke sant? Og det var kjempestas da.
1: Og kvalmen når vi kom hjem da.
0: Ja, ja. Fikk lov til å spise. Og da spurte vi liksom sånn, ja, læreren, ja, hva er din, spiser du sjokolade? Hun tilgade, ja, det gjør jeg. Ja, hva er favoritten din da? Nei, det er når vi på torsdager lager monolitt, da er det, da må jeg alltid ha en sånn, sa hun da. Og det sitter klister opp i hjernen, at hun sa det, monolitt.
1: Det var hun som følte dere rundt.
0: Ja, guiden rett og slett.
2: Ja, så det var... jeg har også hatt en guide der en gang som sa sånn, nå skal dere smake på noe gøy, rett fra båndet. Og det var nyproduserte smil.
0: Ja.
2: Å fy, de rakkeren, det er godt altså.
0: Ja, det var vel helt tullete godt.
2: Ja, det er veldig, veldig godt.
0: Men monolitten, det synes jeg var skikkelig trist.
1: Ja.
0: Ja, det er, eller, ja.
2: Har du kjøpt en monolitt i det siste?
0: Nei, jeg har jo ikke det.
2: Det er jo derfor det
0: er jo akkurat det da, som, ja, ja.
1: Nei, nå er det for sent.
0: Nå er det for sent.
3: Trafikkoppdatering.
4: På E136 i Lesja i Innlandet pågår det berging av et kjøretøy, og et kjørefelt er stengt.
5: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
6: Er du en hund?
5: Nei.
6: En elefant?
5: Nei.
6: En brannbil?
5: Nei.
7: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av det?
5: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså, du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
10: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
11: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
10: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
11: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
10: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
14: Jeg har gitt meg kaffe til så mange på jobben.
13: Unødvendig dyrt.
14: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
13: Oi.
15: Hvordan skal vi få kaffe da?
13: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
14: Dere må ta med selv.
15: Hæ?
13: Det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
15: Vi tar ikke med kaffen selv.
13: Ja, det var jo det han sa, da.
8: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
16: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Og bom, bom, Byggmakker.
17: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
18: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
19: Vi
18: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
19: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
20: Hei, hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kjødde med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
21: Ekstra! Ekstra!
22: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
23: Morgenklubben med Loven og Co. Start dagen med mer.

0: Er det den hylleste T-banen i Oslo?
1: De går i bane. Ja, jeg tror det er da de lander til det.
0: Var det eller bybanen i Bergen for eksempel? Kan ja, jo være kan den også være det. Kan være det Dumb Dumb Boys i morgenklubben på Radio Norge. Hva skal du i helgen? Ring oss på 08282. Det er skikkelig hyggelig å høre hva folk skal. Nå skal du få nyheter her på Radio Norge. Og klokken den er 7.
2: Her er VG-nyhetene. Vicepresident J.D. Vance forsøker å skape entusiasme for republikanerne på landsmøtet i Dallas. De står i fare for å miste flertallet i kongressen i mellomvalget, og Vance gikk hardt ut mot demokraterne.
3: The Democrats are the party of hatred. Because the Democrats have become such a nightmare, we can never, we will never let them win. We're going to beat them back in November.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre vil gjøre flere endringer i regjeringen i statsråd i formiddag. Ifølge VGs opplysninger skal blant andre samferdselsminister Jon Ivar Nygård og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen ut av regjeringen. De erstattes med Kamzy Gunaratnam og Sigrun Aasland. En mann ble fraktet til sykehus etter en eksplosjon i en båt i Kristiansand sent i går. Politiet tror det er snakk om en gasseksplosjon, og det er store skader på båten. Det skal ikke ha vært andre ombord. En person er fraktet til sykehus etter et slagsmål i Sarpsborg sentrum i går kveld. Ifølge politiet ble det brukt jernstenger. To personer er pågrepet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av belysning fra Biltema.
5: I Vadsø i dag blir det delvis skyet vær og 12 grader. Tromsø får delvis skyet og 14. Bodø delvis skyet og 16. I Trondheim blir det overskyet og 15. Bergen får regn og 15. Stavanger får litt regn og 15. Kristiansand regn fra morgenen, deretter delvis skyet og 17. Lillehammer får litt regn og 12. Og i Oslo blir det litt regn og 14 grader i dag.
6: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god fredag!
7: God fredag!
0: Deilig med fredager,
1: ja,
0: og ja, siste fredagen på en liten stund hvor vi skal være her. Eller, altså, vi skal jo på tur.
7: Vi skal ut med en svær Radio Norge-buss, som vi også lurer på hvor befinner seg akkurat nå, men den er på Østlandet et annet sted.
0: Og har den startet liksom å kjøre litt rundt for å teste litt utstyr og sånt nå, vet ikke. Og hva skal du i helgen? Ring oss 08282.
1: 08282.

0: Bryan Adams, Summer of 69. På en fredag hvor vi hører Hva skal du i helgen? Og får vite utrolig mye rart og koselig samtale. Nå skal vi til Bergen, og vi skal ha med Trond. Hei, Trond.
1: God morgen, god morgen.
2: God morgen.
0: Ja, hva skal du i helgen da?
1: Du, i helgen skal jeg få lov å være frivillig og jobbe sammen med noe som heter Trolljegerprøven.
2: Oi, hva er det?
1: Det er Norges største OCR-løp som foregår oppe på Fløyen.
2: Ja, på Fløyen.
1: Og, ja, oppe på Fløyen så har vi rundt 2000 mennesker på lørdag som skal klatre litt i fjellet, hoppe over mange hinder, men ikke minst så skal de da krype mye i gjørme. Så det er et hinderløp over 8 kilometer.
3: Ser ut som sånn Kompani Lauritzen, dette her, ja, det på steroider.
1: Ja, vi er mye eldre enn Kompani Lauritzen, og mye tøffere enn Kompani Lauritzen.
0: Men hva kalte du?
3: OCR, hva står det for?
1: Det er Trolljegerprøven.
0: Ja. Trolljegerprøven, for OCR, det var der vi ikke visste hva det var for noe.
1: Nei, det er hinderløp, altså litt sånn klatring over, men her jobber vi i lag.
0: Ja.
1: Det handler om å hjelpe hverandre å komme gjennom denne løypen.
0: Ja. Det står Trolljeger, 8 kilometer lang terrenghinderløype i norsk natur med over 30 hinder i tillegg til naturlige utfordringer. Wow!
1: Det er dritkult.
2: Ja, det ser helt vilt ut, så utrolig gøy og veldig gøy. Og det ser ut som man kan ha med barn og alt mulig rart her.
1: Ja, søndagen har vi familieløp, så da handler det litt om at guttungen knuser foreldrene.
2: Ja. Det er så gøy.
3: Det er vel ikke så vanskelig i Bergen å få lavd gjørme?
1: Nei, det er utrolig rart med det, men vi klarer det.
0: Dere klarer det, så bra. Nei, det hørtes utrolig spennende ut. Nå tenkte jeg at jeg skulle bare sjekke været for lørdag, fredag, lørdag, alt det på å si, i dag og i morgen. Og det er jo ikke så ille da, det kan jo i hvert fall på lørdag se ut som det er litt oppholdsvær.
1: Ja da,
0: men
1: det er ikke viktig.
2: Nei, jeg synes det er sånn at det skal regne ganske mye på lørdag, men det er perfekt med gjørmeløp og litt regn.
3: Ja, for du dusjer når du kommer opp av gjørmehullet der.
1: Det er mange skittende mennesker som nyter god drikke litt senere på dagen.
0: Det høres fantastisk ut.
3: Hvordan er det å melde seg på? Er det opp på Fløyen?
1: Da kan jeg si med en gang at her ved så er dere alle mann alle invitert til 15-årsjubileum i Sandnes neste år.
0: Neste år? Fantastisk.
3: Da kommer vi.
0: Trond har en skikkelig fin...
1: Klarer dere å komme til Bergen, skal dere få delta denne helgen.
0: Ja,
3: tusen takk.
0: Takk for det, Trond. Ha det godt da.
2: Ha det.
0: Det er, ja, vi skal jo pakke og dra fra Svinesund til Trondheim, så det blir ikke denne gangen. Men så hyggelig å høre. Hva skal du i helgen? Ring 08282.
4: Trafikkoppdatering.
5: På fylkesvei 710 Storneset i Orkland i Trøndelag har det vært en trafikkelykke, og trafikken dirigeres. På E136 Lesja i Innlandet pågår det berging av et kjøretøy, og et kjørefelt er stengt.
6: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
7: Du, ja, skal vi leke familie?
8: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
9: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
8: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
9: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
8: Ja, det måtte vi liksom.
10: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
11: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargengivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
12: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
13: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
14: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
15: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
14: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
15: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
14: Ja, hos Optimera og byggevarehus Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
15: Optimera Monter, du bygger, vi tar seg resten.
16: Hallo?
17: Hvem du?
16: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
17: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han en 8-pack toalettpapir til 43,50.
18: Hei, du.
16: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
17: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, en stund.
16: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
17: Ut året, sa de.
19: Ut året, ja.
16: Ut året?
13: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
20: Vi har kjøpt boblebad!
21: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
22: Men han kan vel ingenting om hest?
21: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday, med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
23: Tenk deg at fryseren hjemme full av is hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
24: Morgenklubben med loven og ko presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.
25: Dette

0: Veldig søt og fin sang, synes jeg. Alanis Morissette, Ironic, i morgenklubben på en fin fredag. Ja, nå kan du ringe oss av flere grunner. Hva skal du i helgen? Eller har du sett bussen vår som kjører rundt akkurat nå? Den var ikke så lenge siden var i Operatunnelen på vei ut Mosseveien. Dette blir veldig lokalt i Oslo, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Andre ting på E6. Hva skal vi gjøre? Vi tar fremdeles imot forslag. Hva vi skal gjøre fra Svinesund til Trondheim. Akkurat nå er det nyheter. God morgen.
2: Her er VG-nyhetene. Vicepresident J.D. Vance kan bli Donald Trumps arvtaker i USA. Mange tror han kan bringe MAGA-bevegelsen videre. På landsmøtet i Dallas er han tydelig populær.
3: I gotta say, it's pretty cool to hear a crowd that is this fired up chant your name. So go ahead and do it again.
2: I Ukraina ble minst 7 personer drept i et russisk angrep mot et kjøpesenter i Dnipropetrovsk-regionen i går. 76 ble såret i angrepet som fant sted midt på dagen. På British Museum i London ble første runde med billetter for å se det berømte Bayeux-teppet utsolgt på få timer. I tillegg har puben over gaten byttet navn, og britiske aviser skriver egne Bayeux-guider.
4: Teppet nesten 1000 år gammelt og består av 68,3 meter med broderier. Det forteller historien om maktkampen som endte med slaget ved Hastings i 1066.
2: Reporter Miriam Alsvik. Bayern München knuste Bodø-Glimt 5-0 i går. Til tross for det store tapet imponerte Glimt i første omgang. Nå gjenstår 7 kamper for Bodø-Glimt i årets Champions League. I studio Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
4: I Vadsø i dag blir det delvis skyet vær og 12 grader. Tromsø får delvis skyet og 14. Bodø delvis skyet og 16. I Trondheim blir det overskyet og 15. Bergen får regn og 15. Stavanger får litt regn og 15. Kristiansand regn fra morgenen, deretter delvis skyet og 17. Lillehammer får litt regn og 12. Og i Oslo blir det litt regn og 14 grader i dag.
6: Det er litt
7: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
6: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
8: Helgens tilbud og spar. Helgen er ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med

0: komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En
1: limrik. Han ville bedriften bevara og måtte finne pengar og spara. Vi kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen pengar å spara.
4: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.

0: gulrøtter, så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no. Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
7: Ving presenterer Hjemreisedagen.
8: Ja, da du klar, eller?
9: Nei, jeg blir...
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
9: Nei.
8: Kom tilbake.
9: Nei, nei.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
10: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
11: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: endelig blitt fredag, og vi morgenklubben og synes det skikkelig stas å høre hva folk skal i helgen, eller folk ringer oss for det ene og andre. Det er, setter vi stor pris på. Folk blir flinkere og flinkere til å gjøre det også, bare sette oss på plass, eller hva det måtte være. Men på fredager, hva skal du i helgen? Jon Atle fra Telemark, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
2: God morgen.
0: Ja, hva tenker du?
1: Nei, jeg tenker først og fremst så skal jeg til Flekkefjord i kveld for å prate med landstyret i den norske turistforening om kystfriluftsliv.
2: Åja,
0: kystindustrien.
1: Friluftsliv.
0: Ja,
1: tilgangen til strandsonen.
0: Ja,
1: i strand. Og loven, du er glad i båt.
0: Ja da, det er
3: vi er glad i båt alle her.
1: Ja, ikke sant? Og i helgen nå skal dere ut og kjøre buss til Trondheim.
2: Ja.
1: Jeg synes jo til våren at dere skal gjøre det samme med båt fra Oslo til Kristiansand.
0: Ja, det er søren av god idé.
1: På allmennhetens tilgang til stranda, ikke minst grasrotengasjementet for at folk skal ha kommet seg ut på sjøen.
0: Ja.
1: Det er en haug med frivillige organisasjoner som legger til rette for det langs kysten, som vi bør vise frem.
0: Ja. Du, dette var en god idé.
3: Det er et godt tips.
0: Nå, ikke bare noen busstur nå fra Svinesund til Trondheim, men til sommeren med båt.
2: Ja, ja, det har vært veldig gøy.
0: Ja, det er jo helt strålende.
1: Visste dere det at det finnes 200 hytter langs kysten vår som du kan bo på for 300 kroner annet?
4: Ja, altså jeg visste det, at det er sånne hytter og...
2: Turisthyttene?
0: Mm. Oh, det er jo helt fantastisk.
2: Ja, er du ikke medlem?
0: Jeg var jo medlem av Oslo Friluftsråd, var det vel?
2: Ja.
0: Det stemmer jo. Var det, vimpel, for det var så fin vimpel jeg kunne ha i masten.
1: Men det stemmer, for det er et samarbeid mellom Oslo eller Friluftsrådene, DNT, Kystlagene, Fyrforeningen og mange flere.
0: Ja.
4: Men nå er,
1: det
4: du skal i helgen nå er å tilrettelegge for dette for neste sesong, da, eller?
1: Ja, nå skal jeg sørge for at landstyret i DNT kjøper dette enda mer, og vi satser enda mer på kysten.
0: Ja. Jon Atle, dette var helt strålende. Tusen takk for praten, og ha en god helg.
1: Takk det samme, og god tur til uka.
2: Takk for det.
0: Og det er det vi skal. Vi skal jo dra med buss da, fra Svinesund til Trondheim, og ser du bussen allerede nå, så ringer du oss på 08282.
2: Ja, 08282.
0: Så forteller du bare hva du skal i helgen.

0: veldig glad I denne sangen her også. Jeg synes den så fin. Stay on me og Adele I morgenklubben på Radio Norge, som selvfølgelig I dag også skal ha bløffmakerne med tre historier, kun en sann.
1: Og med på telefon så trenger vi en som kan gjette. Hvem det som snakker sant I dag?
2: Og du kommer jo ikke, du går ikke tomhent herfra.
0: Nei, det og da har vi gaver. Ja, det fredag premier. I dag, så det en ekstra fin gave I dag.
2: Ja, fy søren, det altså morgenklubbens eksklusive kaffekopp, den jo flott.
0: Den flott.
2: Men så jo en verktøykoffert med 52 deler fra Vurt.
0: Den litt sånn spesial
2: fredagskofferten. På grunn av at det litt koffert litt senere I dag også, så det...
0: ja, det derfor den har blitt fremme på fredager, at det koffert, ja. Det jo flott, det. Og det bare å ringe oss, fordi hvem har altså båret tungt denne morgen?
1: Det har jeg.
0: Og det har jeg. Jeg har jo
1: vondt I armen denne.
0: I ryggen der nesten. 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: Det et dyr I Follotunnelen på E6 Vestby I Akershus, og et kjørfelt stengt I retning Moss. På fylkesvei 710 Storneset I Orkland I Trøndelag har det vært en trafikkulykke, og trafikken dirigeres. Og på E136 I Lesja I Innlandet pågår det berging av et kjøretøy, og et kjørfelt stengt.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
10: Sunnkost.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til -40%.
12: Bra, men siden Joker en god nabo som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Har et forslag som rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til -40%. Tapas kommer forresten av tapar, som et spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
12: Takk for dekkende forklaring.
11: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
13: We are family.
14: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
15: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
16: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god nattsøvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Når det mat?
18: Yes! Skal vi ha taco?
19: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
14: Gratulerer, kjære Tore!
17: Må du blåse lysene?
14: Gratulerer med dame! Elsk deg da, da!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift NO.
10: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Very girls i morgenklubben på Radio Norge. Nå skal vi over elegant til nyhetene. Og klokken, ja nå ble den 8:02.
1: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre skal gjøre endringer i regjeringen i dag, reporter Miriam Alsvik.
2: De som skal ut digitaliseringsminister Karianne Tung, samferdselsminister Jon Ivar Nygård og klimaminister Andreas Bjelland Eriksen. Inn kommer Torgeir Micaelsen som digitaliseringsminister, Kamzy Gunnar Atnam som samferdselsminister og Sigrun Aasland som klimaminister. Eline Fuglesnes tar over for Aasland som forsknings- og høyere utdanningsminister.
1: Caroline Leavitt, som brått trakk seg fra jobben som Donald Trumps talsperson, skrøt uhemmet av ham på partiets landsmøte i Dallas.
3: It has been the honor of a lifetime working for a president, President Donald J. Trump, who fights every day for you, the American people.
1: En mann ble fraktet til sykehus etter en eksplosjon i en båt i Kristiansand sent i går. Politiet tror det snakk om en gasseksplosjon, og det store skade på båten. Det skal ikke ha vært andre ombord. En person ble fraktet til sykehus etter et slagsmål i Sarpsborg sentrum i går kveld. Ifølge politiet ble det brukt jernstenger. To personer pågrepet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
4: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: I Vadsø i dag blir det delvis skyet vær og 12 grader. Tromsø får delvis skyet og 14. Bodø delvis skyet og 16. I Trondheim blir det overskyet og 15. Bergen får regn og 15. Stavanger får litt regn og 15. Kristiansand regn fra morgenen, deretter delvis skyet og 17. Lillehammer får litt regn og 12. Og i Oslo blir det litt regn og 14 grader i dag.

0: Dette Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
1: God morgen og god fredag! Hva skal du gjøre i helgen? Da kan du ringe oss. Ser du bussen vår som vi skal reise med, som er rød og bildet av oss i to etasjer? Da kan du ringe oss, og så skal vi la deg få en topp 10-liste om bare noen få minutter.
2: 10 tegn på at du er DJ.
3: DJ.
2: DJ.
1: DJ.
2: Hugo er 35 år i dag.
1: Oi, gratulerer med dagen. Da blir det topp 10-liste, så god fredag til hele landet fra alle oss i Radio Norge.

0: Kygo, 35 år i dag. Gratulerer med dagen, og det sier vi til alle som har bursdag i dag, selvfølgelig også med en liten ekstra til Kygo. På mandag så drar vi fra Svinesund til Trondheim i løpet av den uken der. Bussen vår, to etasjes flott med dekor av oss. Ja. Den er ute og kjører nå i morgentimene. Tone fra Jensen Bussrutter, du sitter på operasjonssentralen du nå.
1: Hallo, jeg er jo egentlig forsovet
2: det.
1: Hallo.
2: Hvor er bussen da?
1: Bussen, skal vi se. Den er nå i Oslo sentrum og skal bevege seg ut til Mastemyr, faktisk.
3: Å oh, ja. Ja, så ja, liksom litt så nå, sydover.
1: Ja, litt sydover, og så må den snart ta en innstopp, fordi nå har den kjørt en stund, så nå må man ha litt hvile.
0: Ja, sjåføren må ha hvile, ja, men det fortjener den selvfølgelig. Men Mastemyr, og så vet du hvor den skal videre igjen da? Etterpå?
1: Du, vet du hva? Litt usikker på. Jeg tenkte jeg skulle ringe sjåføren nå etter hvert og lage en plan, for det er litt rolig på veien nå, altså. Det er litt lite trafikk.
3: Ja, det er ikke det bra.
2: Det er fredag, og alle har hjemmekontor på fredag.
1: Ja, bare ikke vi.
0: Nei, ja. Takk skal du ha, Tone, for rapporten.
1: Bare hyggelig.
0: Og bussen vår er ute på veien et eller annet sted. Og ser du den, så er det bare ringen 08282.
3: 08282.
4: Trafikkoppdatering.
5: Det er et dyr i Follotunnelen på E6 Vestby i Akershus, og et kjørefelt er stengt i retning Moss. På fylkesvei 710 Storneset i Orkland i Trøndelag har det vært en trafikkelykke, og trafikken dirigeres. Og på E136 i Lesja i Innlandet pågår det berging av et kjøretøy, og et kjørefelt er stengt.
6: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools, for sikkerhets skyld.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
10: Det er litt
11: kakestrøssel med sånne der sølvkuler. Det er godt.
10: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12

0: filter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If spillforsikring hjelper mye.
3: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som er svært lett å jobbe med. Hallo?
4: Det må være veggplate 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og er veldig rask og effektiv å montere.
3: Ja, veggplate 31 fra Glava er helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
4: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
3: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
4: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
5: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
6: Gjør det billig!
7: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
8: Steinsprut.
9: Prisbilglass.
10: 0909.
11: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
12: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
13: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Bruce Springsteen, I'm on fire i morgenklubben på Radio Norge. Og vi egentlig fyr og flamme over hva vi skal gjøre på mandag, for da skal vi dra fra Svinesund til Trondheim med denne dobbeltdekker av en rød buss som akkurat nå i morgentimene kjører rundt i Østlandsområdet og Oslo omveien for å teste utstyr og det hele tatt. Vi sier jo, hva skal vi gjøre, hva skal vi oppleve på denne turen? Og med på telefonen så har vi Erik Kollerud, god morgen til deg.
1: God morgen.
0: God morgen. Har du noe forslag til hva vi skal gjøre da?
1: Ja, jeg synes jo dere skal stikke innom Gjørungar Viking- og middelaldersenter, som ligger rett nord for Otta på Sel.
0: Oh, ja.
1: En kopi av en middelaldergård, som virkelig verdt et besøk.
2: Oi, så gøy! Men får man klær og sånn, eller?
1: Ja da, det skal vi gjøre med.
2: Det er veldig gøy.
1: Vi skal få dere inn i middelalderen. Ja.
0: Er det middelaldermat også?
1: Ja, absolutt.
3: Hva består det av? Loven er jo litt pirkete når det gjelder sånne ting.
0: Ja, er det graut?
1: Nei, det blir ikke graut, men det kan hende det blir litt... det blir kjøtt og grønnsaker, altså.
2: Ja, ja. Kjøtt og grønnsaker er bra.
1: Det er ganske... Det er ganske enkel mat, men ja. Vi skal klare både mat og drikke, som er fra middelalderen.
0: Ja, nå ser jeg her på bilder mjød, ja. Kanskje det er lurt?
1: Det er også mulig å teste.
0: Ja, ja, ja. Nå ser vi bildet her, det er mye tømmer og... Nei, dette så veldig gøy ut da, middelaldergård.
2: Det ser kjempegøy ut.
0: Ja.
3: Ja. Men det er ikke noe som er bygd i middelalderen, det er noe dere har bygd opp, liksom?
1: Dette er et sted som er bygd opp i forbindelse med filmingen til... altså filmen om Kristin Lavransdatter.
3: Oh, ja.
1: Så dette er bygd opp mest mulig likt sånn som det var i middelalderen.
0: Ja.
1: Dette er gården hvor Kristin Lavransdatter vokste opp. Så den er laget for filmen da.
3: Jo, ja.
1: Og brukte det, og så er det etterkant brukt som et besøkssenter for å vise fram hvordan det er i middelalderen.
2: Nei, det er veldig gøy, altså man lager det til en film, men at det liksom består at man kan besøke det, veldig
0: ja,
2: kult da.
0: Ja, ja, ja, i kulissene til filmen. Gjørungar Viking- og middelaldersenter, Eirik, det var tipset. Tusen hjertelig takk, så
1: håper vi ses. Håper dere sikker innom.
3: Ja, men det er også det, Jagli. Jeg ser på bildene der nå, det er autentiske bobiler som står... Nei, det er...
0: Ja. Det er bobiler fra middelalder. Ja, bra, Erik. Ha en fin helg. Ha det.
1: Ha det bra.
0: Ha det godt. Koselig prat der. Hva skal du helgen, eller hva synes du vi skal oppleve neste uke? Ser du bussen vår? Det er bare... Alle ringer jo hele tiden her nå, så alle har skjønt det.
3: Du kan få ri på hest her, Loven.
0: Kan det også?
3: Ja, det er hester her.
0: 08282 er telefonnummeret, så ring oss for en koselig prat. Vi setter pris på det i hvert fall. Dette er Radio Norge.

0: og før det Erik Kollerud fra Jønsgård, Jørensgård mener jeg, denne middelalderparken hvor han da ville ha oss dit. Det koselig med alle disse invitasjonene vi får.
1: Ja, det veldig hyggelig, og det fortsatt bare å invitere oss på hva som helst. Det langs E6 der, fra Svinesund til Trondheim. Da kan du gå inn på radionorge.no og sende oss en melding, eller skal du
0: ringe oss på kommer vi til å bli tjukke i løpet av denne uken?
1: Ja. Det kommer på hvor mye du spiser da.
0: Ja, men ja. Altså, sånn, det jo litt mer tilgang til mat som man, og det må bare smake på den, og dere må smake på den.
1: Ja, altså, vi har jo hatt en del sendinger ut av studio, ja. Og det jo en dag, og jeg legger på meg på den ene dagen. Nå vi jo borte i fem.
2: Ja, ja. Nei, vi må nok regne med å bli servert litt, ja.
0: Det må vi.
2: Og noen av oss har jo ikke evnen til å si nei. Ja. Vi må være høflig, vet du.
0: Ja, jeg var høflig. Okay. Ja, du er den høfligste også.
2: Ja. Når du, jeg er så høflig, jeg får servert nå.
0: Nå er det nyheter her på Radio Norge. Klokken halv ni.
3: Her VG-nyhetene. De siste 10 årene har 7 personer mistet livet på den 2 mil lange veistrekningen mellom Gjøvik og Mjøsbrua da den siste ulykken skjedde på lørdag.
4: Da døde en syklist som ble funnet hardt skadd, trolig etter en påkjørsel. En mann I 30-årene siktet for uaktsomt drap. Det gjort flere tiltak for å bedre trafikksikkerheten, men Gjøvik-ordfører Anne Bjertnes vil ha flere utbedringer.
3: Reporter Miriam Alsvik. Rødt, SP, Høyre og SV krever at barne- og familieministeren møter I Stortinget etter avsløringer om barnevernsselskaper med koblinger til kriminelle, skriver Klassekampen. En rapport fra A-krimsenter I Tønsberg har avdekket at 16 private barnevernsselskaper på Østlandet har koblinger til kriminelle miljøer. I Hong Kong 3 aktivister dømt til mellom 5 og 7 års fengsel etter at de forrige måned ble kjent skyldig I brudd på den nasjonale sikkerhetsloven. De 3 ble tiltalt I september 2021. Bayern München knuste Bodø-Glimt 5-0 I går. Til tross for det store tapet imponerte Glimt I første omgang. Nå gjenstår 7 kamper for Bodø-Glimt I årets Champions League. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
5: Været presenteres av belysning fra Biltema.
4: I Vadsø I dag blir det delvis skyet vær og 12 grader. Tromsø får delvis skyet og 14. Bodø delvis skyet og 16. I Trondheim blir det overskyet og 15. Bergen får regn og 15. Stavanger får litt regn og 15. Kristiansand regn fra morgenen, deretter delvis skyet og 17. Lillehammer får litt regn og 12. Og I Oslo blir det litt regn og 14 grader I dag.
6: Du... Gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
7: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
9: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
8: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
9: Selv takk.

0: alle helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18.

0: Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
1: Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Du, ja? Skal vi leke familie?
3: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
4: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
3: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
4: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
3: Ja, det måtte vi liksom.
5: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
6: Det litt...
7: Kakestrøssel. Med sånne her sølvkuler, det godt.
6: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
9: Bra, men siden Joker en god nabo som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
9: Takk for dekkende forklaring.
8: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
10: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: to dance with somebody. Og Whitney Houston på en fredag. Og sikkert noen som skal danse litt i dag, vil jeg vel tro.
1: Pleier man å planlegge det i forkant?
0: Sånn at man skal danse?
1: Ja, sånn, fy fader, i helgen her tror jeg faktisk at
0: jo, men ut og danse? Ja. Jo, har du ikke hørt det? Synes jeg hører
1: for, ja, jo,
0: ut og danse
1: det.
2: Ja. Nei, dere har,
1: jeg danser ikke om dere stort sett uplanlagt.
2: Fått med dere det at jeg har jo en tiendeplass fra Skal vi danse i 2017. Og ja, det var jo på denne tiden her. Så nå dukker opp sånne bilder fra treninga på Skal vi danse og sånn,
0: ja.
2: Hvor jeg, så jeg måtte jo bare si at nei, i dag skal jeg ut og danse.
0: Ja, ut og danse.
2: Enten jeg vil eller ikke.
0: Men dere er noe dere skal spise i dag, for det er en egen dag. Og jeg hadde holdt på å glemme denne dagen i dag. Og den er...
3: For

0: Nei, det er kebabens dag i dag. Da fikk vi spilt den i år igjen.
1: Ja, det
0: var helt nydelig. Dette er Radio Norge.
2: Trafikkoppdatering.
3: Det er et dyr i Follotunnelen på E6 Vestby i Akershus, og et kjørefelt er stengt i retning Moss. Og på E136 i Lesja i Innlandet pågår det berging av et kjøretøy, og et kjørefelt er stengt.
4: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som er svært lett å jobbe med. Hallo?
7: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og er veldig rask og effektiv å montere.
6: Ja, veggplate 31 fra Glava er helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
7: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
6: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
7: Optimera Monter, du bygger, vi tar seg resten.
8: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
9: Åja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
8: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
9: Ja, jeg er alltid på, jeg. Så...
8: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
10: Alle de som elsker potetklapper nå. Alle de som elsker gulrotklapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
11: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
12: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
13: Ok, takk til dere begge to.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Mm-hmm. Nå fikk jeg en lys i det her.
16: Oh, er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
15: Ja, hvordan skjønte du det?
16: Nei, si det.
17: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
19: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
18: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
19: Selv takk.
20: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
21: Vi har kjøpt boblebad!
22: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
23: Men han kan vel ingenting om hest?
22: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
24: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig oppe med Kim Dahl, Geir Skau og jeg heter Øyvind Loven. Og på fredager så blir hele landet som en eneste stor familie. Det er vi ellers også, men da hører vi hva folk skal i helgen.
1: Det er alltid koselig.
0: Og en kjenning av morgenklubben, vi har faktisk nå skrevet inn Lena Kattedame. Så det dukker opp her.
2: Jeg vet hvem Lena Kattedame vår er, hei!
3: Hei, god morgen.
2: Hva skjer i helgen da?
3: Det er kattutstilling i Ålesund, i Borgenhallen.
2: I Ålesund, ja. Hvor lang tid bruker du på å komme deg dit?
3: Cirka fem timer.
2: Fem timer? Ja, for du kjører bil.
1: De liker å kjøre bil. De liker å kjøre bil.
0: Ja. Lytterne våre, jeg vet ikke hvor du kjører fra da, Lena, så du må si hvor du kjører fra.
3: Nei, det går fra Trondheim.
0: Ja. Så, og er det noe spesielt rundt denne Ålesund-katteutstillingen da?
3: Nei, ikke noe sånn. Jeg mener at det er vanlig utstilling, men for min del så er det litt spesielt, for jeg har den ene svingsen min, den nakenkatten, han kan ta høyeste titel i helga.
1: Oi! Hva er titelen?
3: Da blir en Supreme Premier.
1: Supreme Premier. Er det bare sløyfe, eller er det ikke pokal?
3: Nei, klubben er vel bare sløyfe og diplom, tenker jeg.
0: Ja. Hvor har du alle disse medaljene og utmerkelsen som du får på disse kattene dine? Hvor står det?
3: Heng opp under taket i gangen.
2: Ja. Kan du være så snill å ta et bilde av det og sende til oss, Lena?
3: Ok.
2: Det har vi lyst til å se.
0: Ja, det har vi lyst til å se det, altså.
2: Ja, men det er spennende, da. Men hvor store er sjansene?
3: Jeg håper han har nok fått de andre åtte sertifikatene, så jeg håper jo selvfølgelig at han får den ene nå.
0: Ja, ja. Og er det kategorier i katter, og sunnmørskatter?
2: Er det fordi det er kategori?
3: Ja, det er sunnmørskatten, ja.
0: Kategori.
2: Det er gøy å ha en katt som heter Gori.
3: Nei, alle kattene er jo delt opp i fire forskjellige kategorier, utifra raser og pels og sånne ting.
0: Ja.
1: Jeg synes, okay. Det høres ut som katta var delt opp i fire. Jeg synes det var litt brutalt.
0: Men. Ja. Nei, kategorier. Nei, men det er så hyggelig. God tur til Ålesund der, Lena. Som du har en fin dag.
3: Ja, tusen takk.
1: Ha, lykke til.
2: Og lykke til.
3: Hei.
1: Supreme der, altså.
0: Supreme.
1: Premier.
0: Fantastisk. Det er jo veldig hyggelig å høre hva folk skal i helgen.
2: Absolutt.
0: Bare å ringe oss. 08282.
1: Nei!

0: på en fredag, det hører med. Det ikke mange minuttene til vi skal ha en grovis. Og så skal vi også da ha fredagsfest og fortsette å høre på Radio Norge. Akkurat nå skal du få nyheter, klokken 9.
1: Her VG-nyhetene. Visepresident J.D. Vance forsøkte å skape entusiasme for republikanerne på landsmøtet i Dallas. De står i fare for å miste flertallet i kongressen i mellomvalget, og Vance gikk hardt ut mot demokraterne.
2: The Democrats are the party of hatred. Because the Democrats have become such a nightmare, we can never, we will never let them win. We're going to beat them back in November.
1: Og USA markerer i dag at det 25 år siden terrorangrepet i New York og Washington. Nesten 3000 mennesker ble drept. Alle de omkomne blir lest opp med navn, og det skal legges ned blomster og kranser. Statsminister Jonas Gahr Støre vil gjøre flere endringer i regjeringen når det kalles inn til statsråd i formiddag. Ifølge VGs opplysninger skal blant andre samferdselsminister Jon Ivar Nygård og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen ut av regjeringen og erstattes med Kamzy Gunaratnam og Sigrun Aasland. Rettighetene til Falun-VM står fortsatt usolgt i Norge og Sverige. Petter Northug er kritisk og sier til Ekspressen at dette burde vært løst på forhånd. Ski-VM starter 24. februar. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
4: I Vadsø i dag blir det delvis skyet vær og 12 grader. Tromsø får delvis skyet og 14. Bodø delvis skyet og 16. I Trondheim blir det overskyet og 15. Bergen får regn og 15. Stavanger får litt regn og 15. Kristiansand regn fra morgenen, deretter delvis skyet og 17. Lillehammer får litt regn og 12. Og i Oslo blir det litt regn og 14 grader i dag.
5: Det Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god fredag!
6: God fredag!
0: Det blir fredagsfest denne timen her med skikkelig fredagspartymusikk i 10 minutter. Bare kjøre på. Og så, hva er det som skjer om bare 3-4 minutter, da, Geir?
6: Nei, si det.
0: Hva altså, er det for noe da?
6: Nei, da har jeg slenger meg ned på litt.
0: Nei,
6: selvfølgelig! Blir det grovis?
0: Det vil gjøre det.
6: Ja, aldri en fredag uten akkurat som Norge rundt.
0: God morgen.
6: Nei, men, Geir. Nå skal vi snakke grisete igjen.

0: Morgenklubben på Radio Norge. God morgen og god fredag!
1: God fredag!
0: Og klapp igjen de som kan. Ja, for folk har med seg kaffekoppen, vet du. Så det er bra. Og her kommer det en inn med skinnsnekkebukse.
1: Det har jeg med. Det er jo Camilla som synger så fint innmellom.
0: Ja, er det skinn? Det har jeg aldri sett før. Det var artig.
1: Hun er smed, vet du.
0: Ja, ja, dette var så mye folk og så hyggelig stemning. Nå er det grovistid, og folk har tatt med seg. Ja, da, og det er ikke egnet for barnet i det hele tatt. Og
1: absolutt, det er jo mange unge her.
0: Vi skal jo... Jeg pleier å sende en liten hilsen.
2: Har du spist mat nå, eller?
0: Jeg spiste en skyr.
2: Og du kjefter på andre som spiser når rødlyset går på, så gjør du det samme selv.
1: Ja, men det gjelder ikke han.
2: Nei, det er ikke sant. Det er sånn der.
0: Jeg synes dere lager veldig mye nummer ut av dette her. Vi skal jo kjøre ved buss i hele neste uke, ikke sant? Mm. Og så da hilsen. Alle som sitter nå og kjører buss, de får en hilsen av oss.
1: Okay, de som sitter på bussen, eller de som kjører bussen?
0: Ja, det kan være egentlig helst de som kjører. Ja. Med respekt for yrket. Yrkessjåfør og bussjåfør.
1: Og så alle bønna, de som skal til, blant annet de som skal til dyrskuen i Seljord. Det må vi sende en hilsen.
0: Det er jo tusenvis av folk. Millioner. Et svært arrangement. Mm. Nei, men det er jo helt tip-top. Skal vi ikke bare kjøre på da?
1: Jo, kan vi ikke det.
0: Vi gjør det.
3: Slutt å grin. Let's make fredagen grov again. Her er Geir Grovis.
1: Ja, nå er den her, vet du.
0: Nå er den her.
1: Ja, det var spente vi nå.
0: Altså.
1: Ja, det var en kar som skulle være med far sin ut for å kjøpe nye sko.
0: Ja.
1: På, var det Strandtorget på, i Lillehammer?
0: Det er ikke... Ja.
1: Ja.
0: Strandtorget ligger der, ikke?
1: Ja, det er sånn kjøpsenter, dette.
0: Ja, kjøpsenter. Ja, var på Lillehammer, da.
1: Var på Lillehammer.
0: Ja, ja.
1: Og så, det er ganske uvesentlig, egentlig. Det er som veldig mange digresjoner, veldig uvesentlig, men det er viktig å få med seg, for, særlig for folk som bor i regionen.
0: Mm.
1: Og drar inn i, og skal ha med, og så Hamar. Faren var ganske ung til sinns, selv om han var godt opp i året liksom. Og så ble han litt sliten i beina, som satt seg ned på en kafeteria disse her da.
0: Far og sønn ja, slit i bena, ja, okay, ja.
1: Ikke sant? Gå og traske på sånn kjøpesenter. Du vet jo hvordan det er.
0: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Jo, det gjør du. Ikke drit deg ut av det. Jeg har sett du fly med krykker noen ganger.
0: Hva skjer?
1: Nei, men du skal ikke være lasen. Du er så jævla ung. Nei, det tror jeg ikke. I hvert fall så satt de seg ned. Og så på bordet ved siden av, så sitter en jente som var liksom, hun var vel det man kaller en punker.
0: Punker, ja?
1: Altså med jævla hanekam.
0: På Lillehammer?
1: Ja, de er der også. Med sånn hanekam med i masse forskjellige farver. Og det var blått og grønt og lilla og alt mulig. Og så blir han sittende og glane. Han der i gammelen altså, begynner å glane på den der
0: punkeren.
1: Ja. Og sønnen synes jo dette var litt flaut at han satt der og glante på hun der jenta, og han dreit jo det, og hun begynte å bli litt irritert hun også, og var litt sånn kjekkass hun da, ikke sant? Og du hører litt sånn Hege Skøyen-aktig jo.
0: Ja. Hun er ikke punker.
1: Nei, men hun har jo hatt noen sånne roller som hun hører sånn ut. Hva er du glane på, du? Sånn, liksom, hvorfor kan du gi triktere Eva? Hvorfor glaner du så fælt?
0: Ja, ja.
1: For meg og sånn. Og så sier han det at nei, altså, hvorfor er du glad? Har du aldri sett noe for? Jo, og så sier han, har det. Men jeg bare sitter her og tenker sånn, fordi at jeg har jo vært med på litt opp igjennom. Og var en gang jeg var drita full og røyk på et veddemål. Og så purte jeg papegøye, og nå lurte jeg på om du kunne være datteren min.
0: Nei, den er godkjent. God fredag, altså. Det kommer alltid til slutt. Ja, det kommer et poeng.
2: Det
0: er det som er det fine, altså. God fredag, alle sammen.
4: God fredag.
0: Og ja, du får en lett applaus her også. Du gjør det til Inger.
1: Takk, tusen takk. Du skal ikke ha en til?
0: Nei,
2: nei.

0: Oi, oi, oi.
1: Har du kommet deg etter grovisen?
0: Ja, det er så vidt. Vi er like spent hver uke selvfølgelig. Og det er jo egentlig greit at det er en gang i uken nå, at det er på fredager, at det er grovis.
1: Ja, ja. Men ikke være noe mer.
0: Det vi har hver dag, det er jo Bløffmakerne med tre historier. Og så er det jo bare en av oss som snakker sant.
2: Og det som er et ekstra gøy på fredager er at vi har en litt større premie enn de andre dagene.
1: Ja, for det er jo da litt koffertprat, og da er det jo også verktøykoffert. Så det er altså fredagskofferten, det er et verktøysett fra Virt med 52 deler, et kjempefint verktøysett.
0: Det er sånn, på en måte sånn stresskoffert size på det. Med
1: Men det blir ikke stresset når du har det verktøyet.
0: Nei, for da har du,
1: alt. Og så får du morgenklubben skaffekopp i tillegg da, selvfølgelig.
0: Hvem har båret tungt denne morgenen?
2: Å herregud, jeg bar meg hjert.
1: Det er jeg som lempa og bar tungt i dag.
0: 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: Det er et dyr i Follotunnelen på E6 Vestby i Akershus, og et kjørefelt er stengt i retning Moss. Og på E136 i Lesja i Innlandet pågår det berging av et kjøretøy, og et kjørefelt er stengt.
5: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det er Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
7: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
6: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
9: Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Har et forslag som rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som er spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
9: Takk for dekkende forklaring.
8: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
10: Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Ja, da er du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei.
11: Kom tilbake.
12: Nei, nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
14: Det er ikke det dum toer betyr, bestefar.
13: Får masse komplimenter for den.
14: Jeg har ikke fått toeren.
13: Ja, men jeg får det.
14: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
13: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
15: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
16: ice.net.
17: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
18: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
17: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
18: Selv
17: takk.
19: Ukas tilbud og spar. Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
20: We are family.
21: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
22: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
23: Hei, Helle.
24: Hei.
23: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
24: Ja, nei,
0: det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
1: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
0: Det stemmer.
1: Dagens Hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
2: Når det mat?
23: Yes! Skal jeg taco?
24: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
25: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
26: Dette er Morgenklubben

0: Sondayong.
1: Det kan sjekke siste modeller og sånt noe på Finn.no. Sondayong.
2: Sondayong.
1: Ja, Kia, Sondayong. Ja. Xpeng. Høres ut som en bil.
2: Ja.
1: Er ikke det.
2: Er ikke det.
1: Det er en fin, vakker låt fra Lale som vi spilte her i morgenklubben. Det er fredag, vi pleier å høre hva folk skal gjøre i helgen. Vi har jo også en buss som kjører nå rundt i Osloområdet og omhegn, og det er den vi skal reise med neste uke. Da, hvis du ser den, så må du si fra til oss.
3: Ja, da må du si fra. Vi lurer på hvor den er.
1: Ja. Og uansett,
2: vi lurer på hvordan den ser ut også, for vi har bare sett noen få bilder av.
1: Ja. Det blir jo også veldig spennende. Jeg gleder meg til det. 082 til
2: 8.
1: Er det på slutten av uken nå, eller?
3: Ja, det er på slutten. Ja,
1: 08282, ring oss da vel.
4: Du, ja, skal vi leke familie?
5: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
6: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
5: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
6: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
5: Ja, det måtte vi liksom.
7: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du er en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
9: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
10: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
11: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
10: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
11: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
10: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
11: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
10: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
11: Nei, nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
12: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
13: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
14: Du, hør på de vindusviskerne.
3: Må vi ha nye, eller?
14: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
15: Oh.
3: Ja, ja.
15: Biltema.
16: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
18: Det er litt...
19: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
18: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
8: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra!
3: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
10: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Morgenklubben på en fredag, og vi synes det er skikkelig koselig og veldig stas å høre hva folk skal i helgen med på telefonen. Har vi Thomas fra Eidsvoll-traktene. God morgen til deg.
1: God morgen.
2: Du, hva skjer i helgen, Thomas?
1: Nei, da skal vi til Sverige og handle litt.
2: Ja,
3: hva har dere handlet? Hva handler dere? Gjør dere det ofte?
1: Ja, vi har campingvogn i Sverige, så vi pleier å handle stort sett hver søndag.
2: Hver søndag, ja.
3: Det er jo genialt, men har du noen sånne favorittprodukter? For vi skal jo til Svinesund, ikke sant, på mandag, så vi lurer på om det er noe sånn, er det noe vi bør kjøpe?
1: Ja, nå skal jo dere være på en buss da i en uke.
3: Ja.
1: Så da må jo hva faen med dere cola.
2: Ja.
0: Blodcola, eller hva er det, eller cola zero?
1: Nei, det må være rød, ja.
0: Ja, det er blodcola, ja, ok, ja.
2: Hva er du pleier å handle der, da?
0: Bortsett fra det?
2: Bortsett fra brus?
1: Nei, vi kjøper jo mye mat, da.
2: Ja. Har du regnet på mye du sparer? Altså, i og med at det er så ofte, da kan du jo ta med deg litt hjem også.
1: Ja, det gjør vi uansett, men...
0: Ja. Du regner, du finregner ikke på, du bare regner med at totalen blir lavere.
1: Ja. Nå kjøper vi ikke, da. Det er jo på...
0: Nei, nå blir du, må du kjøpe deg nytt headset også i Sverige, tror jeg. Men det var koselig. Favorittbutikken der da, hvilken matbutikk er det du handler i?
1: Nei, vi pleier å handle på Hypermat.
2: Hypermat?
0: Hypermat?
2: Ja.
0: Ok, da noterer vi oss det, eller Kim, jeg har allerede...
3: Jeg har gjort det. Vi har planlegget sin tur.
0: Hypermat. Thomas, god tur til Sverige. Ha det godt da.
1: Jo, like måte, tur på buss.
0: Jo, takk for det. Og vi skal jo på denne bussen her da, på mandag, så starter vi da med en eller annen merkelig grunn i Svinesund, altså dere. Synes det er rart,
3: ja? Vi starter her, loven.
0: Ja, vi starter her, og så skal dere kjøre i motsatt retning av Trondheim.
3: Ja.
0: Det er det jeg ikke...
3: Ja, men vi må handle før turen, sånn er det bare.
0: Det er der logikken min stopper.
3: Ja, men det må du bare legge fra deg. Vi skal til Svinesund,
0: ja. E6 direkte kan du høre hele neste uke i morgenklubben. God morgen, men fortsett å ringe oss. Hva skal du i helgen? Og da ringer du...
2: 08282.

0: skal kjøre oss hjem i kveld, det vet vi ikke, men vi vet hvem som skal kjøre oss i hele neste uke, for da skal vi på busstur fra Svinesund til Trondheim. Og Tone fra Jensen Bussruter, du sitter på operasjonssentralen, skal vi kalle deg det?
1: Ja, det skal jeg love deg å gjøre.
0: Ja, for du sitter og ser hvor bussen er akkurat nå, for den er ute og prøvekjører. Ja.
1: Vet du hva, den er jo det. Og den er jo snart på vei inn på The Hub.
0: Oi, at på Hub, ja.
2: Det er jo rett ved her hvor vi er.
0: Ja, ja.
1: Det er der også, nå må dere bare raska på, for nå må dere bort og sjekke bussen.
0: Ja, det skal vi. Det skal vi selvfølgelig.
2: Herregud, så gøy. Jeg gleder meg skikkelig til å se den.
1: Ja, at det er helt rå buss. Du bør glede deg, Kim. Det er en veldig, veldig kul buss. Ja, ja, ja.
2: Men skal du være med på bussen, eller?
0: Eller har du lyst til å være med? Ja, du kan være med en liten tur hvis du vil.
1: Ja, kanskje vi får til det. Jeg skal høre med sjefen.
0: Vi kan ringe sjefen.
2: Vi har ikke tenkt på det engang.
1: Ring sjefen.
0: Hva heter sjefen? Hva heter sjefen?
1: Frode Jensen.
0: Frode Jensen fra Jensen Buss. Ja. Frode Jensen, da skal Tone ha fri.
3: Nei, da, hun har ikke det. Hun har hjemmekontor på bussen.
2: Busskontor,
0: ja. Ja, men det blir helt strålende, Tone. Da skal vi bare ha 9.46 står det på klokken her, så vi skal egentlig bare bli ferdig. Kjappa på.
1: Ja, kjappa på. Kos dere masse da.
0: Tusen takk for det.
2: Tusen takk.
0: Ha det, Tone. Ha det.
1: Ha det.
0: Sittet og fulgt med hvor bussen er nå i morgentimene, så det har vært veldig fint.
2: Så da... Jeg er sånn spent på ekte, er ikke dere?
0: Jo, jeg er det. Det skal jo være hjemmet vårt i en hel uke.
2: Ja.
0: Det er jo folkelig og fint, da.
2: Det er folkelig og fint, det trenger du.
0: Ja, men vi må jo bare titte ut nå, vi har jo bare litt igjen av sendingen, så titte ut av vinduet, og så... Geir, du får bytte på, du får være vakt først der, og så vil du se den bussen.
3: Jeg skal være vakt.
0: Med bilder av oss utenpå.
3: Det er noen masse røde busser utenfra, vet du, men det er sporveiene, Oslo Sporvei.
0: Det er ikke like fine, vet du. Det er jo ikke det. Vi gleder oss neste uke fra Svinesund til Trondheim, E6 direkte hele neste uke. Trafikkoppdatering.
4: Det er et dyr i Follotunnelen på E6 Vestby i Akershus, og et kjørefelt er stengt i retning Moss. Og på E136 i Lesja i Innlandet pågår det berging av et kjøretøy, og et kjørefelt er stengt.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
10: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Her er snekkernøtta. Vi skal frem til en energieffektiv isolasjon som er svært lett å jobbe med. Hallo?
12: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og er veldig rask og effektiv å montere.
11: Ja, veggplate 31 fra Glava er helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
12: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
11: Ja, hos Optimera og Byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
12: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
13: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
15: Tenk deg at fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
16: Vi har kjøpt boblebad!
17: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
18: Men han kan vel ingenting om hest?
17: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
19: Altid varm mat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stikk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
20: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
21: Bente, hva den linken du har sendt da?
22: Link?
21: Jeg har sendt meg en link.
23: Hva skjer? Nei!
24: Bente!
20: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
25: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
26: Morgenklubben med Loven og Co presenteres av garasjeporter fra Hørmann og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Det var fredagsfesten sin. Hurra!
1: Hurra!
0: Det er deilig å skru på full guffe, ha det litt hyggelig, kjenne på fredagsfølelsen, og for en uke dette har vært, da. Dette. Vi skal kjøre buss en uke.
2: Ja, du skal jo oppover flatbygden nå.
3: Så det blir deilig å se hvordan du utvikler deg på denne turen, for jeg tenker at du kommer til å vokse som menneske.
0: Tror du det?
3: Ja, det tror jeg.
0: Ja, det blir veldig gøy.
3: Det blir mekkeren til frokost, svinestuen, ikke sant? Det skjer ting i livet ditt som du aldri har opplevd før.
0: Ja. Nei, men,
2: det blir gøy å ha deg med på denne reisen.
0: Det blir veldig gøy. Mm. Det ikke noe tvil om det. Nå har vi fått snakket med mye folk også, som foreslår hva vi skal gjøre til mandag. Det en fin liten gjeng, og nærmest en morgenklubbfamilie her som lager morgenklubben hver eneste dag. Arne Martin Visnes, Ida Skogvold, Remi Møllen som står her og passer på oss, og Henriette da, som redaksjonsassistenten vår, som tar alle telefoner, og det har blitt mange, mange telefoner, og tusen takk til alle som har vært med. Kim og Geir, vi ses på mandag vi da.
3: Vi ses på mandag.
0: Tidlig. Og nå skal vi bort og spionere på bussen og se hvordan den ser ut.
3: Ja, jeg gleder meg.
0: Jeg Loven, god weekend.
4: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre bekrefter at det kommer endringer i regjeringen i statsråd klokken 11 i dag. Ifølge VGs opplysninger erstattes digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung av Torgeir Micaelsen. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen erstattes med Kamzy Gunaratnam og Sigrun Aasland. USA markerer i dag at det 25 år siden terrorangrepet i New York og Washington. Nesten 3000 mennesker ble drept. Alle de omkomne blir lest opp ved navn, og det skal legges ned blomster og kranser. Caroline Leavitt, som brått trakk seg fra jobben som Donald Trumps talsperson, skryter uhemmet av ham på partiets landsmøte i Dallas.
5: It has been the honor of a lifetime working for a president, President Donald J. Trump, who fights every day for you, the American people.
4: Rettighetene til ski-VM i Falun står fortsatt usolgt i Norge og Sverige. Petter Northug kritisk og sier til Expressen at dette burde vært løst på forhånd. Ski-VM starter 24. februar. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
6: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
7: I Vadsø i dag blir det delvis skya vær og 12 grader. Tromsø får delvis skya og 14. Bodø delvis skya og 16. I Trondheim blir det overskya og 15. Bergen får regn og 15. Stavanger får litt regn og 15. Kristiansand regn fra morgenen, deretter delvis skya og 17. Lillehammer får litt regn og 12. Og i Oslo blir det litt regn og 14 grader i dag.
8: Dette Radio Norge.
9: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
3: Radio Norge! Og mens jeg straks skal gå inn i en slags rolig helg før det smeller på mandag når morgenklubben skal ut på buss, så skal vi nå kose oss med masse deilig musikk. Vi skal høre fra Simon & Garfunkel straks med The Boxer og Matchbox 20. Aller først Queen.

og used to be And well av Matchbox 20 Vekta på Rad Norge denne fredagen Hvor jeg gleder meg litt For jeg skal snart ut og se på den bussen Vi skal reise med I hele neste uke Og hvis du har noen tips til hva vi skal oppleve Langs Svinesund og opp mot Trondheim Altså langs E6 Så vær så snill og ta kontakt inne på RadioNorge.no Nå til denne deilige låta av Simon & Garfunkel

var litt deilig å leie seg inn i helgen som begynner å nærme seg veldig nå. Det bare noen timer igjen til vi skal nyte fredagstakoen. Jeg mener jo oppriktig at man spiser mindre taco nå enn før, har gjort noe research, og det visste at vi spiser ikke mindre taco, men i Norge så spiser vi litt annerledes taco. Så i stedet for å kun bruke kjøttdeig, så vi nå litt mer over på fisk og kylling og andre varianter, og det jo veldig fint. Mer musikk kommer straks.

0: Mandag klokken 05.59 går Geir, Kim og jeg ombord I Radio Norgebussen og setter kursen mot Trondheim. Bussen blir studioet vårt hele neste uke.
1: Det blir så gøy, og så gleder jeg meg skikkelig til å oppleve livet langs Norges mest kjente vei. Og ikke minst møte alle menneskene som bor og jobber langs E6.
0: Vil du vi skal stoppe hos deg på veien? Kanskje vi kommer inn og med frokost på jobben din, tar en prat og blir litt bedre kjent? Da vil vi høre fra deg. Gå inn på RadioNorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt med deg.
2: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og I Radio-appen.
3: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
9: Det litt
10: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
9: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
11: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
13: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
12: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
13: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
12: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
13: Ja, men du sa jo at...
14: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
12: Oj, det ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
13: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
15: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
16: Kjære ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Glad I deg ekstra.
17: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
18: Du, jeg har sittet I møte hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
17: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
18: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
17: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
19: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
14: Okidoki, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.

Markus. Vi har en sånn dame som kommer og vasker trappoppgangen her på jobben, og hun går rundt med en sånn Ghostbusters-aktig drakt, som jeg synes veldig gøy. Støre bekrefter endringer i regjeringen. I går kveld så kom det jo push-varsler på de fleste telefoner hvor det stod at det ble endringer, men da var det ikke bekreftet, men akkurat nå så bekrefter altså Støre at det kommer endringer i statsråd. Så blir det spennende å se hva det blir. Nå til Richard Marx, Right Here Waiting, og det vel akkurat det vi gjør da. Vente på å se hvordan de endringene blir, og om det egentlig har noe å si.

0: Richard Marx, right here waiting. Og det du venter på, det at jeg skal ta en liten titt på topp 1000-arkivet. Finne fram verdens beste fredagslåt, det bare å bli værende.
1: Altid varm mat hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5,499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
4: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
3: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
4: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
3: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
4: Optimera Monter, du bygger, vi tar seg resten.
5: Wow, altså, hva det her?
6: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
7: En bakke.
6: Bakke?
5: Wow, en ekte norsk bakke.
8: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
9: Oda bare klemmer inn at...
10: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Hallo!
13: Farmor!
14: Hei!
12: Hei, hei!
13: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
12: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
14: Mamma.
12: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
14: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
12: Ja!
14: Ja!
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
17: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle real mat på vei, rett ved STN.
18: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
19: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
20: Sunnkost.
21: Vi har kjøpt boblebad!
22: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
23: Men han kan vel ingenting om hest?
22: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Akkurat nå så trenger vi en låt som på en måte bekrefter. Vi vil høre lyden av at det fredag. Og om noen timer så kan jo dette her være sangen som beskriver kvelden din, eller forklaringen du må komme med i morgen tidlig. Katy Perry skriver helgefølelsen helt opp på Radio Norge. Last Friday Night.

0: Alex Warren og Ordinary. Og neste uke blir alt annet enn Ordinary for oss I morgenklubben som skal ha studiet vårt og sende fra en buss på E6 direkte fra Svinesund til Trondheim. Og har du noen tips til hva vi skal finne på, møte, spise, hva som helst, så går du inn på radionorge.no.
1: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
3: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
4: Gjør det billig!
5: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
6: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
5: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskap enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
7: Det litt...
8: Kakestrøssel. Med sånne der sølvkuler, det godt.
7: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
13: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
14: En limrik.
13: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
15: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
13: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
16: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
17: Ukas tilbud å spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

Billy Joel og My Life på Radio Norge. Håper du har en deilig fredag. Jeg storkoser meg I studio sammen med deg I hvert fall. En ting som har skjedd I det siste, det jo at det har blitt populært å lage spillefilmer av artisters liv, ikke sant? Gode gamle artister vi kjenner. Og det et eller annet som skjer etter at man har sett filmen, så blir man litt ekstra fan. Og noe av det beste med det, spesielt etter at Michael Jackson-filmen kom, jo alle disse nydelige coverne som kommer ut av alle hans låter. Akkurat nå så holder vi oss til originalen. Her får du Michael Jackson og Birit.

0: nå det kjempegod stemning, for det jeg har gjort at jeg har løpt ut I bussen. Jeg har funnet Geir og Loven. Ja, vi er i bussen!
1: For vi skal på busstur hele neste uke.
0: Mm. Det skal vi fra mandag. Så,
2: var det ikke fint da?
0: Altså, det så gøy. Ja, det vi har funnet plassene våre. Liksom, nå begynner vi å bli litt kjent med bussen. Ja. Men dette skjer jo ikke før mandag selvfølgelig, at vi skal dra på denne bussturen. Og da håper jeg selvfølgelig at du hører på fra mandag. Mm. Men akkurat nå så skal vi inn I nyheter.
3: Her VG-nyhetene. Det kommer endringer I regjeringen I dag. Det kan være flere grunner til det, mener kommentator Hans-Petter Sjøli.
4: For eksempel Stortinget, der det jo, vi ventet en veldig komplisert budsjettforhandling nå før, på høsten og før jul. Men mest viktigst uansett I sånne endringer at statsministeren vil ha inn litt nye folk og litt nye tanker.
3: Politiet mener en mann I 20-årene planla et voldelig oppdrag I utlandet mot betaling. Mannen ble pågrepet I slutten av juli og har ifølge Stavanger Aftenblad ikke erkjent straffskyld og motsatt seg I varetektsfengsling. En annen mann I 10-årene mistenkt I saken. I underkant av 1000 videregående elever må vente på å få utbetalt stipend fra Lånekassen på grunn av en feil hos en ekstern leverandør. Feilen har vært siden 25. august og Lånekassen kan enda ikke si når elevene vil få stipendet utbetalt. Hockeyklubben Sparta Sarpsborg begjærer oppbud, opplyser klubben selv I dag. Den økonomisk vanskelige situasjonen har vært kjent en god stund, og I går ble det holdt krisemøte I byen. I studio Frode Sti, nyhetene for alltid på VG.
5: Været presenteres av belysning fra Biltema.
6: I Vadsø I dag blir det delvis skyet vær og 12 grader. Tromsø får delvis skyet og 14. Bodø delvis skyet og 16. I Trondheim blir det overskyet og 15. Bergen får regn og 15. Stavanger får litt regn og 15. Kristiansand regn fra morgenen, deretter delvis skyet og 17. Lillehammer får litt regn og 12. Og I Oslo blir det litt regn og 14 grader I dag.
7: Dette Radio Norge.
8: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
2: God fredag, velkommen til formiddagen her på Radio Norge. Dette ukas beste dag. Jeg elsker den der fredagsfølelsen. Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Det blir både Tina Turner med en motiverende låt som hører hjemme på absolutt alle kickoff I hele verden. Og så kommer Wham med Wake Me Up Before You Go-Go, men akkurat nå, Bon Jovi.
9: Always Ultra
2: Night. Nei, ikke Always Ultra Night, vi skal høre på...
9: Ultra Plus med vinger for ekstra sidebeskyttelse.
2: Nei, ikke Always Ultra Plus med vinger heller, dette bare Always.

0: best med Tina Turner. I dag er det fredag, det betyr også premieredag på kino, og i dag så er det premiere på en av de store norske filmene denne høsten, nemlig En nasjon i sjakk.
1: Vi har en prekær situasjon.
2: Vi, folket, utfordrer makten til et partisjakk.
0: Og to av de som er med i Nasjoner sagt, det Jon Øygarden og Penda Fall, og de skal vi hilse på om ikke så lenge her på Radio Norge.
3: Mandag klokken 05.59 går Geir, Kim og jeg ombord i Radio Norge-bussen og setter kursen mot Trondheim. Bussen blir studio vårt hele neste uke.
4: Det blir så gøy, og så gleder jeg meg skikkelig til å oppleve livet langs Norges mest kjente vei. Og ikke minst møte alle menneskene som bor og jobber langs E6.
3: Vil vi skal stoppe hos deg på veien? Kanskje vi kommer innom med frokost på jobben din, tar en prat og blir litt bedre kjent? Da vil vi høre fra deg. Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt med deg.
5: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og i Radio-appen.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
10: Bra, men siden Joker er en god nabo som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som er spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
10: Takk for dekkende forklaring.
9: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
11: Hallo!
12: Farmor!
11: Hei! Hei, hei!
12: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
11: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
13: Mamma.
11: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
13: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
11: Ja!
13: Ja!
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
16: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
17: Hei, Isabel.
18: Hei.
17: Du hadde mil som brøt sammen, du.
18: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
17: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
18: Klaro.
17: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
19: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
20: Altid varm mat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
21: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Det litt...
2: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
1: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektar hos Europris.
22: Mer til overs. Radio Norge.

0: One Night in Bangkok med Murray Head. Det fredag, det premieredag på kino. I dag det premiere på filmen En nasjon I sjakk.
1: Så dere villige til å offre 15 menneskeliv til fordel for ett?
2: Jeg trodde målet var å redde alle.
3: Så det ikke sånn at alle de brikkene litt mye verdt.
0: Og to av de som med og spiller I denne filmen, det Jon Øygarn og Penda Fall som med på telefonen nå.
4: Hei.
0: Hei. Fortell alle først, hva det dere spiller I filmen?
4: Jeg spiller Bjørk Jonsdottir, som delta-operatør I filmen.
5: Og jeg spiller stortingspresident Viktor Fløysland.
0: Gi meg kort litt sånn, hva det filmen handler om?
5: En statsminister blir kidnappet av en terrorist, terrorister, og så møter, altså de har fanget statsministeren, og så kommer statsministeren ut foran Stortinget med en trailer, med en bombe rundt halsen, og vi skal spille sjakk om hans liv.
0: Oi!
5: Yes!
0: Men det ikke bare å ringe Magnus Carlsen?
5: Nei, men han mister masse brikker, og hvis du mister masse brikker, så dør folk. Det ikke bare statsministeren som dør. Fordi hvis du taper brikker, så dør høyt embedsmenn. Ja, de dør.
0: Så her det ikke bare å miste en brikke, her mister du altså en posisjon I virkeligheten samtidig?
5: Ja, det tas et liv.
0: Mm. Det jo ikke bare dere som med I denne filmen, dere har jo noen hyggelige og dyktige kollegaer med her også.
5: Ja, Paul Sverre Hagen spiller hovedrollen sammen med hovedrollen, og så det Maria Bonnevie og Tobias Santelmann.
4: Og Ingvild Holte Bygdene.
5: Ja.
4: Og Gravel Gina.
5: Og Oftebro Jonas.
0: Det var jo noen navn her som jeg drar kjensel fra, også fra Exit. Det var litt sånn Exit Reunion, dette Jon.
5: Ja, det var Reunion. Men vi helt andre karakterer enn Exit. Men det var hyggelig å møte de andre.
0: Jon Øygarn og Penda Fall, som altså kan se I filmen En nasjon I sjakk, som har premiere på kino I dag.

0: so funny.
1: Ja, fra første gang Crockett og Tubbs møtte hverandre i Miami Vice. Dette Rad Norge, hvert øyeblikk nå både Chicago og Dance with a Stranger og straks Supertramp.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
4: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
8: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
10: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
9: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
11: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag for alle som har campingvogn. En Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
12: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
13: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
12: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
14: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
15: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
16: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
15: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
16: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
15: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
17: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi skal høre på en norsk låt nå, Dance with a Stranger og The Invisible Man. Men før vi spiller originalen, så har jeg lyst til å spille coverlåta. Fordi i sin tid så laget Tom Mathisen og Herodes Falsk en cover av denne, en slags medley faktisk, med de største hitene til Dance with a Stranger, hvor de gikk i polkatakt.

0: Hard to say I'm sorry med Chicago. Og vokalisten I Chicago heter Peter Cetera. Han har bursdag I overmorgen. Da fyller han 82 år. Fortsatt ikke gammel nok til å bli med I Rolling Stones. Dette Radio Norge. Rundt gjør det nå både fornavn lands med WhatsApp og Maroon 5 kommer med This Love.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal jeg taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
5: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
4: Ja, det var kommet litt et spareforslag fra deg, Torstein.
5: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
4: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
5: Ja, men du sa jo at...
6: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
4: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
5: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
7: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
9: Takk for dekkende forklaring.
8: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra!
14: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
15: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
14: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
16: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
17: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
18: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
17: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
18: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
17: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
19: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: This Love med Maroon 5. Dette Radio Norge. God fredag. På mandag så skal morgenklubben på tur, på busstur, langs E6 fra Svinesund til Trondheim. Henriette tok en tur ut på gata for å høre med folk hva som gode tips til en lang busstur.
1: En bussjåfør, det en mann med godt humør.
2: Har du noen tips til en veldig lang busstur?
3: Bruke sånn, hva heter det, støttestrømper. Det ganske digg. Da får du ikke så mye blod i beina.
4: Kanskje høre på noe god musikk for å få tiden til å gå, og planlegge ting hvis det noen har å planlegge, eller jobbe med skolearbeid. Velkommen ombord på badebusset,
2: en masse liv snakker flere tusen. Hva det mest irriterende med en sidemann på bussen?
5: Det når de har på lyd på telefonen, uten headphones. Fordi da blir jeg forstyrret i min zone, hvor jeg skal slappe av.
6: Det må være hosting og harking og lage lyder. Nei, for det blir litt sånn cringe, som ungdommen sier. Jeg er litt redd for å bli smittet og litt sånn, ja, rart. Sitt og vær stille, takk.
7: Prompe?
8: Hvis sidemann promper, da lukter det veldig dårlig. Da må man flytte seg, da.
0: Det siste, det var til deg, Geir. Straks nyheter på Radio Norge, men først nå, cheer!

0: Share med The Shoop Shoop Song. Dette Radio Norge, hvert øyeblikk nå Joe Cocker sammen med Jennifer Warnes, men aller først en kjapp oppdatering av de siste nyhetene og en titt på været.
1: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre har hentet inn tre nye statsråder i dag. Kamzy Gunaratnam, Torgeir Micaelsen og Eileen Fuglesnes. De tre blir henholdsvis samferdselsminister, digitaliserings- og forvaltningsminister og forsknings- og høyere utdanningsminister. Sigrun Aasland går fra forskning og høyere utdanning til å bli ny klima- og miljøminister. Og det altså førekortløse Kamzy Gunaratnam fra Oslo som blir ny samferdselsminister. Reaksjonene fra Vestlandet begynner allerede å komme, sier kommentator Hans-Peter Sjøli.
2: Blir det enda mer Oslo-fokus, nå blir det enda mer tunneller og tog og sånn. Blir mer tog og vei på Østlandet, min færre tunneller på Vestlandet. Så det jo spennende. Oslo jo sjelden har samferdselsministeren, og hun jo veldig uskrevet blad også på det politikkfeltet, så det blir spennende å følge med på Kamzy.
1: En 25 år gammel dansk kvinne tiltalt for å ha drept sine to nyfødte barn i 2023 og 2024, melder DR. Ifølge tiltalen drepte hun dem med vold og eller kvelning. Kvinnen erkjenner å ha drept det andre barnet, men etter en mildere nødsbestemmelse. Hockeyklubben Sparta Sarpsborg begjærer oppbud, det opplyser klubben selv i dag. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
4: I Vadsø i dag blir det delvis skyet vær og 12 grader. Tromsø får delvis skyet og 14. Bodø delvis skyet og 16. I Trondheim blir det overskyet og 15. Bergen får regn og 15. Stavanger får litt regn og 15. Kristiansand regn fra morgenen, deretter delvis skyet og 17. Lillehammer får litt regn og 12. Og i Oslo blir det litt regn og 14 grader i dag.
5: Dette Radio Norge. Yeah!
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: God middag og god fredag. Hvis du litt interessert i Apple-produkter og teknologi og sånt, så må du følge med snart. Så skal vi høre fra både Toto og Pink, men akkurat nå Joe Cocker sammen med Jennifer Warnes. Dette Up Where We Belong. Yeah!

0: What About Us med Pink, som hadde bursdag her forrige uke. Dette Radio Norge, jeg heter Andreas, og jeg har en podcast sammen med en hyggelig fyr som heter Magnus, og han inne med her akkurat nå. Hei Magnus!
1: Hei Andreas, Hei. Du også hyggelig!
0: Ja. Vi har en podcast som heter Alt som går på strøm, hvor vi snakker om dingser og dibedutter og AI og morsomme greier. Helt gratis, der du pleier å gjøre podcast, og sjekke ut for eksempel i Radio-appen. Men i forrige år så kom jo Apple med sin store lansering, som de mener den viktigste på 10 år.
1: Ja, eller kanskje til og med 2, fordi iPhone blir ny, og den blir ny på en måte som den ikke har blitt ny siden den kom i 2007, og det nesten 20 år siden.
0: Hva det som har skjedd?
1: Jo, det jo den nye brettbare iPhone kommer nå i oktober. Du kan bestille den fra 16. oktober, og så kommer den litt ukes tid etter det. Og den koster ikke noe mindre enn 26 000 for den minste.
0: Ja, det var det jeg synes du sa 26 000, men hva var den koste, sa du?
1: Den minste koster 26 000.
0: Den minste koster 26 000?
1: Ja, den med størst minne, nemlig 2 terabyte, den koster over 40 000.
2: Det var 40 000?
1: Ja, men den brettes. Dette jo da et
0: forsøk. Ikke sant? Så ja. Da må den jo koste 40 000, ja. Det klart det.
1: Nå brettes iPhone, snart i hvert fall. Og det jo mange kule feature med det da. Den ser veldig sånn delikat ut, den enkel intuitiv. Når du åpner skjermen så fader det over. Det mange ting Apple har tenkt på som smarte, og som gjør kanskje at det blir litt enklere for mange å bruke en brettbar telefon. Fordi dette har jo Samsung holdt på med i 8 år, og nå kommer Apple når skjermteknologien og bretteteknologien er blitt ganske velutprøvd da.
0: Er du klar for 40 000?
1: Ja, 40 000. Er du klar for å brette?
0: Ikke for 40 000?
1: Nei, er du ikke?
0: Nei, da den gamle telefonen min helt fin faktisk.
1: Ja, men den går i baklomma, der hvor du har lunka.
0: Kan høre mer om dette i podcasten Alt som går på strøm. I gamle dager så hadde vi telefoner som var sånn at hun sa hold linje, husker du det?
1: Ja!
0: Ja, for da var ting med tråd og sånt nå. Så her kommer Toto, hold the line. Det var tidens dårligste overgang jeg
1: hørte selv. Man kan det.

0: Hold the line med Toto. Dette Radio Norge, riktig god fredag. Heter du Dag eller Dagny, så gratulerer så mye. Da har du nemlig navnedag I dag, så da kan du feire med fire med tårta, som du sier I Sverige. Straks nå, Take That og Back for Good.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Veldig mye tall I saken.
3: Ja, du leste den.
2: Ja, ja, det for mye tekst og mye tall som ja. Handler om at folk kan ikke lese og skjønner ikke tall. Så allerede der ingen skjønner den saken. Det skulle bare vært overskrift den saken. Norge dumme.
1: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
4: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
6: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
11: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Storebrand presenterer et helt neppå.
13: Nei.
14: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
13: Nei.
14: Ikke I kjelleren heller?
13: Nei.
14: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
13: Niks.
14: Hva med naboen da?
12: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
15: Wow. Altså, hva det?
16: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
17: En bakke.
16: Bakke?
15: Wow, en ekte norsk bakke.
18: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
19: Hei, Helle.
20: Hei.
19: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
20: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men I det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
19: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
20: Det stemmer.
19: Dagens Hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
21: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
22: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene, ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
19: Det litt...
23: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
19: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hekton, hos Europris.
24: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargengivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools, for sikkerhets skyld.

0: med Casey and the Sunshine Band. God fredag, elsker fredager. En ting som også hyggelig med fredager at da topplista på Radio Norge.
1: Topplista hver fredag på Radio Norge.
0: Fra klokka 18 I kveld så hører du de mest hørte låtene sist uke, basert på nedlasting, streaming og radiospilling. Og som en liten oppvarming til kveldens lista, her en titt på topp 3 fra forrige uke. I takt med deg med Simmermann og Bjørn Eidsvåg var på tredjeplassen. Ramon på andre plass, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og på første plass forrige uke, Shakira og Burna Boy med Die Die. Det var topp 3 fra forrige uke, og I kveld så får vi også vite hvordan topp 3 ser ut. Eller ikke bare topp 3, men hele resten av toppen har lista også. Det fra klokka 18 her på Radio Norge, fonda topplista. Nå får vi med deg Whitesnake, dette Here I Go Again.

0: Here I go again med Whitesnake. Dette er Radio Norge med mer av musikken du liker.
1: Dette er Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Og straks her hos oss.
1: Og straks her hos oss.
0: Nå er det jeg som...
1: Nå er det jeg som snakker.
0: Nå er det jeg. Nå er det jeg.
1: Okay,
0: nå må du slutte å herme.
1: Du må slutte å herme.
0: Håvard, halla!
1: Hei!
0: Håvard Bakke er, han er voiceoveren på Radio Norge.
1: Jeg er det.
0: Ja. Og i tillegg så har han et ganske kult prosjekt som vi skal snakke om ikke så lenge.
1: Om ikke så lenge.
0: Nettopp, det var det.
2: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det er Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett. Det er litt...
3: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
2: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektoen hos Europris.
4: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. I druer er det C-vitamin og antioxidanter som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
5: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
6: Oh, er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
5: Ja, hvordan skjønte du det?
6: Nei, si det.
7: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
8: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS, jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Glad i deg, Ekstra!
9: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
10: Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Ja, da er du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei.
11: Kom tilbake.
12: Nei, nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
14: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
15: Nei, der er Stian opptatt hele mandag.
14: Tirsdag da?
15: Nei.
14: Onsdag?
15: 13.25.
14: Vent, da skal Trine til tann.
15: Hva med?
14: Nei.
15: 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
13: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
16: Du?
17: Ja?
16: Skal vi leke familie?
17: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
16: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
17: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
16: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekker det ikke forsikringsskade på bilen.
17: Ja,

0: måtte vi liksom.
1: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
2: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi skal ut i Topp 1000-arkivet, og så skal vi høre på Bruce Springsteen med låta Cover Me. Og i den anledning så har jeg invitert Håvard Bakke hit, fordi du har jo et Springsteen-hyllestband som heter Cover Me.
2: Jeg har det. Det som startet som en idé i bånd av et rødvinsglass for 20 år siden har blitt et team av en stort band som jeg har turnert med faktisk i ja, hele Norge, i hvert fall sør for Trondheim, i 20 år. Så det har blitt en stor del av mitt liv faktisk.
1: 20 år betyr jo at vi begynner å bli gamle.
2: Nej, altså det ikke noe hemmelighet at du og jeg kjenner hverandre godt. Vi fant jo liksom vår lidenskap på samme tid. Du, radio, jeg, musikk og band, og vi har jo ikke sluttet noen av oss.
1: Det mye bedre enn en ordentlig jobb i hvert
2: fall. Ja, absolutt.
1: Men 20-årsjubileet skal jo markeres på Rockefeller i Oslo, og det ikke lenge til.
2: Det lørdag 19. september, det en sværing for oss. Altså, vi gjør festivaler og reiser rundt, og, men Rockefeller en sværing, så det liksom jubileumskonserten per se. Med gjestartister og litt annerledes enn vi pleier, men det også tre timers økt som vi pleier å legge inn.
1: Så bli med på det, det kommer til å bli kjempegøy. 20-årsjubileum for Cover Me, Rockefeller, neste lørdag.
2: Lørdag 19.
1: Nå skal vi høre på låta som inspirerte navnet. Dette Cover Me. Jeg har vært inne på lista alle de gangene vi har hatt kåringen, og i fjor var den på plass 142.

0: Sometimes med Donkey Boy. Dette Rad Norge. Nå skal jeg spille et lite klipp fra Sveriges Television. Dette fra programmet Innvandrere før svensker, og de har en sånn fleip eller fakta-sak. Gå nå og hør på dette.
1: Hvilket datum firas kebabens dag?
2: 11. september.
3: Hey, mannen, du grov, mannen.
2: Lyssna, jag är klar där. Jag har inget mer att säga. Jag vet att det var fantastiskt sagt. Sant eller falskt?
4: Det kan väl inte stämma?
0: Jo, det kan stämma. Idag är det faktiskt kebabens dag i Sverige. Så då kan du ju fira med en kebab för exempel. Eller så idag, Dag och Dagny har namndag. Vart ett blick på Rad Norge, The Remembrance, I'll be there for you.
5: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
6: Du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En bjørnbil?
5: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
7: av det?
5: Nei, mamma, du.
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
13: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
14: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
15: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
16: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
17: Sunnkost.
18: Når det mat?
19: Yes! For jeg taco!
20: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
21: I butikk og på nett. Savanna.
22: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
23: Ja, selvfølgelig.
22: 30% på bukser og jeans?
23: Ja.
22: Alle modeller?
23: Ja.
22: Ja, så hvorfor vi her da?
23: Vi tar bilen min.
22: Ja.
24: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
25: Savanna med Z.
26: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
27: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
28: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargengivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.

0: vinneren best som kjenningsmelodien til Friends, men The Rembrandts heter altså bandet. Låten heter I'll Be There For You. I dag er det fredag, det betyr ny episode ute av podcasten Det alle snakker om med Siri og Kim. Og det står stadig verre til med norske skoleelever ifølge ukas PISA-tall. Og i episoden som ligger ute nå, så er Siri mer forundret over VG, som skrev en lang sak med masse tekst og masse tall.
1: Veldig mye tall i saken til
2: ja,
1: VG.
2: Ja, du leste den.
1: Ja, det er for meg mye tekst og mye tall som ja. Handler om at folk kan ikke lese og skjønner ikke tall. Så allerede der er jo ingen som skjønner den saken. Du burde bare skrevet, det burde bare vært overskrift den saken. Norge er dumme. Alle bare, ja, det er vi.
2: Verden har tatt test, Norge er dummest.
1: Ok, ferdig.
2: Hva gjør du med det? Jeg vet.
0: Ny episode av podcasten Det alle snakker om, gratis i Rayo-appen. Nå er det nyheter straks, men aller først her Dumb Dumb Boys med Splitterpine.

0: ikke har hørt låta, kan det være vanskelig å vite hva den heter. Splitterpine, kunne du for eksempel sagt. Dette var Dum Dum Boys her på Radio Norge. Og med til 12 minutter nå, Elton John med Sacrifice. Men aller først en oppdatering av de siste nyhetene og en titt på været.
1: Her er VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre har hentet inn tre nye statsråder i dag. Kamzy Gunaratnam, Torgeir Micaelsen og Eileen Fuglenes-Snes. De tre blir henholdsvis samferdselsminister, digitaliserings- og forvaltningsminister og forsknings- og høyere utdanningsminister. Sigrun Aasland går fra forskning og høyere utdanning til å bli ny klima- og miljøminister.
2: Så jeg har fått en lagoppstilling som jeg mener setter oss i stand til å levere på plan for Norge, og laget er styrkt.
1: Sa Jonas Gahr Støre. Og den nye regjeringen blir dermed enda mer Oslo-tung, sier kommentator Hans-Petter Sjøli, som forventer at det blir et tema fremover.
3: Det er jo forventet at en regjering skal gjenspeile befolkningen, da, og ikke minst geografisk. En ganske solid Oslo-dominans regjering er nå, og det kan bli et problem for Arbeiderpartiet fremover. Det er i hvert fall noe som de andre partiene kommer til å angripe.
1: Politiet mener en mann i 20-årene planla et voldelig oppdrag i utlandet mot betaling. Mannen har ikke erkjent straffskyld og har motsatt seg varetektsfengsling. En annen mann i tenårene er mistenkt i saken. I underkant av 1000 videregående elever må vente på å få utbetalt stipend fra Lånekassen på grunn av en feil hos en ekstern leverandør. Lånekassen vet enda ikke når feilen vil være rettet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av Presenier fra Biltema.
5: I Vadsø i dag blir det delvis skyet vær og 12 grader. Tromsø får delvis skyet og 14. Bodø delvis skyet og 16. I Trondheim blir det overskyet og 15. Bergen får regn og 15. Stavanger får litt regn og 15. Kristiansand regn fra morgenen, deretter delvis skyet og 17. Lillehammer får litt regn og 12. Og i Oslo blir det litt regn og 14 grader i dag.
6: Dette er Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge. Radio Norge.
0: God fredag! I morgen er det sesongpremiere på en ny sesong med Alle mot en. Vi skal hilse på Selda Ekis om ikke så lenge. Så kommer Queen med Another One Bites the Dust. John Travolta dukker opp, og akkurat nå her er Elton John med Sacrifice.

0: Lightning med John Travolta. Dette er Radio Norge. I morgen er NRK-favoritten Alle mot én tilbake. Denne gangen så får Selda Ekiz med seg Markus Neby, som programleder, og jeg har tatt en liten prat med Selda, som jo har vært med en god stund nå.
1: Du, altså det her er jo min åttende sesong, og så har vi hatt ett år fri, la oss kalle det det. Og så er det, vi har gjort andre ting, altså. Men det er jo, vi startet jo 2018. Begynte vi da, eller? Ja, jeg tror det var 2018, så det er jo noen år siden, rett og slett.
2: Og så har du fått med deg en ny makker?
1: Ja, jeg er ikke så enkel å jobbe med, tydeligvis. Neida. Nei, Markus er med. Han skal lede deltakerstudio med deltakerne i flertall, fordi det har jo bare vært en i studio frem til nå som har spilt mot eller konkurrert mot Norge. Da. Mens nå har vi lyst til å ha en familie, eller en gruppe av ja, litt flere mennesker. Så jeg gleder meg veldig til å se hvordan han er jo veldig spent på å gjøre jobben. Han er supersøt. Og så gleder jeg meg til å se hvordan han liksom kommer til å få det beste ut av dem, for det skal jo være med barn og sånt, liksom. Det er jo kjempegøy. Men eksperimentene og gjettinga er litt som same old, fordi det er på en måte motoren og gullet i det her. Så jeg gleder meg veldig til å drive av mer eller mindre sprenge meg gjennom 6 uker på direkte sett TV.
2: Vil det bli vanskelig å finne oppgaver når du har gjort det såpass mange ganger?
1: Ja, jeg må jo innrømme det. Men vi er en god gjeng, og folk er ganske kreative. Altså, jeg merker at jeg er litt sånn, nei, jeg har ikke noe nytt. Og så er jeg veldig sånn, nei, vi har gjort det. Jeg tror vi har gjort det forslaget jeg kom på i stad. Fordi hjernen er jo litt sånn lik, og så har jeg fått 2 barn, så jeg tenker jo ikke lenger. Det bare går i, har han bæsja i dag eller ikke, og hva skal vi spise til middag? Så, og det ikke gode eksperimenter, har jeg skjønt. Så, men med mange gøyale folk, så heldigvis så finner man på masse tøys og tippe på.
0: Alle mot en med Selda Ekiz er tilbake på NRK i morgen kveld. Dette er Rann Norge, nå med Queen. Her er Another One Bites Dust. Vanskelig å si fort det der. Let's go!

0: Queen med Another One Bites the Dust. Og dette på mange måter både mora og faren til låta Eye of the Tiger med Survivor. Fordi da Sylvester Stallone laget Rocky 3, så skulle han ha en scene hvor han egentlig hadde brukt den her. Men så fikk han ikke lov av Queen å bruke den. Men han ville ikke kaste scenen, så han ringte Survivor og sa sånn, du, jeg har en låt som går i denne takta, og som, kan dere lage en låt som ligner litt og som har samme feelingen? Og så ble resultatet altså Eye of the Tiger, så den på mange måter Queen-låtas ekteføtte barn. Dette Rad Norge, rett rundt hjørnet nå, Anastasia, I'm Out of Love.
1: Mandag klokken 05.59 går Geir, Kim og jeg ombord i Radio Norgebussen og setter kursen mot Trondheim. Bussen blir studio vårt hele neste uke.
2: Det blir så gøy, og så gleder jeg meg skikkelig til å oppleve livet langs Norges mest kjente vei. Og ikke minst møte alle menneskene som bor og jobber langs E6.
1: Vil vi skal stoppe hos deg på veien? Kanskje vi kommer innom med frokost på jobben din, tar en prat og blir litt bedre kjent? Da vil vi høre fra deg. Gå inn på RadioNorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt med deg.
3: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og i Radio-appen.
4: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
5: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
4: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
5: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
4: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
5: Ja, men du sa jo at...
6: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
4: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
5: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
7: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
12: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
11: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
12: Selv takk.
13: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
14: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
15: Gratulerer, kjære Tore!
16: Hvorfor blåser lysene?
15: Gratulerer med dag!
14: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
17: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
18: Hei, hei.
17: Du har armen i gips du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
18: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein i stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
17: Ah, beinhard uke med andre ord.
18: Yes.
17: Dagens Hjelpelit presenteres av VIF, som hjelper mye.
19: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
20: Ving presenterer Hjemreisedagen.
21: Ja, da du klar, eller?
22: Nei, jeg blir.
21: Du blir?
22: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
21: Nei, jo. Nei, men hallo.
22: Nei.
21: Kom tilbake.
22: Nei.
20: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
23: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
24: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
25: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
0: Är du sikker på att du lille ska få grevling I bursdagsgave?
1: Se på det søte grevlingfjeset der da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
2: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på telenor.no eller I Telenor-butikken.

Cheerio. Bye bye. Dette var Lage Fosheim og Eivind Rølles i The Monroes. God fredag, rett over helgen nå så er morgenklubben med Loven og Co på gang på veien. Da skal det sendes direkte fra E6. Så de skal ut altså oppleve Norge fra Svinesund og til Trondheim. Og er det et eller annet de bør få med seg på veien, et eller annet som skjer, et eller annet hvor du tenker sånn, ja, men de lager helt fantastisk mat, eller de har noe utrolig gøy og spesielt, så gå inn på radionorge.no. Der ligger et skjema, E6 direkte, og så bare klikker du på det. Jeg har vært og sett litt nå på den bussen de skal ha. Den ser helt amazing ut. Det er en toetasjes buss branda med Loven, Kim og Geir. Det dødsfett. Men gå inn på radionorge.no og foreslå hva de skal oppleve.

0: Popprogram skikkelig fin fredag. Dette Rad Norge, og vi har mer av musikken du liker. Her noen eksempler på det som dukker opp nå i løpet av den nærmeste kvarteret. Big Mountain kommer med Baby I Love You Way. Så skal vi en tur ned i topp 1000-arkivet vårt og plukke opp litt AC/DC. Og straks nå ABBA med Take a Chance on Me. Skål der!
1: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
2: Gjør det billig!
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
11: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
12: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
3: Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter.

0: alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools, for sikkerhets skyld.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Hvis du går inn på radnorge.no, så finner du hele Topp 1000-arkivet, så der kan du se hvordan det var i fjor. Du kan se sammenlagt lista, du kan søke på favoritene dine. Og hvis du går inn og ser på denne som vi skal høre på nå, Back in Black med AC/DC, så ser du at der har det vært ordentlig jo-jo-tilværelse. Den har vært sånn superhøyt oppe, helt oppe på 27. plass. Og så har den vært ganske lavt nede, for eksempel 954. plass i 2023. I fjor, litt høyt opp igjen, da var det 115. Dette AC/DC og Back in Black.

0: Takk for at du hører på Radio Norge. Det blir både Shania Twain med You're Still The One og en av verdens mest streamede låter gjennom alle tider, The Weeknd med Blinding Lights om ikke så lenge.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
3: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
2: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
3: Selv takk.
4: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
5: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
4: Unødvendig dyrt.
5: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
4: Oi.
6: Hvordan skal vi få kaffe da?
4: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
5: Dere må ta med selv.
6: Hæ?
4: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
6: Vi tar ikke med kaffen selv.
4: Ja, det var jo det han sa da.
7: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
9: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
10: Gratulerer, kjære Tore!
4: Hvorfor blåser lysene?
10: Gratulerer med dag!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
12: Bra, men siden Joker en god nabo som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Har et forslag som rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
12: Takk for dekkende forklaring.
11: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
13: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
14: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
15: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
14: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
16: Når det mat?
17: Yes, skal jeg ha taco?
18: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
19: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
21: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
20: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
22: Radio Norge med av musikken du liker.

The Weeknd med Blinding Lights. Og I weekenden her på Radio Norge så har du sjansen til å vinne 1000 spenn I konkurransen vår Heisen. Mellom 10 og 11 så det allmenn quiz, og der kan du vinne penger hvis du melder deg på nå. Send Heisen og navnet ditt til 2033. Det I morgen, og på søndag så det Heisen Kjendis. Det gjengen fra den nye programmet til Olli Værmskog. Rett skal være rett som skal få prøve seg, så Olli konkurrerer mot Ingar Helge Gimle og Marte Stokstad. Det på søndag, mellom 10 og 11 her på Radio Norge. Men I morgen altså, vanlig utgave av Heisen. Meld deg på nå, heisen til 2033.

0: Shania Twain, og You're Still The One. Dette Rad Norge, og nå skal vi gjøre så med regjeringen og foreta et lite mannskapsskifte. Jeg Andreas Velle, og nå det Kim Nygaard som overtar rett etter nyheten klokka 14. Og så høres vi igjen I kveld, da det topplista fra klokka 18 her på Rad Norge.
1: Her VG-nyhetene. Flere har allerede problematisert den nye regjeringskabalen for å være for Oslo-tung, blant annet når det gjelder den nye samferdselsministeren Kamzy Gunaratnam. Statsminister Jonas Gahr Støre avfeier kritikken.
2: Kamzy en erfaren politiker som vet at når du har et nasjonalt verv, så det nasjonens utfordringer som teller. Oslo har sine samferdselsutfordringer som vi som bor I denne regionen kjenner til. Så det kan ikke være slik at du ikke kan ha fra tid til annen en statsråd med den erfaringen.
1: To menn tiltalt for å ha solgt over 500 tonn oppdrettslaks som ikke var egnet til menneskemat. Selskapet må betale tilbake 28 millioner kroner etter flere års ulovlig salg av selvdød og skadet fisk. Laksen ble solgt både I Norge og utlandet. En 25 år gammel dansk kvinne tiltalt for å ha drept sine to nyfødte barn I 2023 og 2024, melder Danmarks Radio. Ifølge tiltalen drepte hun dem med vold og eller kvelning. Kvinnen erkjenner å ha drept det andre barnet, men etter en mildere nødsbestemmelse. En belastningsskade I bekkenet gjør at Sander Sagosen blir satt ut av spill I en periode som kan bli langvarig. Det opplyser hans klubb Aalborg på sine nettsider. EM-kvalifiseringen med Norge I november kan ryke. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
4: I Vadsø I morgen blir det delvis skyet og 11 grader. Tromsø 14 og delvis skyet. Bodø 15 og skyet. Trondheim overskyet og 16. Bergen og Stavanger 15 skyet og regn fra ettermiddagen. Kristiansand skyet for det meste opphold og 16. Lillehammer 13 og skyet. Mens Oslo får skyet 16 grader og noe regn I morgen.
5: Endelig fredag.
6: Endelig fredag.
5: Radio Norge.
6: Alle dine fredagsfavoritter.

0: elsker fredag.
1: Fredag er den beste dagen.
2: En deilig fredag. Hei, jeg heter Kim Nygaard. Stort takk til Andreas Velle forresten. Petter Stordalen har vist hatt rett hele tiden. Ja, nesten I hvert fall. Du skal få høre om hva nå straks. Vil du ha flere matcher på dating-apper, så det et triks som viser seg å være ekstra effektivt. For menn I hvert fall, og noe damene kanskje bør være litt bevisst på. Hør hva det I ettermiddag. Og vi spiller om 2000 kroner, som vanlig I sangutfordringen. Gjett 7 låter riktig på 30 sekunder. Første runde, 15-20.

om innspurten på Radio Norge denne fredagen, og Petter Stordalen har jo hatt rett hele tiden. Nesten I hvert fall, når han sier at 80% nok. Forskere har nemlig nå kommet frem til at 85% innsats det optimale. Så, nesten Petter. De siste prosentene med arbeid står ikke I forhold til gevinsten, og øker dessuten risikoen for utbrenthet. Jobb 15% mindre, og du vil prestere bedre I det lange løpet, konklusjonen. Hyggelig at du hører på Radio Norge mens du jobber. 15% mindre.

0: har grønn kurs med Mark Knopfler på Radio Norge. Du klar for musikkquiz? 2000 kroner å vinne I sangutfordringens første runde når klokka blir 15.20 hvis du kan gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Og du skal få et ekstra hint til den første låta I dagens oppgave hvis du blir med nå om 13 minutter.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Veldig mye tall I saken.
3: Ja, du leste den.
2: Ja, ja. Det for sånn ut av mye tekst og mye tall som handler om at folk kan ikke lese og skjønner ikke tall. Så allerede der jo ingen som skjønner den saken. Det skulle bare vært overskrift den saken. Norge dumme.
1: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med C-vita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
12: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
13: Her snekkernøtta. Vi skal frem til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
14: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
13: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
14: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
13: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
14: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
15: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
16: Du? Ja? Skal vi leke familie?
17: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
18: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
17: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
18: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
17: Ja, det måtte vi liksom.
19: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
20: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
21: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag for alle som har campingvogn. En real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved STM.
22: Det litt...
23: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
22: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
24: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
25: Endelig fredag!
0: alle dine fredagsfavoritter.
1: På fredager det ekstra koselig å høre på radio, synes jeg har vært en lade opp til helgen musikk, det liker jeg.
0: Variert musikk.

U2 til arbeidet på Radio Norge denne fredagen. Ingen har klart sangutfordringen denne uka her, men I dag har vi en god følelse. Har det vært lettere enn hva det I dag? Litt usikker på det. Du som hører på allerede nå skal få et ekstra hint. Den første låta som blir å gjette på I dag denne. Ja, hva var det den het igjen? Hvis du har titlen på den låta, så har du første I boks. Bare de seks neste da, innen 30 sekunder for å tanke inn 2000 kroner I den første runden klokka 15.20. Du melder deg på til sangutfordringen ved å tekste Norge til 2033.

0: en låta til sangutfordringen klokka 15.20 på Radio Norge. Denne helgen det 36 år siden det ble signert avtale om en tysk gjenforening mellom øst og vest. Og I den anledning så det en spesiell låt vi har hentet fram fra Top 1000-arkivet av David Bowie. Ja, hva har han med den anledningen å gjøre? Jo, det skal du få høre snart.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
3: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
4: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men,
3: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.

0: Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lokk over vinglassene mot fluer og støv.
5: Takk for dekkende forklaring.
4: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
6: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Pompebom Byggmakker.
7: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
8: Wow, altså, hva det her?
9: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
10: En bakke.
9: Bakke?
8: Wow, en ekte norsk bakke.
11: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
12: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
13: Alle dine fredagsfavoritter.
14: Det

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Denne helgen det 36 år siden Tyskland ble gjenforent, da Forbundsrepublikken og DDR signerte en avtale om gjenforening. Men hva har det med David Bowie å gjøre? Jo, låta Heroes ble nemlig spilt inn I Hansa Studios I Vest-Berlin, bare noen hundre meter fra Berlinmuren. Historien om to elskende som kan være sammen, Just for One Day, som han synger, som gjorde sangen til et symbol på det delte Berlin. I 1987 så spilte Bowie nettopp den låta Heroes utendørs ved Riksdagen, like ved muren, så høyt at ungdommer I Øst-Berlin kunne høre konserten på den andre siden. Og Bowie har senere fortalt at han kunne høre dem synge med. To år etter så falt Berlinmuren, og etter Bowies død I 2016 så takket det tyske utenriksdepartementet ham offentlig og skrev at han hadde bidratt til å få muren ned. Her låta. Fra Topp 1000-arkivet til Radio Norge. Heroes.

0: Dette Radio Norge, med mer av musikken du liker å runde av arbeidsuka med. Tom Petty og Lynn Anderson snart. Mye dårlig vær inn mot helgen, men søndag ser det bedre ut for store deler av landet, men se opp for liten storm på deler av Vestlandet og opp I sterk storm ved Stad. Deler av landet får også perioder med sterk kuling. I Sør-Norge så blir det kraftigst vind på lørdag, I Nord-Norge på søndag. Ingen over 20 grader I dag. Det Sørlandet som varmest og nærmest. Lyngdal I Agder 17,3 grader, Lindesnes 18,3 og varmest Farsund I Agder med 18,4 grader.
1: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
3: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Nei, men faff!
5: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
4: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
5: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
6: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris. Steinsprut. Rispilglass.
7: Tenk deg at fryseren hjemme full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
8: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
9: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
8: Ja, veggplatte 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
9: Nei, jeg jobber for Optimere Montere.
8: Ja, hos Optimera og Byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
9: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Hallo!
14: Farmor!
13: Hei! Hei, hei!
14: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
13: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
15: Mamma.
13: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
15: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
13: Ja!
15: Ja!
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
18: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
19: Endelig fredag.
20: Jeg elsker fredag. Fredag den beste dagen I uka. På fredag frister det med gladmusikk.
21: Radio Norge.
22: Radio Norge.
23: Variert musikk.

Takk for at du hører på Radio Norge. Bare dager etter hun var I gravferden til sin bror, Kong Harald, har også prinsesse Astrid gått bort I dag. Får man deg mer om dette I nyhetene på Radio Norge straks.

0: Rose Garden, sist hørt på karaoke, sunget av en som hadde fått litt for mye å drikke den kvelden. Men her, med Linn Anderson på Radio Norge. Endelig fredag, hva med å starte helgen med litt ekstra penger på konto? 2000 kroner å vinne i sangutfordringens første runde, nå klokka 15.20, hvis du kan gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Lyst til å prøve? Da tekster du kodeord Norge til 2033. Nå nyheter med Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her VG-nyhetene. Prinsesse Astrid død. Reporter Frode Sti, du har mer.
2: Ja, nøyaktig 2 uker etter at kong Harald gikk bort, kommer nyheten om at hans store søster død, og bare 2 dager har gått siden prinsessen deltok i gravferden til kong Harald. Prinsesse Astrid fru Ferner ble 94 år gammel.
1: Vi kommer tilbake med mer. Førerkortløse Kamzy Gunaratnam fra Oslo blir ny samferdselsminister. Reaksjonene fra Vestlandet begynner allerede å komme, sier kommentator Hans Petter Sjøli.
3: Blir det enda mer Oslo-fokus, nå blir det enda mer tunneler og tog og sånn, eller altså blir mer tog og vei på Østlandet, min færre tunneler på Vestlandet. Så det er jo spennende. Oslo er jo sjelden har samferdselsministeren, og hun er jo veldig uskrevet blad også på det politikkfeltet, så det blir spennende å følge med på Kamzy.
1: Jens Stoltenberg sier at han fortsatt motivert, og at han fortsetter i jobben så lenge sjefen vil. Jeg finansminister så lenge Jonas ønsker det, sier han. Taco-wrap og deli taco-salat fra Bakehuset AS tilbakekalles nå etter funn av listeria, melder Mattilsynet. Varen solgt i Norgesgruppen butikker og Deli de Luca på Østlandet. Forbrukere kan kaste eller levere varen tilbake i butikken varen ble kjøpt. Se VG.no for flere detaljer. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
2: I Vadsø i morgen blir det delvis skyet og 11 grader, Tromsø 14 og delvis skyet, Bodø 15 og skyet, Trondheim overskyet og 16, Bergen og Stavanger 15, skyet og regn fra ettermiddagen, Kristiansand skyet for det meste opphold og 16, Lillehammer 13 og skyet, mens Oslo får skyet 16 grader og noe regn i morgen.
5: Endelig fredag!
6: Endelig fredag!
5: Radio Norge!
6: Alle dine fredagsfavoritter!

Endelig fredag. Takk for at du startet helgen med Radio Norge. Vil du ha flere matcher på dating-apper? Ja, da skal du lese flere bøker. Eller I hvert fall si at du leser flere bøker. Men som nevner lesing på datingprofilen sin får 19% flere meldinger nemlig. Men bokvalget viktig her. Bøker om for eksempel Richard Branson, Barack Obama og lignende, det fungerer. Ikke skriv om du leser Harry Potter. Da har det helt motsatt effekt nemlig. Visse nye undersøkelser. Lykke til om du skal på date I helgen. Mer av musikken du liker til jobbinnspurten, nå fra Eurythmics på Radio Norge.

0: Radio Norge med mer av musikken du kan synge med på for å ta helg. Opus, Live is Life kommer, The Fray, Irene Cara, og vi spiller sangutfordringen med 2000 kroner og vinner straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 mellom Vamkrysset og Skedsmo Vollen i retning Gardermoen er det nå åpent for trafikk.
3: Mm. Nå fikk jeg en lys idé her.
4: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
3: Ja, hvordan skjønte du det?
4: Nei, si det.
5: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Oda bare klemmer inn at
7: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra inn om farmor i stedet. Hei, farmor!
8: Nei, er det deg?
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Det er litt
10: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
6: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris. Når til overs.
11: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
12: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
11: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
12: Selv takk.
13: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag for alle som har campingvogn, en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
15: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Tall og revisor, vær så god.
17: Hallo, det sjefen som ringer her.
16: Miriam?
17: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
16: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
17: Ja.
16: Ja, så jeg legger på.
17: Ja, gjør det, du.
16: Ja, ha det.
17: Ha det.
15: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
18: Talkmore. I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
19: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
20: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
21: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
22: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
23: På fredag vil jeg høre musikk som får meg i godt humør.
24: Alle dine fredagsfavoritter.
25: Radio Norge.
24: Variert musikk.

0: utfordringen. 7 sanger på 30 sekunder. Vår daglige musikkquiz klokka 15.20 og 16.20. Først ut i dag, Kjell Arve, velkommen.
1: Jo, takk for det.
0: Hvor du fra i landet, og hva gjør du til daglig?
1: Fra Horten, og jobber i Kystverket.
0: Og hva det vi finner i din musikksamling, Kjell Arve?
1: Det litt pop, rock, litt, norsk.
0: Litt av hvert, og det også hva du skal få gjette på i dag i sangutfordringen, Kjell Arve, hvor du kan vinne 2000 kroner hvis du greier å gjette titlen på 7 låter på 30 sekunder.
1: Oi.
0: Og hadde du på radioen litt tidligere i sendingen, så fikk du et kraftig hint om den første låta som vi har lagt klar. Du klar, Kjell Arve?
1: Jeg klar.
0: Da det bare å rope ut titlen, og så stopper jeg klokka underveis når du svarer riktig. Her låt nummer 1.
1: The Look.
0: Den heter The Look, og var med Roxette. Rask fin start der, Kjell Arve. Her låt nummer 2.
1: Pass.
0: Du kan ikke si pass. Vi må klare denne for å komme videre til neste. Husker du hva han? Rick Astley.
1: Ja.
0: Men hva heter låta? 10 sekunder igjen. Kommer antagelig ikke fram til refreng her, heller.
1: Look you up.
0: Ja, du var inne på noe. Men ikke helt riktig, dessverre. Ja, Kjell Arve, det var veldig hyggelig å ha deg med. Hvis du har revansj, så det bare å komme tilbake igjen. Kos deg videre, og ha en riktig god helg i Horten.
1: Ja, og så til alle i Horten, god helg.
0: God helg. Har du lyst til å prøve deg i neste runde? Nå har du jo hørt, du har fått den første, du har hørt den andre. Tar du alle 7 i løpet av 30 sekunder, så det en tusenlapp å vinne i den neste runden av sangutfordringen om en time. Du melder deg på ved å tekste Norge til 2033. Husk, ikke tekst og kjør. Du vil ikke si noe tekst. Norge til 2033. Eller klikk deg inn på radionorge.no.

0: endelig fredag på Radio Norge. Og mer av musikken vi liker til jobbinnspurten, eller fredagsrøsje. Kiss kommer snart. Og Andreas Hagen Håkonsen klar med de viktigste nyhetsoverskriftene om under ett minutt.
1: Mandag klokken 05.59 går Geir, Kim og jeg ombord I Radio Norge-bussen og setter kursen mot Trondheim. Bussen blir studio vårt hele neste uke.
2: Det blir så gøy, og så gleder jeg meg skikkelig til å oppleve livet langs Norges mest kjente vei. Og ikke minst møte alle menneskene som bor og jobber langs E6.
3: Vil du vi skal stoppe hos deg på veien? Kanskje vi kommer inn og med frokost på jobben din, tar en prat og blir litt bedre kjent? Da vil vi høre fra deg. Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt med deg.
4: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og I Radio-appen.
5: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Prinsesse Astrid, fru Ferner, død, 94 år gammel. For bare to dager siden var hun I gravferden til sin bror, konge Harald. Det gjort tre endringer I regjeringen. Kamze Gunaratnam blir ny samferdselsminister, Torgeir Micaelsen digitaliserings- og forvaltningsminister, Eileen Fugelsnes forskning- og høyere utdanningsminister og Sigrun Aasland klima- og miljøminister. To menn tiltalt etter flere års ulovlig salg av selvdød og skadet fisk. De skal ha solgt over 500 tonn oppdrettslaks. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får du alltid på VG.
6: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
8: Bente, hva den linken du har sendt da?
9: Link?
8: Jeg har sendt meg en link.
10: Hva skjer? Nei!
11: Bente!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
13: Bra, men siden Joker en god nabo som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Har et forslag som rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
13: Takk for dekkende forklaring.
12: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
14: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
15: Når det mat?
16: Yes! Skal vi ha taco?
17: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I tre måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello.
18: Du? Ja? Skal vi leke familie?
19: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
20: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
19: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
20: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
19: Ja, det måtte vi liksom.
21: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
22: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
23: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
24: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
23: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
24: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
23: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
21: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Norge fikk ny samferdselsminister i dag, som ikke har førekort. Kamzy Gutnaratnam, som nå har ansvar for veiene her i landet. Hun reiser kollektivt overalt hun, har hun tidligere fortalt. Ja, det faktisk ikke første gang i Norge har en samferdselsminister uten lappen. Venstres Odd Einar Dørum var den forrige i 97. Men nå blir Kamzy invitert med på øvelseskjøring av Fremskrittspartiets Bård Hoksrud. Så vi har funnet fram denne kjørelåta. Mens du forestiller deg Bård Hoksrud i passasjersetet, og Kamzy i driver's seat, som denne heter fra Sniffen the Tears. Ja, husk elg bak på bilen.

0: Endelig fredag på Radio Norge. Og når det endelig blir mandag, da starter morgenklubbens bussturné E6 direkte. Ja, hvordan det å kjøre buss, synes du? Selv blir jeg alltid bilsøk hvis jeg må sitte mot kjøreretningen. Reporter Henriette har snakket med folk for å få noen busstips.
1: Jeg er en bussjåfør. Det Ramon med godt humør.
2: Har du noen tips til en veldig lang busstur?
3: Bruke sånn, hva heter det, støttestrømper. Det ganske digg. Da får du ikke så mye blod i beina.
4: Kanskje høre på noe god musikk for å få tiden til å gå og planlegge ting, hvis det noen har planlegge eller jobbe med skolearbeid. Velkommen ombord på badebussen.
2: Masse liv, snakker flere tusen. Hva det mest irriterende med en sidemann på bussen?
5: Det når de har på lyd på telefonen uten headphones. Fordi da blir jeg forstyrret i min zone hvor jeg skal slappe av.
6: Det må være hosting og harking og lage lyder. Nei, for det blir litt sånn cringe, som ungdommen sier. Jeg er litt redd for å bli smittet og litt sånn, ja, rart. Sitt og vær stille, takk.
7: Prompe?
8: Hvis sidemann promper, da lukter det veldig dårlig. Da må man flytte seg, da.
0: E6 direkte starter mandag. I morgenklubben med Loven og Co. Første stasjon Svinesund før turen går nordover. Og vil du ha besøk av morgenklubben langs E6, sjekk ut Radio Norge NO. Trafikkoppdatering.
9: På E6 mellom Vamkrysset og Skedsmo-Vollen i retning Gardermoen det nå åpent for trafikk.
10: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
11: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools, for sikkerhets skyld.
12: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
13: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
14: Du en hund?
13: Nei.
15: En elefant?
13: Nei.
14: En brannbil?
13: Nei.
16: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
13: Nei,
16: av det?
13: Nei, mamma, du...
16: For du ser akkurat sånn ut.
13: Altså du, nå spiller vi spill.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
19: Vi har kjøpt boblebad!
20: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
21: Men han kan vel ingenting om hest?
20: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
22: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
23: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
22: Ja, veggplatte 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
23: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
22: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
23: Optimera Monter, du bygger, vi tar seg resten.
24: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
25: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
1: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Glad I deg Ekstra.
3: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
4: Endelig fredag!
7: Alle dine fredagsfavoritter.
4: På fredager det ekstra koselig å høre på radio, synes jeg har vært lad opp til helgen musikk, det liker jeg.
7: Variert musikk.

15.56 nå, snart offisiell helg å regne. Dette Radio Norge. Trist melding I dag om at prinsesse Astrid død. Bare to dager etter granferden til sin bror, kong Harald. Mer om det og andre nyheter på Radio Norge straks.

0: Er du mann I 40-årene, men enda ikke begynt å spille golf? Ja, det må du begynne med. Hvorfor skal du få høre etter klokka fire? Vi spiller sangutfordringen om en tusenlapp hvis du kan gjette 7 låter riktig på 30 sekunder når klokka blir 16.20. Men nå det nyheter med Andreas Hagen Haakonsen.
1: Her VG-nyhetene. Prinsesse Astrid sovnet stille inn I dag, 94 år gammel opplyser slottet, bare 2 dager etter at hun deltok I gravferden til sin lillebror, kong Harald.
2: Prinsesse Astrid giftet seg med Johan Martin Ferner I 1961, og sammen fikk de 5 barn. Familien hyller nå prinsessen og minnes henne som den beste mammaen de kunne ha. Kong Haakon skriver om sin tante at hun representerte kongehuset på en varm og pliktoppfyllende måte. Han har også besluttet flagging på halv stang fra slottsbalkongen.
1: Med reporter Frode Sti. Og dette markerer et skifte for kongehuset, sier VGs Hanne Skartveit.
3: Nå mister vi kongehuset kontakt med det opprinnelige monarkiet, kan du si. Husk på at det norske kongehuset ble jo valgt I en folkeavstemning I 1905, da prins Carl kom fra Danmark og ble kong Haakon. Så hun den som på en måte har trukket tråden tilbake dit, og med både kong Harald og prinsesse Astrids bortgang nå, så det et stort generasjonsskifte. Nå den neste generasjonen som har tatt over.
1: Jens Stoltenberg sier at han fortsatt motivert og at han fortsetter I jobben så lenge sjefen vil. Jeg finansminister så lenge Jonas ønsker det, sier han. Uttalelsene kommer I forbindelse med utskiftningene I regjeringen I dag. I studio Andreas Hagen Haakonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: I Vadsø I morgen blir det delvis skyet og 11 grader, Tromsø 14 og delvis skyet, Bodø 15 og skyet, Trondheim overskyet og 16, Bergen og Stavanger 15 skyet og regn fra ettermiddagen, Kristiansand skyet for det meste opphold og 16, Lillehammer 13 og skyet, mens Oslo får skyet 16 grader og noe regn I morgen.
5: Endelig fredag!
6: Endelig fredag!
5: Radio Norge!
6: Alle dine fredagsfavoritter!

0: elsker fredag. Fredag den beste dagen.
1: Endelig fredag. Håper du ferdig på jobb nå, nå som klokka har passert fire. Jeg heter Kim Nygaard. Du mann I 40-årene? Ja, da bør du begynne å spille golf, sier forskere. Hvorfor skal du få høre om under fire minutter på Radio Norge?

Dette Radio Norge. Du mann I 40-årene? Begynn å spille golf. Det en ny studie som viser at menn som spiller golf, eller driver annen sport da, I 40- og 50-årene, opp til 5 ganger mer aktive og friske når de bikker 70. Men å ta det fra en under litt middels god golfspiller her, du får kanskje 10.000 skritt på klokka, men frustrasjonen kan utligne helseeffekten.

0: Hva med å starte helgen med litt ekstra penger på konto? En tusenlapp å vinne I neste runde av sangutfordringen nå om bare 10 minutter, hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Du melder deg på ved å tekste Norge til 2033. Men nå først, kortversjonen av dagen, ting du bør vite I dag. Norges nye samferdselsminister har ikke lappen. Ishockeyklubben Sparta Sarpsborg konkurs, og dermed går årets EHL med bare 9 lag. Og de rakk så vidt å rigge ned alle sperringene etter gravferden før det settes opp nye til I morgen når det Oslo Maraton. Bare noen ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E136 Lesja innlandet det nå åpnet for trafikk. På fylkesvei 550 Svåsandveien også åpnet igjen. I Vålerengtunnelen på E6 I Oslo retning sentrum der høyrefelt stengt på grunn av trafikkuhell. 2 lastebiler involvert.
3: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
10: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
9: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
10: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
9: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
10: Ok, ha det.
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
11: Talkmore. I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
12: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
13: En limerick.
12: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
14: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
12: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
15: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
16: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
17: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
16: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
18: Du?
19: Ja?
18: Skal vi leke familie?
19: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
18: Ja, og så måtte vi liksom ha 2.
19: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
18: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
19: Ja, det måtte vi liksom.
20: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
21: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
22: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio.
1: Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
13: Alle dine fredagsfavoritter.
22: Det beste

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Neste opp på scenen til å prøve seg i sangutfordringen. Kenneth, velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Det ryktes at samboeren din har vært med før.
2: Ja, for en måneds tid siden jeg kjørte hjem fra Oslo i sommer.
1: Så er da målet å gjøre det bedre enn henne, eller spiller dere på lag?
2: Vi spiller på lag, og da hadde vi bare én låt igjen. Nå er det litt vanskeligere.
1: Ja, men det her blir spennende. Vi fikk litt hjelp i forrige runde her da. Da Kjell Arve kom til låt nummer 2.
2: Ja.
1: Hvis dere tar alle 7 i løpet av 30 sekunder, vinner dere 1000 kroner i cash.
2: Ja, det hadde passet fint da, for helgen.
1: Ja, så bra. Hva er det du er god på, og hva er det samboeren er god på?
2: Jeg er nok best på sånn rock og metall, og en del 80-talls pop, men ikke alt. Og etter det så er det noe kunst som er bedre enn meg.
1: Det er flere med her, hører jeg.
2: Ja, vi har hjelp av noen som ikke kan så mye musikk. Jeg er på 3 og 1 på 1.
1: Hyggelig. Lykke til! Så stiller vi en klokka på 30 sekunders nedtelling. Første låt, Kenneth, kommer her.
2: The Look.
1: Det var The Look og Roxette. Let's start. Låt nummer 2, det var den vi ikke klarte i forrige runde. Hva heter den?
2: Never Gonna Give You Up.
1: Ja, Never Gonna Give You Up med Rick Astley. 26 sekunder viser klokka nå.
2: Ja.
1: Vi er på låt nummer 3.
2: Det er jo
1: Arjen. Ja. Hva heter
2: den? Everybody Hurts.
1: Ja, bra. Der fikk du hjelp av samboeren.
2: Ja, det gjør det.
1: 14 sekunder viser klokka. Det gikk litt tid på den Everybody Hurts.
2: Ja,
1: men vi kan fremdeles klare dette her. Låt nummer 4 kommer her. 10 sekunder.
2: Jesse is a
1: friend. Ja.
2: Jesse?
1: Ja, nesten. Det er noe mer enn det.
2: Jesse's song? Nei, Jesse's girl. Ja. Den er tregg.
1: Kom akkurat i det tiden var ute.
2: Det var Rick Springfield, var
1: det? Jo da, det var det. Rick Springfield. Mm. Så skulle vi jo hatt en låt til, ja, 2-3 låter til etter det. Så det var vel
2: kanskje ikke... Alt for tregg i dag.
1: Nei, der ble du slått av samboeren da.
2: Ja, jeg ble det.
1: Hun kom lenger enn det du gjorde.
2: Hun gjorde det.
1: Ja, men hyggelig. Vil dere ha revansj? Bare å komme tilbake igjen. Ha en riktig god helg og hils alle i bilen, Kenneth.
2: Takk for det. Takk. God helg.
3: God helg.
1: Ha det. Vi spiller hver ettermiddag, og husk, det er 2000 kroner å vinne i den første runden. Har du lyst til å være med og prøve deg i sangutfordringen? Tekster du Norge til 2033.

0: endelig fredag. Mer av musikken du liker å starte helgene på Radio Norge. Def Leppard og Kygo snart, som blir 35 år I dag for øvrig. De viktigste nyhetsoverskriftene denne ettermiddagen får du med Andreas om under ett minutt.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og King Dahl.
2: Veldig mye tall I saken.
3: Ja, du leste den.
2: Ja, ja. Det sånn mye tekst og mye tall som handler om at folk kan ikke lese og skjønner ikke tall. Så allerede der det ingen som skjønner den saken. Det skulle bare vært overskrift den saken. Norge dumme.
1: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Prinsesse Astrid Fru Ferner død 94 år gammel. For bare to dager siden var hun I gravferden til sin bror Kong Harald. Fiolinist Arve Tellefsen står nå fram som synderen bak mobilalarmen I Kong Haralds gravferd. Jeg beklager på det dypeste, sier han til Aftenposten. Det gjort endringer I regjeringen I dag, blant annet Kamzy Gunaratnam han blitt ny samferdselsminister. Jens Stoltenberg sier han finansminister så lenge Jonas Gahr Støre ønsker. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 17. Nyhetene får du alltid på VG.
5: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Når det mat?
8: Yes! Skal vi ha taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. Hello Fresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: Hei Isabel.
11: Hei.
10: Du hadde mil som brøt sammen, du.
11: Si, men mens jeg ventet koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
10: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
11: Claro.
10: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
12: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
13: Sånn norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
14: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
15: Vi har kjøpt boblebad!
16: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
17: Men han kan vel ingenting om hest?
16: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
18: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
19: Bra, men siden Joker en god nabo som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
18: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lokk over vinglassene mot fluer og støv.
19: Takk for dekkende forklaring.
18: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
20: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
21: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
22: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
23: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
24: Å skape resultater sammen med andre.
23: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
0: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Kygo blir 35 år I dag. Gratulerer med dagen. Ikke dette en av de fineste låtene til Kygo? Det Sasha Sloan synger. Den følelsen når alle rundt deg ser ut til å komme seg videre, men du står selv igjen på samme sted. Det hva den handler om. This Town.

0: radiodagen med mer om en sekund du liker å plystre på innmonteringen. Starship og ferdavind snart. Og været for de tusenvis som skal løpe Oslo Marathon I morgen. Overskyet vær, opphold I det minste ser du til, og rundt 16 grader. Ikke det ganske perfekt å løpe I? Bortsett fra mye vind da, som det meldt. Kraftig vind både I sør og nord I landet, og liten storm på deler av Vestlandet som kan komme opp I sterk storm ved stad. Ingen over 20 grader I dag, men Kristiansand veldig nære med 19,7 grader nå.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E136 Lesja innlandet det nå åpnet for trafikk. På fylkesvei 550 Svåsandveien også åpnet igjen. I Vålerengtunnelen på E6 I Oslo retning sentrum, der høyrefelt stengt på grunn av trafikkuhell. To lastebiler involvert.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag for alle som har campingvogn. En Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
7: Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Hallo!
9: Farmor!
10: Hei!
8: Hei, hei!
9: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
8: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
10: Mamma.
8: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
10: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
8: Ja!
10: Ja!
11: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Hei, hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kjødde med det. Men de jubileumstilbudene dine, hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra! Du drar alltid på litt ekstra.
13: Ekstra! Ekstra!
14: Få med deg vanvittige Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbudt på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargengivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
15: Det litt...
16: Kakestrøssel! Med sånne der sølvkuler, det godt.
17: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
18: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
19: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
1: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
19: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
1: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
19: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
1: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
20: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helsenorge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
21: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
22: På fredag vil jeg høre musikk som får meg I godt humør.
23: Alle dine fredagsfavoritter. Radio Norge.
0: varier

Kritikken hagler i dag etter Støres storlek med regjeringen. En samferdselsminister som ikke har førekort. Og i tillegg, litt Oslo-tung regjering, sier kritikerne. Hør mer om det og andre saker I nyhetene på Radio Norge straks.

0: Dette Radio Norge, som du også kan høre på mobil I Radio-appen. Der får du både podcaster, lydbøker og Radio Norge selvfølgelig. Radio, enten om du har Android eller iPhone. Nå, nyheter med Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her VG-nyhetene. Prinsesse Astrid sovnet stille inn I dag, 94 år gammel. Hun har vært svært viktig for kongehuset, sier VGs Hanne Skartveit.
2: Hun har jo linje langt tilbake I tid, kjent alle. Jeg tror hun har vært en som mange har søkt råd hos. Og så var hun kjent for å være en ganske sånn bestemt dame, som visste hva hun ville. Lignet nok litt på faren sin der, som også var ganske stridbar. Men alle beskriver henne som full av omsorg og omtanke for både sterke og svake.
1: Flere mener den nye regjeringskabalen for Oslo tung, blant annet når det gjelder den nye samferdselsministeren Kamzy Gunaratna. Statsminister Jonas Gahr Støre avfeier kritikken.
3: Kamzy en erfaren politiker som vet at når du har et nasjonalt verv, så det nasjonens utfordringer som teller. Oslo har sine samferdselsutfordringer som vi som bor I denne regionen kjenner til. Så det kan ikke være slik at du ikke kan ha fra tid til annen en statsråd med den erfaringen.
1: Alexander Sørloth skadet og får ikke vært med landslaget I september og oktober. Landslagssjef Ståle Solbakken bekreftet fraværet I ettermiddag. Norge møter Danmark, Portugal to ganger og Wales I Nations League fra 24. september. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av belysning fra Biltema.
5: I Vadsø I morgen blir det delvis skyet og 11 grader, Tromsø 14 og delvis skyet, Bodø 15 og skyet, Trondheim overskyet og 16, Bergen og Stavanger 15 skyet og regn fra ettermiddagen, Kristiansand skyet for det meste opphold og 16, Lillehammer 13 og skyet, mens Oslo får skyet 16 grader og noe regn I morgen.
6: Endelig fredag!
7: Endelig fredag!
6: Radio Norge!
7: Alle dine fredagsfavoritter!

mobilalarmen som gikk av I Oslo domkirke midt under det ene minuttet med stillhet for kong Harald på onsdag. Nå vet vi hvem som eide den mobilen. Arve Tellefsen. Han hadde faktisk fått hjelp av en soldat til å sette telefonen I flymodus før seremonien. Men en ting hadde han glemt. Klokka 13 hver dag nemlig, så har han en daglig alarm som minner ham på å ta medisin. Og alarmer, de påvirkes jo ikke av flymodus. Vi kan jo bare forestille oss den fortvilelsen til Arve da dette her skjedde. Arve Tellefsen selv beklager på det dypeste, men tror kong Harald selv ville tatt det med godt humør, og det har han nok rett I. Endelig fredag på Radio Norge. Når det helg, så kan vi skru av alle alarmer, kan vi ikke det? Hvertfall ikke klokka på morgen for et par dager. Her mer musikk på Radio Norge fra Simple Minds. Don't you forget about me.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker å ralle med på inn mot helgen. Nico Vins, Eric Carmen kommer, nå trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E136 Lesja Innlandet er det nå åpnet for trafikk. På fylkesvei 550 Svåsandveien det også åpnet igjen. I Vålerengtunnelen på E6 I Oslo retning sentrum, der høyrefelt stengt på grunn av trafikkuhell. To lastebiler involvert.
3: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
4: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
5: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... to sekunder. Det bare, må bare åpne for rørleggeren når jeg skal se på dusjen.
4: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
6: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
7: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
6: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
7: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
6: Bestill Ole I dag hos Komplett bedrift.

0: poteter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
4: Bra, men siden Joker en god nabo som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Har et forslag smårett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
4: Takk for dekkende forklaring.
3: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
8: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
9: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
10: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
12: Endelig fredag.
13: Radio Norge.
12: Variert musikk.

0: på Radio Norge. En av snakkisene denne uken, PISA-tallene som viser at Norge kommer ganske dårlig ut.
1: Veldig mye tall I saken til
2: VG. Ja, du leste den.
1: Ja, ja, det for sånn mye tekst og mye tall som handler om at folk kan ikke lese og skjønner ikke tall. For allerede der, det ingen som skjønner den saken. Du burde bare skrevet, det burde bare vært overskrift den saken. Norge dumme.
0: Hør mer I den nye episoden av podcasten til Siri Kristiansen og Kim Dahl. Det alle snakker om, heter den. Gratis å høre der du hører podcasten. Men vi anbefaler

0: Dette er Radio Norge
1: med mer av musikken du liker, Queen, George Michael, og husk, vil du høre oss på mobil? Raio-appen får du både til Android og iPhone.
2: Mandag klokken 05.59 går Geir, Kim og jeg ombord I Radio Norge-bussen og setter kursen mot Trondheim. Bussen blir studiet vårt hele neste uke.
3: Det blir så gøy, og så gleder jeg meg skikkelig til å oppleve livet langs Norges mest kjente vei. Og ikke minst møte alle menneskene som bor og jobber langs E6.
2: Vil du vi skal stoppe hos deg på veien? Kanskje vi kommer innom med frokost på jobben din, tar en prat og blir litt bedre kjent? Da vil vi høre fra deg. Gå inn på RadioNorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt med deg.
4: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og I Raio-appen.
5: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Prinsesse Astrid sovnet stille inn I dag, 94 år gammel, bare to dager etter at hun deltok I gravferden til sin lillebror, Kong Harald. Fiolinist Arve Tellefsen står nå frem som synderen bak mobilalarmen I Kong Haralds gravferd. Jeg beklager på det dypeste, sier han til Aftenposten. Alexander Sørloth skadet og får ikke vært med landslaget I september og oktober. Det bekrefter landslagssjef Ståle Solbakken I ettermiddag. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 18. Nyhetene får du alltid på VG.
6: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools, for sikkerhets skyld.
7: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Sånn norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stykk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
8: Tenk deg at fryseren hjemme full av is hjelper litt. IFS ulykkesforsikring hjelper mye.
9: Hei, hvem du?
10: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
9: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
10: Ja. Velkommen.
9: Takk. Har du vært her lenge, eller?
10: Ja, siden I sommer.
9: Ja, det såpass,
10: ja. Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
9: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
10: I hvert fall ut året.
9: Ut året?
11: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
16: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
17: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
16: Ja, veggplatte 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
17: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
16: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
17: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
18: Når det mat?
19: Yes! Får jeg taco?
20: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I tre måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
0: Hallo!
21: Farmor!
22: Hei!
0: Hei, hei!
21: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
0: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
22: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
22: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
0: Ja!
22: Ja!
23: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
24: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
25: Endelig fredag!
26: Alle dine fredagsfavoritter.
25: På fredager det ekstra koselig å høre på radio, synes jeg har vært lad opp til helgemusikk, det liker jeg.
26: Variert musikk.

Du hører på Radio Norge, og den årlige edderkoppinvasjonen I gang. Millioner av edderkopper nå på vei inn I norske hjem for parring før vinteren. Og ifølge eksperter så øker antallet I snitt fra 40 til 70 per hus. Når hanedderkoppene leter etter make. Ta en titt I kriker og kroker hjemme. Ja, der var det en til.

0: Run to you på Radio Norge, og vær 20.000 i som skal løpe Oslo Marathon i morgen. Overskyet, 16 grader. Slett ikke verst, sammenlignet med hva som akkurat nå. Ellers mye vind I helgen. Det blir kraftig vind både I sør og nord I landet. Liten storm på deler av Vestlandet som kan blåse opp I sterk storm ved stad. Ingen over 20 grader I dag, men Kristiansand varmest med 19,7.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E136 Lesja innlandet det nå åpnet for trafikk. På fylkesvei 550 Svåsandveien også åpnet igjen. I Vålerengtunnelen på E6 I Oslo retning sentrum, der høyrefelt stengt på grunn av trafikkuhell. To lastebiler involvert.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
6: Det litt...
7: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler. Det godt.
6: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom. Hos

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools, for sikkerhets skyld.
3: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
4: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
3: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to
5: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
7: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle real mat på vei, rett ved SDN.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
14: Alle dine fredagsfavoritter.

0: Smooth Criminal med Michael Jackson på Radio Norge. Ja, vi måtte nesten bruke både var- og målfoto I sangutfordringen I dag. Kenneth kom til den fjerde låta. Hør om du hadde tatt denne. 10 sekunder.
1: Ja. Jesse?
0: Ja, nesten. Det noe mer enn det.
1: Jesse's song? No, Jesse's girl. Ja. Den
0: kom akkurat I det tiden var ute.
1: Det var Rick Springfield, ikke?
0: Ja, han hadde jo rett I det, Kenneth. Det var Rick Springfields Jesse's Girl, som var låt nummer 4. Så skulle vi ha 3 til da, for å kunne klare sangutfordringen. Bedre lykke neste runde. 2000 kroner I den første runden på mandag. Klokka 15.20. Har du lyst til å være med? Gjett 7 låter riktig på 30 sekunder, så pengene dine. Tekst Norge til 2033.

0: Kent på Radio Norge. Hvilke låter mest populære her til lands nå? Andreas Velle, klar for å telle ned topplista denne uka her om bare minutter og sekunder. Jeg heter Kim Nygaard. Ha en riktig god helg. Snakkes mandag. Nå nyheter med Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her VG-nyhetene. Prinsesse Astrid Fru Ferner død, 94 år gammel. Det markerer et skifte for kongehuset, sier redaktør Hanne Skartveit.
2: Med både kong Harald og prinsesse Astrids bortgang nå, så det et stort generasjonsskifte. Nå den neste generasjonen som har tatt over.
1: En kvinne i 30-årene siktet for å ha servert mat utgått på dato til politifolk på et Oslo-hotell i forbindelse med kong Haralds gravferd. Politiet mener maten skal ha blitt tilberedt med et ønske om å vanskeliggjøre politiets arbeid. Hun nekter straffskyld og mener det hele en misforståelse. Fiolinist Arve Tellefsen står nå fram som synderen bak mobilalarmen i kong Haralds gravferd. Klokken 13 sto Norge stille i ett minutt til minne om kongen, men midt i stillheten begynte en mobilalarm å pipe i Oslo domkirke. Det var jo veldig uheldig at det skjedde under ett minutt stillhet. Jeg beklager på det dypeste, sier Tellefsen til Aftenposten. Over 500 000 russiske soldater drept i Ukraina. Totalt skal Russland ha hatt 1,5 millioner tap siden invasjonen startet i 2022, ifølge britisk etterretning. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
4: I Vadsø i morgen blir det delvis skyet og 11 grader, Tromsø 14 og delvis skyet, Bodø 15 og skyet, Trondheim overskyet og 16, Bergen og Stavanger 15 skyet og regn fra ettermiddagen, Kristiansand skyet for det meste opphold og 16, Lillehammer 13 og skyet, mens Oslo får skyet 16 grader og noe regn i morgen.
0: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Velle.
5: Hei, god kveld. Velkommen til nedtellingen av de mest hørte låtene i landet siste uke, basert på strømming, nedlasting og radiospilling. Det offisielle navnet på lista, det Norges single Top 100, og du hører oss på fredagskveldene og i reprise på søndagene. Og da skal vi straks sette i gang med nedtellingen, men aller først en liten påminnelse av hvordan det så ut på toppen av lista sist uke. Da hadde vi Bjørn Eidsvåg og Simmermann på tredje med I takt med deg. Ramon var på andre, Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og på førsteplassen forrige uke, Shakira og Burna Boy med Die Die. Om knappe to timer så ser vi hvordan toppen av lista ser ut denne uken, men nå setter vi i gang med nedtellingen. 25. plassen denne uken helt lik som den var forrige uke. Dette Teddy Swims og Mr. Know It All.

helt uforandret på lista vår fra forrige uke. 25. Plass denne uken også for Teddy Swims med Mr. Know-It-All. Definitivt ikke uforandret for Stein Torleif Bjella og Mark Ribbett, som tar et ordentlig byks nedover på lista denne uka. Fra 6. Forrige uke til 24. Denne uken. Dette Sundre.

0: tredjeplassen denne uken for Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Dette en låt som en radiofavoritt I USA, og på lista over de mest spilte poplåtene på amerikansk radio denne på førsteplass denne uken. Dette Radio Norge, hvor vi teller ned ukas mest hørte låter her I landet, og straks plass nummer 22, der finner vi Camilla North.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og King Dahl.
2: Veldig mye tall I saken.
3: Ja, du leste den.
2: Ja, ja, det det mye tekst og mye tall som ja. Handler om at folk kan ikke lese og skjønner ikke tall. Så allerede der ingen skjønner den saken. Det skulle bare vært overskrift den saken. Norge dumme.
1: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Hei, hei, hei! Hør etter da. Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Extra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Extra. Du drar alltid på litt ekstra.
6: Extra! Extra!
7: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
8: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
7: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
8: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
7: Jeg hørte at det har gått opp med 15%. Det var det du som sa, Torstein.
8: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt. Får vi ikke mer frukt?
7: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
8: Nei, nei men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
9: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: I butikk og på nett. Savannah.
11: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
12: Savannah?
11: Ja, selvfølgelig.
12: 30% på bukser og jeans?
11: Ja.
12: Alle modeller?
11: Ja.
12: Ja, så hvorfor vi her da?
11: Vi tar bilen min.
12: Ja.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
10: Savannah med sett.
13: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
14: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
13: Ja, veggplatte 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
14: Nei, nei, jeg jobber for Optimere Montere.
13: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
14: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
15: Skal vi leke familie?
16: Ja, gøy!
15: Da måtte vi liksom flytte.
16: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
15: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
16: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
15: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
16: Mm,
15: og så hadde vi liksom rammelån.
17: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
18: Steinsprut.
19: Rispilglass.
20: 0909.
9: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.
20: Sunnkost.
21: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
22: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
23: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
22: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
23: Ja, det bra. Men det passordet, hva var det?
22: Jeg legger på, ok? Ha det.
21: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
24: Talkmore. I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
25: Topplista på Radio Norge. Andreas Velle gir deg mer av musikken du liker. Plass nummer 22.

som du er med Camilla North. Og nå skal vi fortsette nedtellingen. På 21. plassen så finner vi Ella Langley. Hun i ferd med å sette store rekorder borte i USA, fordi på toppen av Billboard-lista har hun ligget nå 21 uker. Det betyr at hvis hun nummer 1 neste uke også, så tangerer hun rekorden til Mariah Carey med All I Want For Christmas Is You, som den låta som har vært flest uker på førsteplassen på den amerikanske Billboard Hot 100-listen. Her hos oss hun på 21. med Houston, Texas. Just when

0: populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
1: Hver eneste fredag kveld og i reprise på søndager så hører du de mest hørte låtene i landet basert på nedlasting, streaming og radiospilling. Og nå er vi straks klare med topp 20, men aller først en liten oppsummering av hvordan lista ser ut fra 30. Plassen og oppover. Og på 30. Vikingblod med Oljeberget og Katastrofe. Og 29. Makosir og Ari Baigora med SOS. Same Impala går opp fra 42. Til 28. denne uken med Loser. Dagny tar et kraftig byks oppover. 80. forrige uke, 27. denne uken med C'est la vie. Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It er på 26. Uforandret for Teddy Swims, 25. denne uken også Mr. Know-it-all. Kraftig fall for Stein Torleif Bjella med Sundreberget, som på 24. ned fra 6. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, på 23. plassen. Camilla North på 22. denne uken med Som du er. Og Ella Langley med Choosing Texas på 21. Da setter vi i gang med topp 20, og på 20. plassen der finner vi Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: En tidligere listetopper for Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Nå skal vi ta en kjapp liten pause, og så fortsetter vi nedtellingen. Ukas nest høyeste nykommer på 19. plass.
1: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
3: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
4: Gratulerer, kjære Tore!
5: Må du blåse lysene?
4: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift
6: nå. Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
11: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre, altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde det nok blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent home wrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
10: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
12: Her er en lydprøve av Norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
13: Steike god knas. Bankers den.
12: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
14: Vi har kjøpt boblebad!
15: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
15: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
17: Det er litt
18: kakestrøssel med sånne der sølvkuler. Det er godt.
17: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris. Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
19: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
20: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Pappopibom, byggmakker.
21: Radio Norge.
22: Norges mest populære sanger. Akkurat.

Dette er ukas nest høyeste nykommer, Rock Boys og The Game, sammen med Oreo og Somebody. Og hvis du liker Rock Boys, så blir det mer Rock Boys litt senere, da kommer de sammen med Vinny. Nå skal vi fortsette nedtellingen av de mest hørte låtene I landet, basert på nedlasting, streaming og radiospilling på 18. plassen, opp fra 21. forrige uke. Dette Temper City med Self-Aware.

Self-Aware med Temper City på plass nummer 18 denne uken her på topplista. Nå skal vi fortsette nedtellingen, og jeg kommer frem til Alex Warren med Fever Dream, og jeg lurer på om kanskje plattselskapet bør råde Alex Warren til å ikke gi så mange intervjuer. Han har nemlig snakket om nå hvor mye flatulens han får når han på scenen, ender opp med å prompe ganske mye, og han sier «Dette her fordi jeg synger bra, fordi du strammer rumpeballene, og det der kraften kommer fra når du synger, og dermed så blir det flatulens, og det derfor han gjør dette». Jeg tenker dette vel mye info, men uansett, Fever Dream kommer her på plass nummer 17.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 16.

0: The Bowsa med Magnetic her på 16. plassen. Og denne Bærums Trio skal ut på Europa-turné nå I høst, og nå 25. september så kan du se det live I København. Og etter hvert så det både Madrid og Barcelona, Amsterdam og London og Paris og en hel haug med andre for The Bowsa. Straks 15. plassen denne uken, der finner vi Delara.
1: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
4: Steik I god knas. Bankers den.
3: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
5: I butikk og på nett. Savannah.
6: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
7: Savannah?
6: Ja, selvfølgelig.
7: 30% på bukser og jeans?
6: Ja.
7: Alle modeller?
6: Ja.
7: Ja, så hvorfor vi her da?
6: Vi tar bilen min.
7: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
5: Savannah med sett.
9: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Sa hun det?
11: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
12: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
13: Når det mat?
14: Yes! Skal jeg taco?
15: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
16: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
17: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
18: Steinsprut
19: Risbilglass 0909
18: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%
20: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap hadde det vært fint å få med noe om det også
18: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40% Tapas kommer forresten av tapar som spansk for å dekke til Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
20: Takk for dekkende forklaring.
18: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
21: Radio Norge.
22: Norges mest populære sanger.
23: Akkurat nå.
22: Dette topplista med Andreas Velle. Med

Delara med sjelen var på vei ned ganske lenge, men går opp denne uken 7 plasser fra 22. Til 15. Med sjelen. Violet Road har vært med oss I 10 uker. Denne uken går den ned 5 plasser. Dette A Piece of Paradise.

0: Odd Norsoga er på det som forhåpentligvis ikke er en uheldig 13. Plass denne uken, en sång som finnes. Vi skal straks fortsette nedtillegget, men aller først en liten oppdatering av nyhetene og en titt på været.
1: Her VG-nyhetene. Gjennom et langt liv representerte prinsesse Astrid kongehuset på en varm og pliktoppfyllende måte. Det skriver kong Håkon om sin tante som døde i dag, 94 år gammel. I sin gjerning var prinsesse Astrid alltid spesielt opptatt av omsorg og inkludering for de mest utsatte i samfunnet, fortsetter kong Håkon. En kvinne i 30-årene er siktet for å ha servert mat utgått på dato til politifolk på et Oslo-hotell i forbindelse med kong Haralds gravferd. Politiet mener maten skal ha blitt tilberedt med et ønske om å vanskeliggjøre politiets arbeid. Hun nekter straffskyld og mener det hele en misforståelse. Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde, som kjørte inn i en fritidsbåt utenfor Kjørn i Sverige, peker på losen. For ulykken anser jeg at losen skal ha ansvaret, men det allmenne ansvaret ligger hos meg, sa kapteinen i retten i dag. Svaret kom etter at hans forsvarer spurte om hvem han mener hadde ansvaret for ulykken der en familie på 4 ble rammet. Over 500 000 russiske soldater er drept i Ukraina, det sier sjefen for det britiske forsvaret, flygeneral Sir Richard Knighton. Knighton sier også til AP at Russland har mistet enorme mengder militært utstyr, blant annet over 10 000 pansrede kjøretøy og mer enn 370 fly og helikoptre. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
3: I Vadsø-morgen blir det delvis skyet og 11 grader, Tromsø 14 og delvis skyet, Bodø 15 og skyet, Trondheim overskyet og 16, Bergen og Stavanger 15, skyet og regn fra ettermiddagen, Kristiansand skyet for det meste opphold og 16, Lillehammer 13 og skyet, mens Oslo får skyet 16 grader og noe regn i morgen.
4: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Velle.
0: Håper du har en skikkelig fin kveld. Vi holder på med nedtellingen av de mest hørte låtene i landet, og det gjør vi hver eneste fredag og i reprise på søndag. Lista heter Norge Single Top 100 og basert på ukas mest populære singler på strømming, nedlasting og radiospilling. Har lyst til å se hele Top 100-lista, så kan du gå inn på topplista.no. Og så blir det altså nedtelling på fredager mellom 18 og 20 og søndager mellom 19 og 21. Og nå skal vi fortsette nedtellingen. I løpet av den nærmeste timen nå så finner vi ut hvilken låt som er ukas mest populære. Men akkurat nå, en som går opp fra 15. forrige uke til 12. denne uka. Dette Ella Lockert, og hva om det finnes noe mer?

Hva om det finnes noe mer med Ella Lockert her på 12. plassen? Zimmermann har et lite fall for riper I lakken, ned fra 4. forrige uke til 11. denne uken, men han kan jo trøste seg med at han har en annen låt inne på lista som ligger ganske mye høyere opp, så mer om det litt senere. Men akkurat nå, 11. plassen denne uken, dette altså Riper I lakken.

0: Zimmermann er på 11. plass denne uken med Riper I lakken.
1: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
0: Hva det Norge har hørt mest på den siste uka? Vi har tatt tallene fra streaming, nedlasting og radiospilling og satt de sammen til en topp 100-liste som du kan lese på topplista.no. Nå det topp 10 som gjenstår, men aller først en liten oppsummering av hvordan lista ser ut fra 20. Plassen oppover. Og Taylor Swift på 20. Med The Fate of Ophelia. Rock Boys, The Game og Oreo, Mukas nest høyeste nykommer, Somebody, på 19. Temper City går ned 3 plasser fra forrige uke med Self Aware. Stillestående på 17. Alex Warren med Fever Dream. På 16. Plass finner vi The Bowsa med Magnetic. De Lara går opp igjen 7 plasser fra 22. Plass til 15. Med Sjelen. Og 5 plasser ned for Violet Road med Piece of Paradise. Og Nordstoga går ned fra 7. Forrige uke til 13. Denne uken med En sång som finns. Mens Ella Lockert lurer på hva om det finnes noe mer. Og som vi akkurat hørte, Zimmermann med Riper I lakken på 11. Og da det bare å starte på topp 10, og vi kan si det også til Arif, som på 10. Denne uken med Fleksnes opp

0: Arif med Fleksnes.
1: This is LA8PV transmitting on the short way band on 15 meters.
0: Den går opp fra forrige ukes 18. plass til 10. denne uken. Vi skal straks fortsette nedtellingen, og Rock Boys og Vinnie dukker opp hvert øyeblikk.
2: Mandag klokken 05.59 går Geir, Kim og jeg ombord I Radio Norge-bussen og setter kursen mot Trondheim. Bussen blir studio vårt hele neste uke.
3: Det blir så gøy, og så gleder jeg meg skikkelig til å oppleve livet langs Norges mest kjente vei. Og ikke minst møte alle menneskene som bor og jobber langs E6.
2: Vil du vi skal stoppe hos deg på veien? Kanskje vi kommer inn og med frokost på jobben din, tar en prat og blir litt bedre kjent? Da vil vi høre fra deg. Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt med deg.
4: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og I Radio-appen. Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Hei, hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen Ekstra. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kjødde med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da, minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
6: Ekstra, ekstra.
7: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
8: Du en hund?
7: Nei.
9: En elefant?
7: Nei.
8: En bjørnbil?
7: Nei.
10: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
7: Nei,
10: av det?
7: Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
14: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
15: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
16: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
15: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
16: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
15: Ja, hos Optimera og byggevarehus Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
16: Optimera Monter, du bygger, vi tar seg resten.
17: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
18: Ja, hei. Det jeg som Ole. Kundekontakt hos Komplett Bedrift.
17: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
18: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
17: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
19: Du, ja? Skal vi leke familie?
20: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
21: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
20: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
21: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekker det ikke forsikringsskade på bilen.
20: Ja, det måtte vi liksom.
22: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
23: Tenk deg at... En ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
24: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter
0: så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Radio Norge.
3: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
1: Radio Norge.
3: Plass nummer 9.

0: med Sam Fender og Olivia Dina på åttendeplassen. Og på syvende, der finner vi en bursdag ut. Kygo fyller 35 år i dag, og låta Kygo Jo med JMK, Flow Kings, Kygo og Lyng, eller altså Erling Braut Haaland med venner, som det også kalles, er på sjuende denne uken.
1: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: selvfølgelig fort en banger for å si det sånn.
1: Det ble en banger for å si det sånn. Kygo jo har vært inne på lista vår i 10 uker, og går altså opp fra 12. til 7. denne uka. Ukas høyeste nykommer er rett rundt hjørnet.
2: På Tysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo.
5: Nei, men hallo.
4: Nei.
5: Kom tilbake.
4: Nei, nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
7: En
6: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
8: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
6: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
9: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
15: Hotel El Amor Grande Premium.
16: Klart det, baby. Glenn spennende.
14: Men da de ankommer resepsjonen...
17: You have no reservations here.
16: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
14: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert. Du hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
18: I butikk og på nett... Savannah.
19: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
18: Ja, selvfølgelig.
19: 30% på bukser og jeans?
18: Ja.
19: Alle modeller?
18: Ja.
19: Ja, så hvorfor vi her da?
18: Vi tar bilen min.
19: Ja.
20: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
21: Savannah med sett.
22: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
23: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
24: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har de hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... måtte det bare få jobbe litt sånn uforstyrret her, så... To sekunder. Det bare, må bare åpne for rørleggeren når han skal se på dusjen.
23: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
3: Topplista på Radio Norge. Andreas Velle gir deg mer av musikken du liker.
25: Dette plass nummer 6.

0: Tobias Sten, årets spillemann. Dette var Hånd I Hånd, som var hans høyeste låt på lista denne uka. Fjerdeplassen, det opp 6 plasser fra forrige uke. Og nå det bare pallen som gjenstår. Vi skal høre på tredjeplassen straks.
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lokk over vinglassene mot fluer og støv.
3: Takk for dekkende forklaring.
2: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Når det mat?
8: Yes! Får jeg taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
11: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
12: Det litt...
13: Kakestrøssel! Med sånne der sølvkuler, det godt.
12: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
14: Hallo!
15: Farmor!
12: Hei!
14: Hei, hei!
15: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
14: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
12: Mamma.
14: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
12: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
14: Ja.
12: Ja.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg og jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
18: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
19: Gratulerer, kjære Tore!
20: Nei, det blåser lysene!
19: Gratulerer med dame! Elsk deg, mamma!
18: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplettbedrift.no
21: Radio Norge.
22: Norges mest populære sang.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 2.

0: andreplassen på topplista denne uken. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Norges mest populære sanger. Dette er topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
0: Hele topp 100-lista ser du på topplista.no, og så hører du nedtellingen av toppen av lista på fredagskveldene mellom 18 og 20, og i reprise på søndag mellom 19 og 21 her på Radio Norge. Det er bare nummer 1 som gjenstår å spille nå, men aller først en liten oppsummering av lista fra 10.-plassen oppover, og på 10. der finner vi Arif med Fleksnes. Rock Boys og Vinny med Håpløs her på 9. Rain Me In med Sam Fender og Olivia Dean på 8. Og bursdagbarnet Kygo med Kygo jo på 7. Ukas høyeste nykommer her på 6. Det Tobias Steen, Halvt forhold. Og her med et halvt forhold, en fot hver vei og et halvt formål om å skjerpe meg. Sien og Spiro går opp 3 plasser fra forrige uke med Great Expectation. Og så er det bare å si heisan til Tobias Steen igjen, hånd i hånd her på 4. Og pallen clean lik som den var forrige uke. På 3. plass, Simmermann og Bjørn Eidsvåg, I takt med deg. Jeg kan danse på roser. Som jeg akkurat hørte Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang på 2. Hvis du har hørt på den lista tidligere, så vet du at førsteplassen da Shakira og Burna Boy. Die Die, den offisielle låta til fotball-VM, ukas mest hørte i Norge, I sin 15. uke på lista.

0: Let's go, Shakira, Burna Boy, fortsatt på toppen av topplista. Nå, Geir!
1: Ja, nå, altså, først er det litt nyheter, men så får du to timer med langkjøring, som du og jeg, Andreas, skal sitte her og hygge oss med.
0: Det blir fint, da. Ja.
2: Her er VG-nyhetene. Oslo tingrett mener det er skjellig grunn til mistanke mot 32-åringen som siktet for drap på Mustafa Ahmed. Retten har varetektsfengslet mannen i 4 uker med brev og besøksforbud. Den siktede nekter straffskyld og ønsker ikke å forklare seg. Ahmeds familie håper nå på en endelig avklaring i saken. Siste sikre livstegn fra ham var på Torshov i Oslo natt til 30. september 2024. Houthi-militsen kontrollerer nå hele Jemens kystlinje mot Rødehavet. Professor Stig Jarle Hansen mener dette vil holde oljeprisen høy lenge.
3: Offensiven truer nemlig oljeeksporten gjennom Mandeb-stredet. Området er svært viktig for oljeeksporten til Saudi-Arabia og andre land i regionen, ikke minst etter at Iran blokkerte Hormuz-stredet. Hansen påpeker at Houthiene ikke trenger full kontroll for en effektiv blokkade, men at de for eksempel bare må sørge for at forsikringspremiene går opp og at sjøfolk ikke vil seile der.
2: Reporter Frode Sti. Det var mobilalarmen til fiolinist Arve Tellefsen som gikk av under kong Haralds gravferd. Klokken 13 onsdag sto Norge stille i 1 minutt til minne om kongen, men midt i stillheten begynte en mobilalarm å pipe i Oslo Domkirke. Det var jo veldig uheldig at det skjedde under 1 minutts stillhet. Jeg beklager på det dypeste, sier Tellefsen til Aftenposten. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av belysning fra Biltema.
3: I Vadsø i morgen blir det delvis skyet og 11 grader, Tromsø 14 og delvis skyet, Bodø 15 og skyet, Trondheim overskyet og 16, Bergen og Stavanger 15, skyet og regn fra ettermiddagen, Kristiansand skyet for det meste opphold og 16, Lillehammer 13 og skyet, mens Oslo får skyet 16 grader og noe regn i morgen.
5: Radio Norge.
4: Dette er langkjøring med Geir Skau.
0: God fredag kveld, Geir!
1: God fredag, Andreas!
0: Nå er vi i gang med et par timer med langkjøring høydepunkter.
1: Det er vi. Hvordan liker du egga dine kokt?
0: Er det det vi skal snakke om?
1: Ja.
0: Ja, mer snart, men først Pointer Sisters. I'm so excited.
1: Oh, kunst, kunst!

0: Kommandant med Robbie Williams. Jeg fikk jo gleden av å intervjue Robbie her i fjor, som før han skulle på Norgeskonserter.
1: Ja, ja, ja.
0: Det var sånn, du måtte være her midt på natten, fordi han var på LA Time og sånt nå, og så var det på Teams-møte.
1: Ja.
0: Og jeg har litt respekt for Robbie Williams.
1: Ja, man har jo det.
0: Ja, så jeg var litt sånn, så sier jeg sånn, du, bare sånn at du vet, jeg er litt nervøs, for jeg ikke så vant med å gjøre disse tingene her. Og så er han veldig kul, så han bare sier sånn, men jeg er veldig vant med å gjøre disse tingene her, så jeg skal ta godt vare på det.
1: Åh, fint. Altså, jeg var jo på den konserten i Trondheim, og i et høljende regnvær, det hadde jeg helt glemt at det regnet svært, det var en fantastisk fin opplevelse, altså.
0: Altså, første gang jeg sånn, så tenkte jeg litt sånn, ja, ja, altså, jeg var ikke veldig fan. Men han tok meg med storm, altså det var sånn at jeg tenkte, du har de samme kvalitetene som en del andre store entertainere, typen liksom Sinatra, Elvis og Adele, for den saks skyld, ja, ja. Som også klarer å få en stadion til å virke litt sånn intim.
1: Ja, han klarte det.
0: Om ikke så lenge nå på langkjøring her.
1: Ja, vi skal til Hamar, Hamar Motorshow, der var Bo i helga som var.
2: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og King Dahl.
3: Veldig mye tall i saken.
4: Ja, du leste den.
3: Ja, ja. Det er mye tekst og mye tall som handler om at folk kan ikke lese og skjønner ikke tall. Så allerede der er ingen som skjønner den saken. Det skulle bare vært overskrift den saken. Norge er dumme.
2: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
5: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som er svært lett å jobbe med. Hallo?
6: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og er veldig rask og effektiv å montere.
5: Ja, veggplatte 31 fra Glava er helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
6: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
5: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
7: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
8: Hei, hei.
7: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
8: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein i stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
7: Ah, beinhard uke med andre ord.
8: Yes.
7: Dagens Hjelpelit presenteres av VIF, som hjelper mye.
9: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
10: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
11: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2-minutters kalendersynk? Nei, der er Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med... Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til... Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
10: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
12: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
13: I butikk og på nett. Savanna.
14: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
15: Savanna?
14: Ja, selvfølgelig.
15: 30% på bukser og jeans?
14: Ja.
15: Alle modeller?
14: Ja.
15: Ja, så hvorfor er vi her da?
14: Vi tar bilen min.
15: Ja.
16: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
13: Savanna med Z.
17: Ving presenterer Hjemreisedagen.
18: Ja, da er du klar eller?
19: Nei, jeg blir.
18: Du blir?
19: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
18: Nei, jo. Nei, men hallo.
19: Nei.
18: Kom tilbake.
19: Nei.
17: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
1: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
9: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stykk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV.
4: Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
20: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
21: Sunnkost.
22: Vil du høre mer av Geir og Bo? Hør Langkjøring der du hører podcast.
23: Radio Norge.

0: Rundkjøring med Geir Skau.
1: Du, i helgen som var forrige helg, hadde jeg gleden av å høste KNA Hamars 100-årsjubileum.
2: Ja.
1: Det var gøy. Det var Hamar Motorshow også, på flyplassen på Hamar.
2: Var det gamle 100 år gamle biler?
1: Der var det kortesje, Geir, på det ene innslaget, der det var biler gjennom 100 år.
2: Oi.
1: Så der var det gamle A-forder og T-forder, og det var Oldsmobiler fra 20-tallet, ja. Og helt ned til den nyeste nye elbil bakerst. Men nei, jeg bare, vi slår et slag, for dette var jo, det er jo høsten nå i Norge, ja, ja. Det har jo blitt sånn. Så man
2: Men det var jo knallvær, og, ja. Eller det var vel egentlig ikke, for jeg snakket med deg, det hadde ikke vært sånn...
1: Nei.
2: Veldig pent.
1: Nei, altså jeg kjørte jo på V6 på morgenen der forrige lørdag, og da var det jo litt grisgrendt akkurat ved Espa. Men jeg vil jo bare slå et slag for de som arrangerer sånne biltreff i Norge. For det er jo roten til alt godt. Sånne familietreff med unger og simulatorkjøring og oppvisning av bil i et nærmiljø som kanskje ikke, du trenger ikke å dra oppsøke et motorsportanlegg da.
2: Nei.
1: Du får reservert i nabolaget. Så jeg bare tenkte at og du, jeg var jo ansatt der som speaker og gledet meg veldig til det, for du vet jo liksom aldri helt på sånne arrangement hvordan det slår ut da.
2: Nei.
1: Men her var også street legal kjøring på flyplassen. Det var bilutstilling. Det var drifting-oppvisning, hvor alles Robin Alsaker da, med 36-modell Hudson, med LS-motor og kompressor.
2: Åh, det er tøft.
1: Altså, det er, altså, og Lena Charlotte, det var masse drifting-folk som bare kjørte. Men jeg tenker, jeg synes at folk skal være flinkere til å ha litt sånn lavterskel-arrangement, som ikke bare er bil, Carson Coffee da. Vi elsker jo Carson Coffee.
2: Vi gjør jo det, men, det er lavterskel for å holde.
1: Men jeg synes dere skal ta kontakt med deres lokale KNA, et sted det går an å arrangere noe, det kan kjøre litt bil, det er ikke så jævla mye som skal til da.
2: Nei, det er ikke det. Jeg husker jo at jeg drev jo med offroaders i gamle dager.
1: Ja, på Trandum,
2: På Trandum, da fikk vi jo låne stridsløypa.
1: Ja.
2: Altså på Sesvoldmoen og Trandum, og så var vi på Helgelandsmoen ved Hønefoss, og vi var forskjellige steder.
1: Jeg hører alltid at Helgelandsmoen er i Nord-Norge.
2: Ja.
1: For det er Helgelandskysten.
2: Det er jo så langt fra kysten du kan komme.
1: Ja, ja, ja.
2: Men i hvert fall så kjørte vi på sånne steder hvor det var lav, det var en pølsebu og vaffel i en sånn henger, og så drev vi og kjørte. Og kjørte oss fast og taua hverandre opp og hadde det veldig gøy. Men så ble det inn under NAF og KNA, og da ble det så plutselig så innmari strengt regelverk på det.
1: Ja, ja.
2: Og så ble det jo helt klart.
1: Kan mene det var litt lurt også det da.
2: Det kan jo være selvfølgelig noe, men vi hadde jo et styre og sikkerhetsfolk som passet på at det gikk i sømmelige former. Men det var litt mer sånn camping med kjøring.
1: Ja, ja, ja.
2: Nei. Og vi hadde det jo dritgøy, men det begynner jo å bli noen år siden da, selvfølgelig.
1: Nei, jeg bare slår et slag for alle som har lyst til å arrangere noe sånt, så bare hopp i det. Og du tar jo en risiko i Norge da, når det er, vi har jo vær i dette landet.
2: Det har vi.
1: Så vi må jo bare gamble litt og prøve, og jeg synes vi skal sette en stor, eller gi en stor takk til alle de som arrangerer rundt omkring, og tar den risikoen, og gjør den jobben du faktisk er med, funksjonærer og samband og lyd og billettsalg, og jeg synes det er litt kult at jeg gjør det, og jeg koset meg gløgghjel, og det ble jo knallvær, og det var masse hyggelige folk, og mange av dem, Geir, sa at de skulle komme på liveshow vårt i Hamar når vi skal ha langkjøring der nede på Kulturhuset, eller hva det heter, i Hamar sentrum.
2: Ja.
1: Og det, nei, jeg gledet meg, jeg koset meg gløgghjel.

0: filmen Løvenes konge. Elton John og Can You Feel the Love Tonight. Løvenes konge har ikke mye biler.
1: Nei, Løvenes konge har ikke det, men slottet her i Oslo har ganske mye biler. Og vi har jo sett noen av dem den siste uka, så Harry, det er jo mye av disse nye limousinene og sånn, men det er noen, det er noen perler der vi har, har lagt merke til.
0: Mer om det, om ikke lenge.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
3: Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som er spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
3: Takk for dekkende forklaring.
2: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
4: Mamma, hvor er pappa?
5: Han skal rydde i hagen.
4: Men han er ikke der.
5: Å, da er han selvfølgelig på
4: Biltema.
6: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
7: Få med deg vanvittige powerdeals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools, for sikkerhets skyld.
8: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
9: Ja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
8: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
9: Ja, jeg er alltid på jakt, så...
8: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
10: Hallo!
11: Farmor!
12: Hei!
10: Hei, hei!
11: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
10: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
12: Mamma.
10: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
12: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøyen nå.
10: Ja!
12: Ja!
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som er svært lett å jobbe med. Hallo?
15: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og er veldig rask og effektiv å montere.
14: Ja, veggplatte 31 fra Glava er helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
15: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
14: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
15: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
16: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
17: Steinsprut og ruteskift.
18: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
19: Talkmore.
20: Vi har kjøpt boblebad!
21: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
1: Men han kan vel ingenting om hest?
21: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
22: Vil du ha mer langkjøring med Geir Skau? Sjekk ut podcasten der du hører podcast.

0: Her i Norge, vi var jo innom kongens biler her I sted Jeg var jo reporter for Rad Norge På gravferden til Kong Harald
1: Som var nå på onsdag
0: Ja, og der var det jo en del av disse bilene Blant annet den veldig lange limousinen Som de kjørte
1: som dronningen kjørte I
0: ja. Ja. Men da var det en av journalistene som sa sånn De som kjører den limoen de må jo trenes også I krisesituasjoner Det å komme seg unna og kjøre fort Så de har altså rallytrening med den lange
1: Med den lange bilen,
0: ja, ja. For å teste hvordan det å skulle kjøre. Tenk deg det, når du kjører den vakre, vakre, lange limoen, og så driver du med ren sånn crossing. Det må jo være helt fantastisk.
1: Å, det skal jeg gjerne vært med på.
0: Jeg også. Dette Rad Norge, du hører langkjøring på radio.
1: Ja.
0: Poleringsmaskin, nå hvert øyeblikk.
1: Ja, fy søren, jeg takker jo ja til en del ting som jeg får tilbud om å få.
0: Ja.
1: Hør hvordan dette gikk.
0: Snart.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi. Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser, og prisen kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
3: Hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
4: Ekstra, ekstra.
5: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
6: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
5: Unødvendig dyrt.
6: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
5: Oi.
7: Hvordan skal vi få kaffe da?
5: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
6: Dere må ta med selv.
7: Hæ?
5: Det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn dere.
7: Vi tar ikke med kaffen selv.
5: Ja, det var jo det han sa da.
8: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
11: Når det mat?
12: Yes! Får jeg taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god nattsøvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
17: Steike god knas. Bankers den.
16: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
18: Vil du høre mer av Geir og Bo? Hør Langkjøring der du hører podcast.
19: Radio Norge.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Vi fikk jo da en hyggelig lytter, Vidar, som ringte eller kontaktet oss via enten om det var postlangkjøring at gmail.com, eller om det var på Instagrammen vår, eller om det var på bare på langkjøring.com. Jeg vet ikke hvor det dukket opp. Men I hvert fall så hadde han en poleringsmaskin. Og det sånn du polerer listverk, hvor du ser altså, hvor du, I forskjellige faser med forskjellige pastar, så dette her blir, og så blir det blankt og fint, og du får slipt ned nupper. Og,
2: pasta altså, Toyota!
1: Pasta, så ikke du får fingeren imellom.
2: Ja.
1: Men I hvert fall så hadde vi fått, så var det en som lurte på om jeg ville ha en sånn, ja selvfølgelig vil vi ha en sånn, og den må du ta, sier du, Bo, for hvis ikke du tar den, så skal jeg ha den. Og jeg drar da til Drøbak og skal hente denne greia.
2: Ja, ja, ja.
1: Jeg ser jo for meg en sånn smergelskive som står på bordet, som du kan sette liksom...
2: Så ser det ut som en sånn, som du, ja, sånn med skive på to sider med sånn slipestein på en side og polering på andre siden?
1: Ja,
2: ja,
1: jeg så for meg litt sånn. Dette var... Det så ut som... Du kan tenke deg ene beinet på Alexander Kielland-plattformen var jo samme vekt da. Altså, den var så gedigen diger.
2: Ja.
1: Fikk bukserten ut fra det skjulet hvor den stod, og pick-upen inn I...
2: Men dette var ikke noe moderne Kina-blekk. Dette var god gammeldags verste stål.
1: Det var så støpejern. Og den var på 2500 watt, den der maskinen. Og får da tre mann fikk lempa den opp på lasteplanen min.
2: Ja, demper av helt bonden av partytrucken da.
1: Ja, det var altså, det kjente jo at det var inn på planen der. Merker ikke så godt, men det litt sånn, også litt redd for at det skal gå I stykker, at det rumler. Men I hvert fall så fikk jeg dette her ut på hytta som ikke så langt unna, og så tenkte jeg, hva I helsike skal jeg med dette? For jeg synes jo det var, jeg kunne jo sagt at nei du, dessverre, dette, men så hadde jeg litt lyst på det. Du hadde fyret opp litt på at vi skulle ha det.
2: Det jo så tøft med gammelt verktøy, Geir.
1: Ja, hvis det
2: det, det når folk skal gi bort.
1: Og så bare uttrykke på den med det der støpegjernet, gammelt, altså selve den der blekkbetan med navnet på
2: Hadde du ikke hatt en bedre halvdel, så hadde det vært et fint ornament å ha til gangen på hytta, skal jeg si, at jeg henger frakken på.
1: Det kunne du vært, eller I hvert fall hatt den. Men så kontakter jeg meg med min gode venn, som da har verste ikke så langt unna meg, og spør, hva gjør vi med denne?
2: Ja.
1: Kom ned på vei. Dette må vi ha. Så
2: ja, ja.
1: Da det på, han har gudslov tilgang på gaffeltrøkk, så var det å hente gaffeltrøkk, kjoren fast, og få lempen, løftene av lasteplanet,
2: og bilen spratt opp på fjæringen
1: igjen. Spratt opp, og det løftet både lasteplanet og en tung bør fra mine skuldre, vil jeg vel si, og fikk dette opp på en mezzaninetasje hvor han har inne på verste sitt, og der står han nå, og så sa jeg at du må bolten fast I gulvet, for ellers så hvis dette slipper, hvis det tar tak I noe av det du polerer, så fyker det veggmellom, og så får du dette over beina, og så det game over.
2: Ja, ja, ja.
1: Men det var et, vi mottagere av diverse ting. Dette vel noe av det tyngste jeg har tatt imot. Han lurte også på om jeg ville ha en dreibenk til stål som stod innerst der. Den betakket jeg meg litt for. Men
2: det var litt vondt. For en dreibenk ikke dumt. Du kan lage mye gøy med dreibenk.
1: Og jeg har jo gått på yrkesskolen og kan dreie, vet du.
2: Ja, ja, ja.
1: Men det ikke sikkert jeg kan det lenger.
2: Men det hadde du finnet ut av.
1: Du vil ikke gå til en frisør som ikke har gjort det på 50 år.
2: Nei, men det jo gøy. Og det som kult da, det at sånt verktøy som 60, 70, 80 år gammelt, ja, og ikke gammelt, I noen nærheten av å være utslitt, så det jo veldig fint at det blir brukt videre da.
1: Og det var trefas, det har jeg ikke I garasjen min.
2: Nei.
1: Men vi fikk vi koblet på med skjøtledning, og den summa jo, altså den var jo helt perfekt.
2: Den kommer til å bli polert motorsykkeldel, og det kommer til å bli mange smil rundt den maskinen der.
1: Og vi skal lave sånne padder til å polere med, og det
2: Og den overlever alle oss, Geir, du vet det. Den maskinen like fin om 100 år,
1: det. Den det. Og da kan folk tenke, her den maskinen. Kanskje den kommer på et museum?
2: Det blir akkurat som steinene på pyramiden I Giza, når den står oppe på hemsen der og ser den maskinen, ikke? Tenk deg at de fikk den opp her for 100 år siden. Ja.

0: Radio Norge.
1: Dette Langkjøring med Geir Skau.
2: Det fredag kveld, og fredag kveld på denne tiden av døgnet betyr langkjøring på radio.
3: Ja, hva tenker du om selvvannende blomsterpott, Andreas?
2: Jo, jeg tenker det smart, men er det det vi skal snakke om i langkjøring?
3: I bilen?
2: I bilen? Blant Dette jo to av de beste tingene du vet om i hele verden.
3: Ja.
2: Mer snart, men akkurat nå kommer Aha, her Stay on these roads.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Ja, og med denne lille trudelutten her, Bo, så skal vi lene oss tilbake og tenke litt tilbake I tid. Og det gjelder jo da, I dag skal jeg, har jeg undersøkt litt dumme biloppfinnelser som folk altså som de har prøvd å lansere opp igjennom tiden som kanskje var litt feilslåtte ting. Hva med et panserasker?
2: Så du kan ha aska mens du kjører?
1: Ja, altså det på et altså du skulle røyke mens du men det var askebegeret var på panseret.
2: Nei, høres ut som det jævlig dårlig gjennomtenkt. Gikk det såpass dårlig at
1: Det gikk vel så sakte da, dette
2: da
1: jo gammelt. Da
2: går det sakte, aska ikke blåser ut askebegeret, da må du trimme.
1: Det gammelt jeg kanskje, hvis du stopper på for et fotgjengefelt da, ja. Og folk går og røker da, Ja. Sin Virginia-sigarett, og så...
2: Så kan du stumpere bilen ved siden av?
1: Sneiper den I panseret.
2: Det jo litt, det foroverlent, da. Det jo om en sigarett på panseret der, altså.
1: Og mange har jo ikke sånn veldig god odør I bilen. Det noen som... Det forekommer jo litt lukt
2: av... Folk har jo... Lukter rart. Det det vi må skal frem til her. Folk lukter rart.
1: Ja, og ikke minst at de har glemt igjen litt ting I bilen. Det kan være skrabbe... Rekeskal. Det kan være...
2: Melk.
1: Bikkja si, som har vært litt ufin.
2: Ja.
1: Og ikke minst en hund som lukter hund.
2: Altså, hund som lukter hund. Det lukter hund.
1: Det lukter så jævelig bikkje. Men da var det noen her, skjønner du, som fant ut at... bilparfymeapparatet det noe for deg som sprayer da parfyme inn I kupéen automatisk
2: Nei, men I all verden, det jo samme som, vet du, dette gammelt eller Geir?
1: Dette nok ganske gammelt og...
2: For det gjør jo Rolls-Royce nå Med... Du kan jo på de nye, den der, hva heter den firesøkeren igjen?
1: På Cullinan
2: Der kan du bestemme scent I handskerommet så du kan få din favorittlukt etter sinnstemningen ut I kupéen.
1: Da skulle jeg lagt inn en liten, et lite minne etter faren min, og han slapp seg litt da vi kjørte Frognerkilen. Han feiser jo alltid I Frognerkilen.
2: Nei, hvorfor det?
1: Jo, for der var luktar I kloak allikevel, så da tenkte han at han slapp unna.
2: Men, type, ass.
1: Men så var det noe annet enn fan på her. Ekstern biltelefon med sveiv. Altså en biltelefon som
2: ble... Ikke mobil, men bil?
1: Nei, en biltelefon... Altså bil, ja. Ja, det ble jo... Men den ble da festet på utsida av bilen, så folk kunne ringe når den sto parkert, så kunne du sveive, så kunne du ringe noen.
2: Så du brukte strømmen til bilen?
1: Det var en slags... Det var en slags telefonskiosk, men bevegelig. Og dette lurte de på liksom hvordan, ja, med regn eller tjuri eller noe sånt, det var ikke noe problem, sa de. På 30-tallet, for det var da, I 1930-tallet, det var jo, da var ikke så mange som hadde telefon.
2: Ideene renner inn her nå, det jo bare å ordne seg en kassebil, med penger påkast på skyvedøra, når du parkerer I Oslo, og inni der har du vendingmaskin. Så du kan ha brus og matautomat inne I kassebilen, kan du tjene penger mens du står parkert.
1: Parkert, ja. Kaffedrakter på dashbordet, ja, det jo mange som har
2: før. Det
1: har
2: vi snakket om før. Kunne ikke få det I folkevognbobla?
1: Jo, hadde flere biler som hadde dette her, men det skranglet jo, rista og kaffen velva.
2: For det var 6 volt. For det ikke ordentlig vårt.
1: Brant seg på beina, og det søla som bare... Men, hvis du litt fysen...
2: Ja, det vi jo I rett som det Geir.
1: Ja, det var altså en halvinge med innbygd grill som ble også lansert. hvor du kunne da... som du kunne åpne opp jeg vet ikke, jeg har ikke sett bildene så kunne du grille deg en par vineres eller noe
2: grillpølse da
1: litt grillpølse vil jeg vel ta
2: kjæle, vet du.
1: De anbefalte da ikke forfatterne av artiklen her å grille pølser I 110 km I timen for da vil de sitte klistret bak
2: bil bak, ja
1: mange har jo altså vi jo vokst opp med at folk røkte I bilene, nå jo ikke askebegere I biler lenger, så
2: til...
1: unge mennesker I dag de aner jo ikke hva vi snakker om, men det har vært liksom, nå det jo bare håndverkere fra Litauen som røker I biler sine.
2: Ja, og de røker noe jævlig
1: og de
2: bare...
1: ryker ut, for de har jo vinduet opp om å perle med sneipen på bakken men du fikk altså en automatisk sigaretttenner dispenser som ga deg ferdig tent sigarett
2: Så du kan bare trykke på en knapp, så knapp, kommer den ferdig.
1: Så kommer siggen ut med fyr på.
2: Dette høres ut som noe Bentley, eller dette er noe luksusgreier.

0: 14. Kurt Nilsen med Beautiful Day.
1: Du slår meg ikke som en type som var sånn veldig bilpunch da du tok lappen, men hva var første bilen din?
0: Jeg hadde leasingbiler fra der jeg jobbet, men jeg tror den første jeg hadde sånn ordentlig var en Mitsubishi Colt.
1: Ja, men du var ikke sånn der i 18 år og håret opp bilen på, med begrenset økonomi?
0: Nei, men jeg hadde som sagt leasingbiler. Ja. Da jeg fant den første jeg fikk barn med, så sjekket jeg den opp med Nissan Micra.
1: Ja, se det. Nei, for det er snakk om litt forskjellige type gimmicks som har vært i biler opp igjennom.
0: Ja.
1: Alt fra grilltrekk til ja, forskjellige ting du kunne få kjøpe på rekvisitan da.
0: Mer snart.
2: Mandag klokken 05.59 går Geir, Kim og jeg ombord i Radio Norgebussen og setter kursen mot Trondheim. Bussen blir studioet vårt hele neste uke.
3: Det blir så gøy, og så gleder jeg meg skikkelig til å oppleve livet langs Norges mest kjente vei. Og ikke minst møte alle menneskene som bor og jobber langs E6.
2: Vil vi skal stoppe hos deg på veien? Kanskje vi kommer inn og med frokost på jobben din, tar en prat og blir litt bedre kjent? Da vil vi høre fra deg. Gå inn på RadioNorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt med deg.
4: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og i Radio App.

0: eier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
2: Hei, sjef. Supert at du kunne ta ord på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... Jeg må bare åpne for rørleggeren her. Jeg skal se på dusjen.
1: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei, nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
7: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
6: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
7: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
6: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
7: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
8: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan.norge.no.
10: Skal vi leke familie?
11: Ja, gøy! Da måtte vi liksom flytte.
10: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
11: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
10: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
11: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene. Og så hadde vi liksom rammelån.
12: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
13: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
14: Elkjøp fyller 64 år. Og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
15: I butikk og på nett. Savanna.
16: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
17: Ja, selvfølgelig.
16: 30% på bukser og jeans?
17: Ja.
16: Alle modeller?
17: Ja.
16: Ja, så hvorfor vi her da?
17: Vi tar bilen min.
16: Ja.
18: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
15: Savanna med sett.
19: Vil du ha mer langkjøring med Geir Skau? Sjekk ut podcasten der du hører podcast.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Vi har jo hatt disse her, nå hadde vi jo historietimen om forskjellige ting som var, men husk, altså det jeg husker fra jeg vokste opp da, det var jo, fatteren hadde jo grilltrekk, altså foran grillen.
2: Det jeg husker med grilltrekk, bare for å ta det, det er to biler, nå skal jeg ta det jeg husker på det du sier. Ja. Det er to biler jeg husker med grilltrekk, det var Mercedes strek 8 og 123, som hadde sånn burgunderrødt, sånn diamantsøm, sånn skytrekk i grillen.
1: Med stjerna. Hørte stjerna.
2: Og en liten sånn, du kunne åpne litt av en sånn lefse for å få litt luft.
1: Litt luft.
2: Og det samme på Volvo 240 og 164. Der var det, altså det der trekket der.
1: Ja, og fatteren husker jeg hadde da, vi hadde jo mye Volvoer, og så fikk en da i 7-8 eller noe sånt, så da bytta de i det firma han jobba, da bytta han så han fikk Mazda 929.
2: Ja, ja, ja.
1: Det var noe av det første som ble lagt inn i den bilen, det var grilltrekk til den bilen.
2: Ja, ja.
1: Og, så, og det var på med sånne hemper som du sa tredde inn i grillen,
2: ja, ja.
1: Og det skulle på vinteren, og så var det av selvfølgelig på våren. Samtidig med rattrekket skulle
2: også på. Men det er jo døden for motoren da.
1: Ja, ja.
2: Det går jo alt for varmt til, det er helt på kokepunktet hele tiden da.
1: Så hadde jo jeg min aller første bil, en Peugeot 404, som var...
2: Ligger på Instagram, Pøgen.
1: Pøgen, ja.
2: Pøgen,
1: ja. Pøgen, den var ikke utstyrt med grilltrekk.
2: Nei.
1: Men så tenkte jeg det at, fordi at den ble jo ikke, det, enten så...
2: For eplet detter ikke langt fra stammen, du lærer av pappaen din, du.
1: Absolutt, vi skal jo høre etter den eldre generasjonen. Så jeg var litt usikker på, om det var... termostaten som bare sto pip åpen, eller, jeg synes ikke det ble så varmt.
2: Men jeg var i pisslunka.
1: Ja, da var jeg så smart at jeg satt en pappplate foran radiatoren. Helt innpå. Jeg var ikke så gammel.
2: Du tredde inne på innsida motorrommet, ja. Så det var ikke noe lufttilstrømning.
1: Nei, tror du det kokte, eller? Det var kjempelurt. Men så kom jeg på også andre ting. Du hadde sånn folk som parkerte på sommeren hvis man var på sommerferie, så satt sånne pappplater foran hjula så ikke dekka skulle bli sprukne.
2: Ja. Ja. Ja, altså det der du sier nå, det er også mye greier. Husker du de der plastrefleksene du kunne ta på dørkanten?
1: Ja.
2: Sånne svarte som du klemte inn på, en opp og en nede, med sånn gul refleks.
1: Så folk kunne se om døra var oppe?
2: Ja, men jeg ville heller ha bulket døren og ha dem der, så det er, du skjønner hva jeg mener.
1: Ja, ja, ja.
2: Og så fikk du sånne som du nevnte, da har du mer du nå, eller? Så jeg ikke tar de tingene dine.
1: Nei, bare kom med
2: det. De der stengene som du hadde i bakruta med ekstra bremselys.
1: Ja!
2: De heller som du kunne kjøpe sånne firkanter. Mm. Veldig populært senere i bilkross. For da er det sånne firkanter som ekstra bremselys, ikke sant?
1: Ja.
2: Jeg husker ener golfer med sånne ekstra lys i bakruta, sånn tilbehør. Og ikke minst de hatchback-biler, altså da snakker vi om Fiesta, Escort, Golf, som hadde den spoileren øverst på bakruta, som egentlig bare var en sånn halv plexiglasserør. Skjønner du hva jeg mener?
1: Ja, ja, ja.
2: Den der rare spoileren som ikke satt fast på taket, var en sånn... Er det noe som har bilder av sine egne biler, eller har dette tilbehøret liggende? Nå kommer vi til å få bilder av folk som har dette nytt i eske, du vet det.
1: Ja, ja.
2: Det er jo...
1: Og de der ekstra lyset, det var jo sånne firkanta svarte med rødt lyset, og så sånne stenger du satt i pakningen bak.
2: Ja.
1: Og det var jo ikke noen av dem som var i vater, de hang jo på 11:30 alle sammen. For om du skrudde til dem, og oi, oi, oi, så fint. Og så er det første ferista, eller fartstemperen, så hang jo dem og dingla.
2: Ja, ja, ja.
1: Men så husker jeg også at du fikk at noen skulle ha hel skvettlapp. Altså, det var jo påbudt med skvettlapper i sin tid.
2: Ja, sånne gummi som hang og slang helt ned til bakken.
1: Ja, men du skulle ha over hele bak.
2: Hele, sånn som er på trailere?
1: Sånn som på trailere var jo noen som satt på personbilene.
2: Og det er rått.
1: Ja, og så husker jeg faren min som skulle synes at vi ble så bilsjuke, så han hang en sånn lærreim fra kardangen og ned i bakken, for det skulle
2: gjøre
1: det. Altså, hva folk fant på.
2: Ja, ja, ja.

0: Maiden med Tears in Heaven på Radio Norge, hvor vi holder på med langkjøring på radioen. Det finnes jo også som podcast gratis der du pleier å høre podcast.
1: Ja, ja, ja. Og så har vi forspill på onsdagene, og så er det den vanlige på fredagene, tidligere i dag da.
0: Ja.
1: Og så er det oss nå.
0: Ja, på radio mellom på radio. 20 og 22. Nå snart.
1: Ja, da er vi er jo opptatt av ting som går på bensin, og litt petrol heads, og så til lands og til vanns og i lufta med, som de sa i eventyret.
0: Ja.
1: Så nå er vi skal snakke litt om båtsesongen, som på hell, må vi vel si.
0: Ja, for du er jo også litt opptatt av båt.
1: Jeg må jo si det.
0: Båt, båt, båt, båt, båt, båt, båt, båt, båt, båt, båt, båt, båt, båt, båt, båt.
2: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargengivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools, for sikkerhets skyld.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag kl. 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Tips!

0: smelter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
3: Bente, hva den linken du har sendt da?
4: Link?
3: Jeg har sendt meg en link.
5: Hva skjer? Nei!
6: Bente!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
7: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
8: Du en hund?
7: Nei.
9: En elefant?
7: Nei.
8: En bjørnbil?
7: Nei.
10: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
7: Nei,
10: av det?
7: Nei, mamma, du.
10: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Når det mat?
13: Yes! Skal vi ha taco?
14: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
15: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
16: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
17: Bra, men siden Joker er en god nabo som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
16: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som er spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
17: Takk for dekkende forklaring.
16: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
18: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
19: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
18: Ja, veggplatte 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
19: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
18: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
19: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
20: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
21: Sunnkost.
22: Vil du høre mer av Geir og Bo? Hør Langkjøring der du hører podcast.
23: Radio Norge.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Mange sier jo det at når du på, liksom vi var på båtmesse her for et par uker siden når du var.
2: Ja, sjøen for...
1: Båter i sjøen heter
2: båter
1: den vel.
2: Det der de hører hjemme,
1: det der de hører hjemme. Og da tenker jeg at det var jo 20 grader det var, så, det var 25 grader, det var kjempevær
2: Den ene dagen var det det.
1: Og så sier vi ofte det at nei, jeg skal ikke ta båten enda, det mange fine helger igjen. Men det ikke det.
2: Nei, det ikke mange
1: det fine helger. Ikke det.
2: Det snart, du må ta båt. Hvis du, tida går så fort i den alderen vi har kommet her at hvis du venter med å ta båten, så har du plutselig tent første adventslyset mens båten ligger ute.
1: Ja.
2: Og det kan jo ikke skje, for det jo frost.
1: Og jeg har jo dritig meg ut på det mange ganger, at jeg har stått der og er siste mann på brygga som tar opp båten og tryna i, og det litt sånn ishørpe i dørken, og
2: tæva
1: er kald.
2: Du er en treig type, altså.
1: Ja, jeg er litt på det, de tingene der har jeg prøvd å være.
2: Jeg er fus. Jeg er i andre ende rekke av båt. Jeg innser at båtsesongen er over, sender da, det det jeg skal fram til nå. Dette ikke reklame i det hele tatt. Dette bare rett og slett en hyllest av folk som gir god service.
1: Ja.
2: Det det der, og det vi jævlig glad i, om det folk som skal hjelpe deg med vin på polet, valg av klær på klesbutikken, eller rett og slett hjelper oss med praktiske ting i hverdagen, som for, det noe om at når du kan ha muligheten til å hjelpe noen, så det, virker det så enkelt for deg, men det betyr så mye for dem som ikke har mulighet til å gjøre det. Nemlig. Skjønner du hva jeg mener?
1: Ja, ja.
2: Så nå skal båten opp. Det
1: nå
2: det skal
1: båten
2: opp, til.
1: Ja, og da må du ha stellere i kø, da må du trekke kølapp.
2: Da sender jeg, jeg bare så enormt takknemlig for det, da sender jeg melding til Mats og på Moss Båt og Motor. Ja. Det den der båtsjappen som ligger helt ute ved E6-en på Rygge der.
1: Ja.
2: Og så... og da sier han, vær så god, han har jo et digert lagerlokale midt i Moss sentrum, oppe i byen, og der er du har jo jeg tilgang om vinteren, så da vet jo jeg at når jeg får den båten, da sier han, ja, bare kom en til tirsdag, da kommer jeg inn i Mossekanalen forbi Son, vet du, og koser meg, kjører fra Oslo, gjerne en dag det litt sol, for det deilig. I fjor hadde jeg en dag, det var skybrudd når jeg kjørte, så det var jævlig vått, og da det litt ekstra kjipt å droppe båten på hengeren. Og sånn der nede da. For da kjører jeg inn til Gjerdøya i Mossekanalen.
1: Ja.
2: På Gjerdøysida.
1: Ja.
2: Høyre side da.
1: Ja.
2: Styrbord.
1: Styrbord.
2: Ja. Opp der, og der står Mats etter avtale.
1: Er det der hvor det var en sånn ganske størselig bobilcamp?
2: Ja, det der. Akkurat det noe industri med noen sånne digre sånne kabelruller.
1: Ja.
2: Og der står han klar med pick-upen sin og henger. Jeg bare kjører jakk opp på hengeren. Han kjører opp, stropper, og dette gjør han hele dagen. Men folk som skal ta opp båten en gang i året, som ikke gjør noe, gjør det en gang i året, de bruker, det tar en dag å ta opp båten. Han smeller den på hengeren, to stropper, ferdig. Da har jeg avtalt med min far, for eksempel, som står der klar med bil, kjørt hjemmefra, jeg har kjørt båt, og jeg inn i bilen, kjører vi opp. Han vinterkonserverer, bare kjører gjennom frostveske og ferskvann, og tømmer dassen for, eller det trenger han ikke å gjøre, ikke for dritt, men...
1: For det har du gjort i Mossesundet.
2: Jeg har aldri brukt den. Dassen min har aldri vært brukt siden jeg kjøpte båten, så den fortsatt frostveske fra i fjor. Så det greit nok. Han gjør den der kjappe der, spyler den for skjell og groer, og setter den inn i Moss.
1: I hylla.
2: Inn i lagerlokalet der det varmegrader, og jeg drar opp, og da sier han, jeg tar båten, bare dra hjem, slapp av.
1: Ja.
2: Kjører jeg ned en ukes tid etterpå, ikke sant?
1: Ja.
2: Og da tar jeg kalesjen inne, lokker opp alle luker så du får lufta, legger putene så det liksom ikke er rått, ikke sant?
1: Ja, ja.
2: Eller etter at det er blått. Og så kan jeg, da er jo båten, kan jeg for eksempel allerede i år nå på høsten ta anodene på motor,

0: God fredag, så hyggelig at du er her. Dette er Rad Norge, og på fredag på den tiden så er det langkjøring på radio med Geir Skau.
1: Og nå er Formel 1-sirkuset ordentlig i gang.
0: Ja. Ja. Der er kjenninga.
1: Der var kjenninga, vet du. Og Bo kan litt mer om dette her enn meg. Han er en sånn type som jeg nesten må stoppe i kjeften på, ellers hadde han jo holdt på helt til sesongslutt. Men det er enda mer, det er nye regler og enda mer spennende i år.
0: Ja, og så har du et generasjonstalent av en fyr i Kimi Antonelli.
1: Er du
0: Assa.
1: Følg med.
2: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plannorge.no.
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
10: Ja, selvfølgelig.
9: 30% på bukser og jeans?
10: Ja.
9: Alle modeller?
10: Ja.
9: Ja, så hvorfor er vi her da?
10: Vi tar bilen min.
9: Ja.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
8: Savanna med Z.
12: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
13: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som er svært lett å jobbe med. Hallo?
14: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonssjikt og er veldig rask og effektiv å montere.
13: Ja, veggplatte 31 fra Glava er helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
14: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
13: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
14: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
15: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
16: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der er ikke Jostein. Der er ikke Tonje. Der er ikke... Jeg er en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg er en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg er på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så er jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... To sekunder. Det bare, må bare åpne for rørleggeren her. Han skal se på dusjen.
15: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
17: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
18: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
19: Vil du høre mer av Geir og Bo? Hør Langkjøring der du hører podcast.
3: Radio Norge.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Langkjøring med Geir Skau.
2: Ja, vi ser jo ikke bare på fotball, vi, selv om det har vært fotball-VM, Geir. Hender jo vi ser på motorsport også, vi.
3: Ja, det forekommer.
2: Ja, altså jeg må bare si det. Forrige helg var altså da Motordromo de Monza, altså Formel 1-løp i Formel 1s hjemvugge i Italia, Monza. Det som skjer
3: Fortell
2: nå da...
3: Fortell om de nye reglene.
2: Det at det jo hybrid i disse biler.
3: Ja.
2: Det jo en forbrenningsmotor og en elektrisk motor.
3: Ja.
2: Nå viser jeg at, se, da ser vi på skjermen, Ferrari ble veldig trangt der, ute i Sandfjella. Ja, mistet 10 plasser. Samme av det, nå ser vi på skjermen samtidig som vi snakker. Det som
3: jeg tror du skal konsentrere deg om praten, for det dårlig podcast at vi ser på TV.
2: Ja, det det jo sant.
3: Det blir mer den sofa.
2: ja, det sant. Nei, det som at det hybrid, det et bitte, bitte mikroskopisk lite batteri, som lades kun opp av energien fra bremsene og bilen.
3: Ja.
2: Det ikke noe mulighet til å lade batteriet med en kabel, hvis du skjønner.
3: Nei.
2: Så det jo, og når du trykker på knappen og får den elektriske kraften i tillegg,
3: da får du en boost.
2: Ja, da får du en boost. En push to pass, som det heter.
3: Ja.
2: En overtake. Og i tillegg så har du DRS-vinge, som gjør at når du her på langsletter, så kan du åpne bakvingen for å få mindre downforce, høyere topphastighet. Så da har du to ting du må passe på i kombo. For den elektriske motoren, den varer bare noen få sekunder, og så jo den effekten over, ikke sant?
3: Ja.
2: Så den som har den til enhver tid tilgjengelig, som ikke har brukt den før, hvis du greier å henge på han foran deg når han bruker det da,
3: ja,
2: i slipstream, uten at du behøver å trykke på knappen, skjønner du?
3: Ja,
2: så kommer du på langsletta, da har han brukt opp sitt, og da har du den knappen tilgjengelig, så det bare å kjøre på siden, bare trykke på, og bare forbi. Men da har du brukt ditt, og han har ladet sitt, skjønner
3: du? I dragsuget,
2: ja. Alltid så blir jo litt taktisk hvem som har brukt strøm og ikke,
3: ja,
2: og det blir jo hele løpet igjennom, så lader du...
3: Ja, men er ikke det litt morsomt da?
2: Jo, men det som problemet med det da, det at fører som for eksempel Max Verstappen, som en ekstremt god teknisk bilkjører,
3: ja.
2: Han jo sånn som de gamle surmaga folka. Ja, biler skal være like, sjåføren skal avgjøre, det skal ikke være noe taktikkeri.
3: Nei.
2: Men ikke sant? Dette jo gjort for at de som betaler 50 000 kroner for å sitte på vippen skal ha underholdning.
3: Ja, ja, ja.
2: Det skjønner jo ikke de som kjører bilen.
3: Nei,
2: ideelt sett så jo jeg enig med Max Verstappen at alle har lik bil,
3: ja,
2: og kjører, og det beste teamet med taktikk på dekkbytte og som gjør de beste vurderingene, de vinner løpet. Beste sjåføren.
3: Ja.
2: Her må du ha flere tanker ut samtidig. Jeg kan ikke bruke strøm her, da kjører jeg så. Ikke sant? Det jo sånn at de kjører jo 30 kilometer saktere på langsletta enn de gjorde i fjor.
3: Ja.
2: Men rundetiden like.
3: Ja, for det du booster,
2: ja. Ja, for det du kan kjøre fortere i sving, ikke sant? Så det litt sånn.
3: Men
2: det
3: som hvor lang,
2: skjedde nå da, i løpet som var.
3: Jeg bare spørre, hvor mye må du bremse for at det batteriet...
2: Nei, det ikke så veldig mye, men baner som er lave energibaner da, det betyr baner som veldig raske, som det lite bremsing, ikke sant? Høy hastighet, det tror folk liksom mye energi, det feil. Det når du bremser veldig hardt, gi mye gass, bremser veldig hardt, da flytter du energi, da lader du. Så for eksempel Monaco da, som en bane der du kjører dritsakt og masse brems, hårnåler og bremsing og hard, da lader du batteri mye. Men baner som du setter deg i bilen og gir bongass, har nesten bongass hele tiden, så får du aldri lada, skjønner du?
3: Ja.
2: Så det jo da, og da går det jo sakte hele tiden, for da bruker du batteri, og så går jo bilen da mye saktere enn
3: det gjør. Det gjelder å spare på det batteriet så lenge du kan.
2: Ja, eller i hvert fall bruke det der du kommer forbi når du bruker det, og greier å holde han som har en strøm bak deg, selv om han bruker det etterpå, skjønner du?
3: Men det vet du jo ikke, om
2: Nei,
3: han har en strøm.
2: Ikke, da må du vite at når jeg kommer forbi han nå, så har ikke han brukt strøm. Jeg kommer forbi fordi jeg bruker strøm, og så må du tenke at i neste sving så må jeg forsvare meg som faen, for da kan han bruke strøm, men da må jeg prøve å holde han bak til jeg også får lada igjen, ikke sant?
3: Ja, ja.
2: Så det blir en del sånn taktikkeri, og det var jo veldig mye for folk å tenke på tydeligvis dette da. Men det utslaget av dette da, Geir, at på Monza for 3-4 siste årene, nei, veldig generelt, da er det kniving første tre svinga, etter starten går, og så ligger bilen 1,1 sekund etter hverandre helt til mål. Skjønner du?
3: Ja.
2: Nå hadde vi forbikjøringer fra sving 1 til runde 53, og det 54 runder. Så det, folk kjørte forbi hverandre, og det, det var taktig, ikke sant? I tillegg til at dekka skal være, så skal du bruke strømmen riktig, du skal forsvare deg når du ikke har strøm, ikke sant? Så det blir jo til syvende og sist den beste sjåføren som vinner allikevel.
3: Men får, får ikke disse gutta her litt på øret at nå har han brukt strømmen sin, så nå kan du ta, altså de må jo...
2: Men strømmen kommer jo tilbake.
3: De ser jo det.
2: Strømmen kommer jo tilbake, ikke sant? Det er jo... De vet jo det. Ja. Men da hvis du har... Og der kommer jo sjåføren din, ikke sant?
3: Ja.
2: Hvis, hvis Max Verstappen kjører forbi deg med, med strøm, og fly forbi, for det gjør han jo, for da har jo han 150-200 hester mer når han kjører forbi, og det ser ut som du står stille, ikke sant? Og da vet jo han som ligger bak, ja, men da kommer jeg... Da kommer jeg forbi neste sving, for da har jeg strøm.
3: Ja.
2: Men da vet du også det at det Max Verstappen som ligger foran deg. Og selv om du har strøm og 200 hester mer, så det ikke sikkert han slipper deg forbi.
3: Nei.
2: For da det hans jobb å ligge defensivt i banen, så du ikke kommer forbi, ikke sant? Så det, for oss som sitter og ser på, så blir det jo klapping i hendene, og det blir jo flåklipp av Grand Prix i 50 runder. Så det som rett og slett skjer nå, er at Formel 1 aldri har vært fetere.
3: Tusen takk for, takk for oss.
2: Ja, gidder ikke dette mer vi. Du, vi har jo liveshow. Gå inn på Instagram vår, finn datoen, kjøp billetter på langkjøring.com.
3: Første er Gjøvik.
2: Ja, og det gleder
3: oss. Til uka.
2: Det er til uka?
3: Ja!
2: Fy faen. Der skal vi, vet du.
3: Ja,
2: ja. Ja, til torsdag. Tirsdag, torsdag. Onsdag, torsdag.
3: Nei, du må gå inn.
2: Samme der. Gå inn og se. Billetter skal dere kjøpe, i hvert fall. Blir fly forbanna. Jeg kommer til å ringe på oss, alle som ikke er der, og spør hvorfor vi ikke kom.
3: Ja.

0: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Veldig mye tall i saken.
2: Ja, du leste den.
1: Ja, ja. Det flasjon, mye tekst og mye tall som handler om at folk kan ikke lese og skjønner ikke tall. Så allerede der så ingen som skjønner den saken. Det skulle bare vært overskrift den saken. Norge dumme. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
5: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
4: Ja, hvordan skjønte du det?
5: Nei, si det.
6: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
7: Når det mat?
8: Yes! Skal vi ha taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: Du?
11: Ja?
10: Skal vi leke familie?
11: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
10: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
11: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
10: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
11: Ja, det måtte vi liksom.
12: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
13: Hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kjødde med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da, minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
14: Ekstra, ekstra.
15: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
17: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
18: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
17: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to
19: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Hei, Isabel.
7: Hei.
9: Du hadde mil som brøt sammen, du.
7: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
9: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
7: Klaro.
9: Bra jobbet, Isabel. Dagens Hjelp Elit presenteres av IF. Som hjelper mye.
8: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
1: Radio Norge.
10: Mye

0: norsk når du kan. Sann norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800,000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
3: Sunnkost.
4: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
5: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt, og veldig rask og effektiv å montere.
4: Ja, veggplatte 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
5: Nei, jeg jobber for Optimere Montere.
4: Ja, hos Optimera og Byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
5: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
6: Hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
7: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
6: Unødvendig dyrt.
7: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
6: Oi.
8: Hvordan skal vi få kaffe da?
6: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
7: Dere må ta med selv.
8: Hæ?
6: Det... Ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
8: Vi tar ikke med kaffen selv.
6: Ja, det var jo det han sa da.
9: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Hallo.
11: Farmor.
10: Hei.
11: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
10: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
12: Mamma.
10: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
12: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøy nå.
10: Ja.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools, for sikkerhets skyld.
14: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
15: Gjør det billig!
16: Tenk deg at fryseren hjemme full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
17: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
18: Gratulerer, kjære Tore!
19: Hvor blåser lysene?
18: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
17: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplettbedrift.no

0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: I butikk og på nett. Savannah.
2: Nå har de 30% på bukser og jeans,
3: Savannah.
2: Ja, selvfølgelig.
3: 30% på bukser og jeans?
2: Ja.
3: Alle modeller?
2: Ja.
3: Ja, så hvorfor vi her da?
2: Vi tar bilen min.
3: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
1: Savannah med Z.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
6: Bra, men siden Joker en god nabo som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lokk over vinglassene mot fluer og støv.
6: Takk for dekkende forklaring.
5: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
9: Hei, sjef. Supert at du kunne ta ord på Teams nå. Altså. Nå har det hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek. Det bare, må bare åpne for rørleggeren her, skal se på dusjen.
8: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
10: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
11: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
10: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
12: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen. Og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk. Og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad I Ekstra. Og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig.
14: Gjør det billig!
15: Tenk deg at... At fryseren hjemme full av is hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
16: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
18: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med Gartner kvalitet til 29,90 per kilo og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.

0: Mandag klokken 05.59 går Geir, Kim og jeg ombord I Radio Norgebussen og setter kursen mot Trondheim. Bussen blir studio vårt hele neste uke.
1: Det blir så gøy, og så gleder jeg meg skikkelig til å oppleve livet langs Norges mest kjente vei. Og ikke minst møte alle menneskene som bor og jobber langs E6.
0: Vil du vi skal stoppe hos deg på veien? Kanskje vi kommer innom med frokost på jobben din, tar en prat og blir litt bedre kjent? Da vil vi høre fra deg. Gå inn på RadioNorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt med deg.
2: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og I Radio-appen.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
4: Gratulerer, kjære Tore!
5: Hvorfor blåser lysene?
4: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
6: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
7: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
8: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
5: Unødvendig dyrt.
8: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
5: Oi.
9: Hvordan skal vi få kaffe da?
5: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
8: Dere må ta med selv.
9: Hæ?
5: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
9: Vi tar ikke med kaffen selv.
5: Ja, det var jo det han sa da.
10: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
11: Det litt.
12: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
11: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris. Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
13: Du en hund?
11: Nei.
14: En elefant?
11: Nei.
13: En bjørnbil?
11: Nei.
15: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av
11: det? Nei, mamma, du.
15: For du ser akkurat sånn ut.
11: Altså du, nå spiller vi spill.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
17: Her snekkernøtta. Vi skal frem til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
18: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
17: Ja, veggplatte 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
18: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
17: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
18: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
19: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
1: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.

0: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
3: Gjør det billig!
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
7: Takk for dekkende forklaring.
6: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
8: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
9: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva som motiverer deg I arbeidshverdagen?
10: Å skape resultater sammen med andre.
9: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
10: Jo.
8: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
11: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
13: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr, jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... To sekunder, det bare, må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
12: Det krevende.

0: Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen Ekstra. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
1: Ekstra, ekstra.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
8: Gratulerer med dagen. Elsk deg da.
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
9: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
10: Steinsprut.
11: Rispilglass.
12: Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
13: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.
14: Sunnkost.
15: Når det mat?
16: Yes! Skal jeg taco?
13: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Hei, Isabel.
17: Hei.
4: Du hadde mil som brøt sammen, du.
17: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
4: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
17: Klaro.
4: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
18: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig oppe med Kim Dahl, Geir Skau og jeg heter Øyvind Loven. Og på fredager så blir hele landet som en eneste stor familie. Det er vi ellers også, men da hører vi hva folk skal i helgen.
3: Det er alltid koselig.
2: Og en kjenning av Morgenklubben, vi har faktisk nå skrevet inn Lena Kattedame. Så det dukker opp her.
4: Jeg vet hvem Lena Kattedame vår er. Hei!
5: Hei! God morgen, god morgen.
4: Hva skjer i helgen da?
5: Det er kattutstilling i Ålesund. I Borgenhallen.
4: I Ålesund, ja. Hvor lang tid bruker du på å komme deg dit?
5: Cirka fem timer.
4: Fem timer? Ja, for du kjører bil.
3: De liker å kjøre bil i katt.
5: Ja,
2: de
5: liker å kjøre bil.
2: Ja. Lytterne våre vet jo ikke hvor du kjører fra da, Lena, så du må si hvor du kjører fra.
5: Nei, det går fra Trondheim.
2: Ja. Så, og er det noe spesielt rundt denne Ålesund-katteutstillingen da?
5: Nei, ikke noe sånn meningen at det er vanlig utstilling, men for min del så er det litt spesielt, for jeg har den ene svingsen min, den nakenkatten, han kan ta høyeste titel i helga.
3: Oi. Og hva er titelen?
5: Da blir en Supreme Premier.
3: Supreme Premier. Er det bare en sløyfe, eller er det ikke pokal?
5: Nei, klubben er vel bare sløyfe og litt plom, tenker jeg.
2: Ja. Hvor har du alle disse medaljene og utmerkelsen som du får på disse kattene dine? Hvor står det?
5: Den henger opp under taket i gangen.
4: Ja. Kan du være så snill ta et bilde av det og sende til oss, Lena?
5: Ok.
4: Det har vi lyst til å se.
2: Ja, det har vi lyst til å se det, altså.
4: Ja, men det er spennende da. Men hvor store er sjansene?
5: Han har nå fått de andre åtte sertifikatene, så jeg håper jo selvfølgelig at han får den igjen nå.
2: Ja. Og er det kategorier i katter, og sunnmørskatter?
4: Er det for dette kategori?
5: Ja, det er sunnmørskatten, ja.
2: Kategori.
4: Det er gøy å ha en katt som heter Gori. Ja.
5: Nei, alle kattene er jo delt opp i fire forskjellige kategorier, utifra raser og pels og sånne ting.
2: Ja.
3: Jeg synes, okay. Ja, det høres ut som katta var delt opp i fire. Jeg synes det var litt brutalt.
2: Men. Ja. Nei, kategori. Nei, men det er så hyggelig. God tur til Ålesund der, Lena. Så må du ha en fin dag.
5: Ja, tusen takk.
3: Ha, lykke til.
4: Lykke til.
5: Hei, hei.
3: Det er Supreme der, altså.
2: Supreme.
4: Premier.
2: Fantastisk. Det er jo veldig hyggelig å høre hva folk skal i helgen.
4: Absolutt. Ja.
2: Bare ring oss 08282.
1: Mandag klokken 05.59 går Geir, Kim og jeg ombord i Radio Norge-bussen og setter kursen mot Trondheim. Bussen blir studio vårt hele neste uke.
4: Det blir så gøy, og så gleder jeg meg skikkelig til å oppleve livet langs Norges mest kjente vei. Og ikke minst møte alle menneskene som bor og jobber langs E6.
1: Vil vi skal stoppe hos deg på veien? Kanskje vi kommer inn og med frokost på jobben din, tar en prat og blir litt bedre kjent? Da vil vi høre fra deg. Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt med deg.
6: E6 direkte. Følg Morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og i Radio-appen. Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
7: Når er det mat?
8: Yes! Skal jeg ha taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
11: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
10: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, I

0: meierier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
5: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
7: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
6: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
7: Selv
6: takk.
8: Hei, hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med deg. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
9: Ekstra, ekstra.
10: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
11: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
10: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
11: Hallo, jeg vil tegne.
10: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
11: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
10: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
11: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
13: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
13: Takk for dekkende forklaring.
12: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
14: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
15: Radio Norge.

0: hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Det er endelig blitt fredag, og vi er morgenklubben og synes det er skikkelig stas å høre hva folk skal i helgen, eller folk ringer oss for det ene og andre. Det er, setter vi stor pris på. Folk blir flinkere og flinkere til å gjøre det også, bare sette oss på plass, eller hva det måtte være. Men på fredager, hva skal du i helgen? Jon Atle fra Telemark, god morgen.
3: God morgen, god morgen.
4: God morgen.
2: Ja, hva tenker du?
3: Nei, jeg tenker først og fremst så skal jeg til Flekkefjord i kveld for å prate med landstyret i den norske turistforening om kystfriluftsliv.
4: Åja,
2: kystindustrien.
3: Friluftsliv.
2: Ja,
3: friluftsliv.
2: Ja,
3: i strand. Og Loven, du er glad i båt.
2: Ja da, det er
5: vi er glad i båt alle her.
3: Ja, ikke sant? Og helgen, nå skal dere ut og kjøre buss til Trondheim.
4: Ja.
3: Jeg synes jo til våren at dere skal gjøre det samme med båt fra Oslo til Kristiansand.
2: Ja, det er søren av god idé.
3: På allmennhetens tilgang til stranda, og ikke minst grasrotengasjementet for at folk skal ha kommet seg ut på sjøen.
2: Ja.
3: Det er en haug med frivillige organisasjoner som legger til rette for det langs kysten, som vi bør vise frem.
2: Ja. Du, dette var en god idé.
5: Det er et godt tips.
2: Nå, ikke bare noen busstur nå fra Svinesund til Trondheim, men til sommeren med båt.
4: Ja, ja, det har vært veldig gøy.
2: Ja. Det er jo helt strålende.
3: Visste dere det at det finnes 200 hytter langs kysten vår som du kan bo på for 300 kroner annet?
5: Ja, altså jeg visste det at det er sånne hytter og...
4: Turisthyttene?
2: Mm. Oh, det er jo helt fantastisk.
4: Ja, er du ikke medlem?
2: Jeg var jo medlem av Oslo Friluftsråd, var det vel?
4: Ja.
2: Det stemmer jo. Var det jo vimpel, for det var så fin vimpel jeg kunne ha i masten.
3: Men det stemmer, for det er et samarbeid mellom Oslo eller Friluftsrådene, DNT, Kystlagene, Fyrforeningen og mange flere.
2: Ja,
5: men nå er
3: det,
5: det du skal i helgen nå er å tilrettelegge for dette for neste sesong, da, eller?
3: Ja, nå skal jeg sørge for at landstyret i DNT kjøper dette enda mer, og vi satser enda mer på kysten.
2: Ja. Jon Atle, dette var helt strålende. Tusen takk for praten, og en god helg.
3: Takk det samme, og god tur til uka.
4: Takk for det.
2: Og det er det vi skal. Vi skal jo dra med buss da, fra Svinesund til Trondheim, og ser du bussen allerede nå, så ringer du oss på 08282.
4: Ja, 08282.
2: Så forteller du bare hva du skal i helgen.
6: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
7: Hei, sjef. Supert at du kunne ta ord på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der er ikke Jostein, der er ikke Tonje, der er ikke... Jeg er en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg er sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg er på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så er jeg hjemme for måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek, det bare, må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
6: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
8: Husker du å åpne garasjedør?
9: Ja.
10: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
8: Du tenker på byggtorget?
10: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
11: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
12: Bygg, bygg, byggtorget.
11: Vi snekkes.
13: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
14: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
15: I butikk og på nett. Savanna.
16: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
17: Ja, selvfølgelig.
16: 30% på bukser og jeans?
17: Ja.
16: Alle modeller?
17: Ja.
16: Ja, så hvorfor er vi her da?
17: Vi tar bilen min.
16: Ja.
18: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
19: Savanna med sett.
5: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat er kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.
19: Sunnkost.
10: Steinsprut.
1: Rispilglass.
2: 0,99.
1: finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
21: Se på det søte grevlingfjeset der da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
22: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
23: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
24: Gratulerer, kjære Tore!
25: Hvorfor blåser lysene?
24: Gratulerer med dagen! Elsker deg, Anna!
23: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
26: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
27: Hei, hei.
26: Du har armen I gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
27: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein I stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
26: Ah, beinhard uke med andre ord.
27: Yes.
26: Dagens Hjelpelit presenteres av IF. Som hjelper mye.
0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben. Radio

0: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Vi er Morgenklubben på en fredag, hvor vi synes det er skikkelig gøy og lærerikt og underholdende å høre hva folk skal i helgen. Og en sending av Morgenklubben som heter Maja Magnes fra Elverum. God morgen til deg.
3: God morgen, god morgen.
4: God morgen, Maja.
2: Hva skjer denne helgen da?
3: Du, vet du hva? I morgen setter jeg meg i bilen, og så reiser jeg over til Hadeland. Fordi i år så er jeg gullkonfirmant.
2: Hva
4: er det for noe som heter det? Gullkonfirmant?
3: Ja, det 50 år siden jeg ble konfirmert.
4: Åh, oh, ja, og det feirer man.
3: Ja, så da det gulljubileum i søsterkirkene med alle vi som vil komme da, og så det festmiddag på Hotel Hadeland etterpå.
2: Nei, ja, gud, men søsterkirkene, det jo Gran Hadeland, de jo helt fantastiske.
3: Ja, de flotte. Der ble jeg konfirmert da.
2: Nei, gjorde du det?
4: Nei, så hyggelig. Ja. Ja, jeg har ikke hørt om dette her før, jeg.
5: Nei, det
3: har jeg ikke det?
4: Nei, aldri hørt om.
2: Nei, det må du google, Kim. Det noen ordentlig gammelt de laget i stein.
5: Det ja. Det folka eller kjerkene du snakker om nå som ordentlig gammelt?
4: Ja, jeg mener at jeg ikke har hørt om gullkonfirmant før.
2: Nei, det har ikke jeg.
3: Ja, det blir sånn gullbryllup, vet du, Kim. 50 år.
4: Ja.
2: Det dette er for folk som har litt for lite å gjøre, altså. Dette er jo...
4: Men hvem det som kommer da?
3: Det forhåpentligvis de fleste fra mitt klassetrinn. Da. Jeg håper det. Vi har to kirker da, som skal slås sammen på festmiddagen.
4: Mm. Ok, så gøy. Så det alle som konfirmerte seg på en måte det året der da?
2: Veldig kult.
3: Ja, samtidig som meg da i den kirkekretsen på en måte.
4: Skal dere mimre om komfleieren og alt det som skjedde?
3: Ja, vi har hatt et klassefest, men det ikke alle som kommer dit. Altså, jeg håper flere kommer på, den, på den treffet der da, og middagen etterpå.
4: Ja. Det så gøy.
2: Husker du hva du fikk av foreldre til konfirmasjonsgave?
3: Vet du hva, jeg fikk veldig mye smykker, jeg jo jente, vet du.
2: Ja, det jo,
3: det ble mye smykker. Jeg har dessverre ingenting av det igjen, da, for det, ja.
2: Nei, vet du, det var morsomt å høre. Det det jeg sier, vi lærer noe hver eneste fredag vi hører hva folk skal gjøre. Det fantastisk.
3: Maja, da har jeg et lite tips til deg, Love.
2: Ja, hva?
3: Da dere skal på denne turen deres.
2: Ja.
3: Her i Elverum så har vi en urmaker.
2: Ja.
3: Som har gått av med pensjon egentlig, men han holder fremdeles på. Han verdens triveligste og kunnskapsrike mann du kan tenke deg. Så han, hvis du treffer han, så tror jeg du kan oppleve dagen.
2: Du kom med tips samtidig her, altså.
4: Ja,
2: det var jo
3: han
2: helt...
3: Han heter Heram, og han holder på fremdeles. Han mange 80.
4: Herams ur, ser jeg nå på Facebook.
2: Ja, der har jeg siden oppe, ja. Nei, så bra. Tusen takk.
3: Fantastisk liten urmakerbutikk i Elverum. Han har alt du kan tenke deg, og kunnskapsrik.
4: Oi, så hyggelig.
3: Og der sitter gutta og drikker kaffe og koser seg om dagen. Og... så det må jo være noe for deg, tenker jeg.
2: Ja, det var et jævla godt tips. Tusen takk, Maja. Ha det godt, da.
3: Ingen årsak.
2: Ha det.
3: Du ligger med det. Ha det godt, og god helg.
2: Med pensjonert urmaker og gullkonfirmant. Gullkonfirmant, ja. Det var kult. Det bare å ringe oss 08282. Hva skal du, helgen? Og ser du denne bussen vår et eller annet sted i Oslo og Amein, denne røde med bildet, så ring oss da for det også. God morgen.
0: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.
2: Morgenklubben på en fredag, og vi synes det skikkelig koselig og veldig stas å høre hva folk skal i helgen. Med på telefonen har vi Thomas fra Eidsvoll-traktene. God morgen til deg.
6: God morgen.
5: Du, hva skjer i helgen, Thomas?
6: Nei, da skal vi til Sverige og handle litt.
2: Ja,
4: hva har dere handlet? Hva handler dere? Gjør dere det ofte?
6: Ja, vi har campingvogn i Sverige, så vi pleier å handle stort sett hver søndag.
2: Hver søndag, ja.
4: Det er jo genialt, men har du noen sånne favorittprodukter? For vi skal jo til Svinesund, ikke sant, på mandag, så vi lurer på om det noe sånn, det noe vi bør kjøpe?
6: Ja, nå skal jo dere være på en buss da i en uke.
4: Ja.
6: Så da må jo hva med dere cola.
2: Ja. Blodcola, eller hva er det, eller cola zero?
6: Nei, det må være rød, ja.
2: Ja, det er blodcola, ja, ok, ja.
5: Hva er du pleier å handle der, da?
2: Bortsett fra det?
5: Bortsett fra brus?
6: Nei, vi kjøper jo mye mat, da.
5: Ja. Har du regnet på mye du sparer? Altså, i og med at det så ofte, da kan du jo ta med deg litt hjem også.
6: Ja, det gjør vi uansett, men... Ja.
2: Du finregner ikke på, du bare regner med at totalen blir lavere.
6: Ja. Nå kjøper vi ikke, da. Det er oppå.
2: Nei, nå må du kjøpe deg nytt headset også i Sverige, tror jeg. Men det var koselig. Favorittbutikken, Lara, hvilken matbutikk du handler i?
6: Nei, vi pleier å handle på Hypermat.
5: Hypermat?
2: Hypermat?
5: Ja.
2: Ok, da noterer vi oss det, eller Kim, jeg har allerede...
4: Jeg har gjort det, ja, vi har planlegget sin tur.
2: Hypermat. Thomas, god tur til Sverige. Ha det godt, da.
6: Jo, like måte, ha, tur på buss.
2: Jo, takk for det. Og vi skal jo på denne bussen her da. På mandag så starter vi da med en merkelig grunn i Svinesund, altså dere. Synes det er rart,
4: vi starter her, loven.
2: Ja, vi starter her, ja, og så skal kjører. Dere kjøre i motsatt retning av Trondheim.
4: Ja.
2: Det er det jeg ikke
4: har... Ja, men vi må handle før turen, sånn ja, er det bare.
2: Det er der logikken min stopper.
4: Ja, men det må du bare legge fra deg. Vi skal til ja. Svinesund,
2: ja. E6 Direkte kan du høre hele neste uke i morgenklubben. God morgen, men fortsett å ringe oss. Hva skal du i helgen? Og da ringer du...
5: 08282.
2: 08282.

0: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I tre måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
6: Takk for dekkende forklaring.
5: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
7: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompibom, byggmakker.
8: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Det variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
9: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
10: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
11: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
10: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
12: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
13: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
12: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
13: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
12: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
14: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette Radio Norge. Slutt å grin. Let's make fredagen grov again. Her Geirs Grovis.
2: Nå den her.
3: Ja,
2: vi spente vi nå altså.
3: Ja, det var en kar som skulle være med far sin ut for å kjøpe nye sko.
2: Ja.
3: På, var det Strandtorget på, i Lillehammer?
2: Eller, det ikke, ja.
3: Ja.
2: Strandtorget ligger der, ikke?
3: Kjøpsenter heter
2: det da. Ja, kjøpsenter. Ja, ja. Så var på Lillehammer da.
3: Var på Lillehammer. Ja. Og så, det ganske uvesentlig egentlig. Det som veldig mange digresjoner, ja. Veldig uvesentlig, men det viktig å få med seg, for, ja. Særlig for folk som bor i regionen.
2: Mm.
3: Og drar inn i, og skal ha med, og så Hamar. Faren var jo ganske ung til sinns, selv om han var godt opp i året liksom.
2: Mm.
3: Og så ble han litt, sliten i beina, som satt seg ned på en kafeteria av disse her da.
2: Far og sønn.
3: Far og sønn.
2: Ja, slite i bena, ja, okay, ja. Ja,
3: ikke sant? Gå og traske på sånn kjøpesenter, ja. Du vet jo hvordan det er.
2: Nei, jeg gjør ikke det.
3: Jo, det gjør du. Ikke drita ut av det. Jeg har sett du fly med krykker noen ganger.
2: Hva skjer? Ja,
3: nei, men du skal ikke være lasen. Du er så jævla ung. Nei, du ikke. Og så i hvert fall så satt de seg ned. Og så på bordet ved siden av,
2: ja.
3: Så sitter det en jente som var liksom, hun var vel det man kaller en punker.
2: Punker, ja.
3: Altså med jævla hannekam.
2: På Lillehammer?
3: Ja, ja, den er der også. Med sånn hanekam med i masse forskjellige farver, og det var blått og grønt og lilla og alt mulig. Og så blir han sittende og glane, han der gammelen, altså, begynner å glane på den der
2: punkeren.
3: Ja, ja. Og hun, og sønnen synes jo dette var litt flaut at han satt der og glante på hun der jenta, og han, men han dreit jo det, så, og hun begynte å bli litt irritert, hun også, og var litt sånn kjekkass, hun da, ikke sant? Og, så, du hører litt sånn Hege Skøyen-aktig, jo.
2: Ja.
3: Faen, er
2: hun er ikke punker.
3: Nei, men hun har jo hatt noen sånne roller som hun hører sånn ut. Hva er hun glane på, du, og sånn? Liksom, hvorfor kan du gi trektere, Eva? Hvorfor glaner du så faen?
2: Ja, ja.
3: På meg og sånn, og så sier han det at nei, altså, hvorfor er du glad, har du aldri sett noe for, jo, og så han har det, men jeg bare sitter her og tenker sånn, fordi at jeg har jo vært med på litt opp igjennom, og var en gang jeg var drita full og røyk på et veddemål, og så pulte jeg pappa gøy, og nå lurte jeg på om du kunne være datteren min.
2: Nei, den er godkjent. God fredag, altså. Det kommer alltid til slutt. Ja, det kommer et poeng.
4: Det er det
2: som er det fine, altså. God fredag, alle sammen.
5: God fredag.
2: Og ja, du får en lett applaus her også. Du gjør det til en gjerne.
3: Takk, tusen takk. Du skal ikke ha en til?
2: Nei,
3: det er nesten samme, bare med høne.
2: Skje, kom.

0: Bra det.
1: Jeg synes det en veldig viktig kvalitet, bare at man må snakke sammen.
0: Ja.
1: Mm. For det som skjer i samfunnet vårt nå funker i hvert fall ikke.
0: Nei. Så vi må snakke mer sammen, men vi må da snakke litt mindre om utpils, og så må vi snakke litt mer om kvinners interesser i positiv forstand.
1: Men vi kan jo endre på den. Jeg synes du hadde et fint resonemang der. Det er jo mye kjønnsroller på begge sider.
0: Mm.
1: Men liksom, selvfølgelig, jeg naturligvis er jo veldig opptatt av jentene, fordi ja, det er de jeg. Liksom, jeg er jo veldig opptatt av menn også, men ja.
0: Det er jenter som er flokken din.
1: Det er rett og slett flokken min, altså. Det er de jeg har lyst til å passe på. Og jeg har lyst til det, som jeg sier. Det er jo... Jeg har postet hver dag på mannedagen, for jeg bryr meg genuint om den dagen. Jeg trenger ikke være en mann for å bry meg om at menn tar selvmord. Nei. Eller at menn har jævlig dårlig psykisk helse. Jeg trenger ikke være en hund for å bry meg om dyreplageri.
0: Nei.
1: Ikke sant? Det er bare sånn... Man burde bry seg om folk... punktum, ikke fordi at man sier alltid det, ikke sant? Ja, du, hva om søstren din ble voldtatt? Hva om mora din ble voldtatt? Hvorfor må du ha liksom, noen du kjenner og går ut? Kan du ikke bare synes at det er dårlig uansett? Så ja, nei.
0: Man må bry seg om mennesker, punktum. Jeg tror vi bruker det som punktum, kan ikke bare gjøre det?
1: Ja,
0: tusen takk, Anine.
1: Selv takk. Det alle snakker om, alle snakker om.
2: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i

0: Mandag klokken 05.59 går Geir, Kim og jeg ombord I Radio Norge-bussen og setter kursen mot Trondheim. Bussen blir studio vårt hele neste uke.
1: Det blir så gøy, og så gleder jeg meg skikkelig til å oppleve livet langs Norges mest kjente vei. Og ikke minst møte alle menneskene som bor og jobber langs E6.
2: Vil vi skal stoppe hos deg på veien? Kanskje vi kommer inn med frokost på jobben din, tar en prat og blir litt bedre kjent? Da vil vi høre fra deg. Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt med deg.
3: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og I Radio-appen.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hva tre steder borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
5: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
4: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
6: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
7: Byggtorget.
6: Vi snekkes.
8: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
10: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
12: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, så nå har det hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr, jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... To sek... Det bare, må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
11: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
13: Steinsprut.
14: Rispilglass.
15: 0909.
13: Tenk deg at... En hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye.
16: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
17: Bente, hva den linken du har sendt da?
18: Link?
17: Jeg har sendt meg en link.

0: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
1: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
2: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
1: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
3: We are family.
4: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
5: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
6: Savanna?
7: Ja, selvfølgelig.
6: 30% på bukser og jeans?
7: Ja.
6: Alle modeller?
7: Ja.
6: Ja, så hvorfor vi her da?
7: Vi tar bilen min.
6: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
9: Savanna med sett.
10: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.

0: filter, så velg norsk når du kan. Sand norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn spennende.
3: Men da de ankommer resepsjonen...
6: You have no reservations here.
5: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helsenorge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
8: Beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
9: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode det en norsk sak som står for tur, og denne saken har kommet som forslag fra flere av dere som lytter til podcasten hver uke. Det da Kilebygda drapet, eller fjellsaken, det skal handle om I dag. Og her det en rekke elementer jeg synes utrolig interessante. Ikke bare offret en helt vanlig person, men samtidig han også en mann man absolutt kan anta at hadde mye respekt I lokalsamfunnet. Men I tillegg det alt som skjedde etter drapet ble kjent. Her snakker vi kritikk mot politiet, spørsmål om tilregnelighet og mer til, så jeg utrolig spent på å dele denne saken med deg I dag, og selvfølgelig høre fra deg hva du tenker etter å ha lyttet til episoden. Del det gjerne med oss på Instagram, der vi heter Forsvinningsfredag. Nå, la oss gå rett inn I saken om Kilebygda-drapet. Fjellsaken eller Kilebygda-drapet dreier seg om et drap fra februar 1990 I det lille tettstedet Kilebygda I Telemark. Kilebygda da rett og slett en liten bygd sørvest I Skien kommune, og det ligger cirka 7 kilometer fra kommunegrensa mot Drangedal og 2,5 mil cirka fra Skien sentrum. Selv om dette en drapsak, så det overraskende nok alt som skjedde I ettertid, som egentlig utgjør det vi kjenner denne saken som I dag, nettopp fordi det utartet seg til å bli ganske kaotisk. Uansett, den 13. februar 1990 ble 51 år gamle Olav Martinius Fjell, som den gangen både senterpartipolitiker og gårdsbruker, funnet drept I sitt eget hjem på gården I Kilebygda. Det ble gjennomført en obduksjonsundersøkelse av like, og der kom det frem at Olav hadde blitt drept I 6-tida på ettermiddagen lørdag 10. februar samme år, og at han døde av et skudd fra en hagle, som hadde blitt avfyrt mot hodet på relativt kort avstand, og før skuddet hadde han blitt slått I hodet med en murstein. Det skulle vise seg at Olav hadde blitt drept etter å ha kommet hjem fra et Senterpartimøte i Fyresdal den dagen. Men hvem i all verden var det som sto bak drapet, og hvorfor skulle noen ville ta livet av han? Drapet på den 51 år gamle politikeren ble faktisk ikke meldt til politiet før 3 dager senere, altså den 13. februar 1990, da en nabo hadde gått innom Olav for å se om alt gikk bra med han, da han ikke svarte på telefonen. Denne naboen heter Åge Vidar Fjell, som på tidspunktet var 38 år gammel og da Olavs nærmeste nabo. Denne mannen ble beskrevet som en svært enkel og ressurssvak person, men han ble uansett, naturligvis, tatt inn til politistasjonen for avhør som vitne. Det tok imidlertid ikke lang tid før han faktisk ble pågrepet av politiet og sikta for drapet på sin egen nabo. Hvordan i all verden gikk det så raskt fra det ene til det andre? En ting som definitivt preger denne saken er det faktum at etterforskningen av den varte veldig kort, som nok kan ha påvirket hvordan utfallet av saken ble til slutt. Åge Fjell kom veldig raskt i politiets søkelys, til tross for at det generelt kom inn få tips i saken, og de hadde lite å gå på. Likevel var det særlig ett tips som politiet beit seg merke i, nemlig et tips som dreide seg om at 4 ungdommer hadde blitt stoppet av en person de omtalte som gal, da bare rundt 1 kilometer unna åstedet. Om dette reelt sett var Åge Fjell er usikkert, men det er uansett en viktig observasjon når det har skjedd noe såpass brutalt rett i nærheten. Knut Erling Strand, en mann som også tipsa politiet, forklarte at han sammen med en venn hadde sett en mørkhåret mann på rundt 1,80 som hadde gått ut av en parkert Volvo og sikta på han og vennen med en hagle. Dette tipset ble aldri fulgt opp av politiet og ble heller ikke lagt frem for retten i rettssaken, som jo er spesielt når vi vet at Olav ble drept av et hagleskudd. Hvem var denne mannen som sikta på dem? Et annet tips politiet fikk, men som heller ikke ble fulgt opp eller lagt frem for retten, var tipset om en mann som hadde sittet på en lokal bar eller restaurant og sagt, citat, «Det var et jævla blodbad». Bare noen timer etter at drapet hadde blitt kjent for offentligheten. Hvem var denne mannen? Kan det ha vært samme mann som sikta på Knut Erling og vennen hans? Hvordan var det egentlig han så ut, og hvorfor fulgte ikke politiet opp dette tipset? Ytterligere ble det faktisk funnet typisk spinnespor fra en bil under snøen, like ved huset til avdøde Olav. Men i politirapporten ble dette beskrevet som spor fra en politibil. Det skal ikke ha snødd den dagen Olav ble drept, men det snødde den dagen politiet fant han 13. februar. Betyr det at politiet gjorde en ærlig feil her, eller så de muligens bort fra det fordi de hadde en sikta person i saken allerede? Dette er jo definitivt også en viktig del av saken, for i en drapssak er det jo helt essensielt at alle stener snus for å kunne komme til bunns i saken. Som nevnt kom Åge Fjell i politiets søkelys tidlig, og saken ble nok ikke noe enklere for han da han ga veldig sprikende forklaringer om drapshandlingen i avhør. Vi vet jo at det generelt ofte kan peke på at en person lyver og kanskje da er skyldig, men akkurat i dette tilfellet så kan det virke som at årsaken var en litt annen. Ved et tilfelle forklarte Åge til politiet at han hadde stjålet en hagle, og deretter hadde han gått over til Olav, altså naboen sin, for å skremme han. Hvorfor han skulle skremme han uvisst, men skal det stemme så må det jo ha skjedd et eller annet mellom Olav og Åge. Til politiet fortalte Åge da at han hadde snublet i hagla inne i boligen til Olav, og at han da traff Olav i hodet med et skudd, før han så gjemte våpenet i muren på sitt eget hus. 3 uker etter denne tilståelsen, så kom det faktisk en annen tilståelse fra Åge. Da fortalte han at han faktisk befant seg inne i huset til Olav da han kom hjem fra et møte, og at han hadde funnet våpen i huset hans, før han da hadde sett i seg og ventet på han på soverommet i 2. etasje. Akkurat det peker vel på en eller annen form for sinne, høres det i hvert fall ut for meg, og som noe til dels planlagt. Var tanken å konfrontere Olav med at det var våpen i huset hans? Hva var baktanken og potensielt motivet? Åge forklarte at da Olav kom inn i rommet, så hadde han slått han i hodet, deretter gått ned på kjøkkenet, og klarte å skyte Olav i hodet ved et uhell. I avhør forklarte han denne gangen at han hadde ødelagt våpenet etter drapet ved bruk av både vinkelsliper og benkslipemaskin. Det verdt å nevne at selve drapsvåpenet faktisk aldri ble funnet, så det sånn sett ganske umulig å ettergå hvorvidt det kan stemme eller ei. Dette jo også 2 ganske forskjellige forklaringer på hva som faktisk skjedde den gangen, som jo ikke gir helt mening dersom en person skyldig i et drap, tenker nå i hvert fall jeg. Men så det også en del av denne saken og etterforskningsprosessen som har fått stor kritikk av både myndigheter og publikum. En faktor som verdt å ta i betraktning her nemlig hele avhørsprosessen i Fjell-saken. Det finnes dessverre en god del saker fra både Norge og andre land der vi ser at avhørsmetodene som ble tatt i bruk rundt denne tiden og tidligere kanskje resulterte i en tilståelse, men i mange tilfeller var det en falsk en, fordi den mistenkte eller siktede følte seg presset i avhør. Ofte har man sett dette i ganske store og kompliserte saker, som for eksempel fikk høyt medietrykk, der politiet